Ach, gentilla.

0: חולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: וצ'יפס אובי מחט, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה!
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה,
1: מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו.
2: לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה.
3: אחד עוף בדבש.
2: איך סתה מאיפה בלחד?
0: שנשת אובריה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם עופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ, אחד עגל בריצה, שני ברווז בקפיצה, ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק, תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו, ופריקסה אחד בשביל

0: cara lo meglio. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מי?
2: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
2: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
2: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
3: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה.
4: וואלה ג'נטילה,
3: אני אעשה אותה וניליה.
4: וואלה ג'נטילה.
0: טוב, תחכי.

0: שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
0: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
0: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
0: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
3: אולי.
0: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
0: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר.
0: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטל.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא יתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילקבר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
0: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,

0: Leo, ma non troppo.
1: Achì.
0: E non chiamate, piano piano.
1: Achì.
0: E non chiamate, basta. Vieni a chi cavata a chi. E ma che cosa?
2: Che joken. A cascavalla ze ole aleinu.
0: Mi, Marco.
2: לשבור אותנו עם הלב בנייה
0: מי? מרקו?
2: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרקו?
2: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרקו!
2: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרקו
2: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
2: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: מרקו!
2: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו!
2: קדימה, עזרה.
0: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: ואתה.
1: בלי עלי. מה קרה?
0: רצח.
1: עוד לא לקחתי עורך דין.
0: רצח.
1: זה מינימום כל החיים.
0: ארגנטינה.
1: מה קרה לה?
0: רוצח.
2: מה עשית מאיר?
0: רוצח.
1: טוב, מה? שוטט מן השיפוט, יא מלר.
3: גבינה.
0: גבינה. עם יוגור וז'נטילה.
3: שלום לה.
1: ומרקו?
0: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה,
1: שהתחתנה עם יהודה מאפול.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
1: ששני בניו לקחו שתי יתמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ז'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
1: מי? מרקו?
0: אך ז'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילק בר. גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
5: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס

0: ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
1: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצייתי. מה יש ברחוב הזה? בית כברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים, בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
0: תגיד לי מה אתה רוצה, כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יאחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
1: כן.
0: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
1: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
0: כן.
1: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר אור, קראת?
0: לא.
1: יופי נרדמים איתו.
0: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט,
0: לא.
1: מה יגיד?
0: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
0: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
1: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
2: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר נטול נייר, רבותיי.
3: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
4: סליחה.
0: כן,
4: חביב,
0: בבקשה.
4: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
4: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
4: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
4: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
4: תודה רבה.
1: לא לנגוע בסחורה.
5: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותם.
4: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
4: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהיר ספרים עם תמונות.
0: תמונות.
4: כן, אני רואה אצלהם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
4: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, הלכה אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ריאה, רק היום
4: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ריאה, לא תמצא בשום מקום.
4: אני הלכה בא פה.
0: תשמע, ממני תסתכל.
4: עזוב את היד!
0: אתה רואה, הבחרת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
2: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, אין רבו איך שזה יודע לכתוב.
2: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
3: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
4: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
4: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
4: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
4: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
0: אדוני, זה
4: תועבה,
0: זה לכלוך.
4: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלום.
4: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
4: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
4: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
4: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
4: תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. ת

0: משה, זה תועבה, זה לכלוך.
1: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לכם, לקיקים את האצבעו.
0: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
1: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
0: אמרתי לו.
1: מה אמר?
0: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
1: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
0: תתבייש, משה, תתבייש.
1: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
0: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
1: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
0: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיכו בתשלומים.
2: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
0: האנציקלופדיה עברית.
2: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
0: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
1: מילון עברי אנגלי.
0: מילון עברי טורקי.
1: מילון קפה טורקי.
0: מילון מתוק.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: מילון דבש.
1: מתוק לא מתוק לא.
0: כל מילה אבן.
1: כל אבן שושן.
2: שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד.
1: סיפור אהבה, רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף, רבותיי. תענוג, רבותיי, רק היום, רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
3: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
1: גם אני לא דבר איתך,
3: כן.
0: בייס.
3: אולי עד אני מוצא מה אני אחפש. אולי יש להם ספר מתנה בשביל ילד.
0: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
3: תודה רבה.
0: בן כמה הילד?
3: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
1: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
3: אידיוט.
1: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מידו
3: הולדת. בקופריצה, תשיט. אידיוט.
0: אידיוט! תעזוב אותו עצמא, תעצר. יש לנו חתול...
3: חלס! צהגת בפארה, המור.
0: חתול במגפיים, קרה?
3: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
0: יש, יש, אדוני.
3: מה יש?
0: א' ב' של סוסים.
3: אה, זה טוב.
0: ספר ניילון.
1: ספר ברזל, כריכת פחנה.
0: שיעטוף לך את זה.
3: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
0: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
3: תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
0: 5.5 לירות.
3: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
1: בשבילך 12.5.
3: תודה רבה.

0: ديني حذر كانك يبوليت
1: أهلا
2: أهلا وسهلا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוב.
5: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישניני.
5: גם אתה ישננך.
4: ניני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים, תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסח.
2: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן בקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול. לא
5: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשי זירה במסורת.
5: אתה קיללת דברית.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
5: למי אמרת עוור?
3: לא, לעוור.
5: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
5: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
5: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
5: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיש לו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
3: אז איך?
5: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
5: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
5: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא תורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
5: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
5: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו
5: נה! מה?
2: אתה לא
5: מסתכל! מה?
3: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
5: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
5: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
5: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת
5: במשך. תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא לך.
5: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
5: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
5: מי?
2: השופט.
5: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
5: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. תגיד לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
3: זה בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
5: אני משוגע, מה לך עשה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בנוש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
5: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומל.
5: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדל, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדל, תפסיק לפקוע, נו, עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מר פנדל, עשה לי טובה, תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא, יאללה, חומני, באמת, פנדל, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
5: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
5: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: לא היה?
5: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
3: ראו ברור.
2: מנה אני כבודו יודע?
5: הייתי שם.
3: איפה?
5: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
5: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום בחיים?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.
1: אין גדולה כמו ביתה, ואין חזקה כמו ביתה.
6: עזרא דיירקט גאים להציג.
7: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף, אוף, אוף, אוף לי מהעיניים. אמר הנמר. או, בכלל, בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
6: קלטת קוקו לילדים.
7: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
6: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.
8: גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף, נקפוץ בשלוליות נעשה שפריצים, גשם טפטפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
6: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
7: היו היה יער, וביער היה דובי. והדובי הזה עשה לכולם זובי. בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה. היה הולך, עושה זובי לשם. זובי דובי.
6: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לרצדת סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
2: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
2: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב.
2: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
2: כן.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, טודרוב.
3: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
3: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
3: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
3: כן, שאלה, כן.
1: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
3: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
3: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
3: כן, הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא אלה, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
3: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר. אתה הבנת אותי?
3: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
1: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לרצדת סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
2: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
2: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב.
2: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
2: כן.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, טודרוב.
3: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורציתי לדעת... תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר...
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
3: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
3: רבותיי, השאלה היא מה... למה לא?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
3: כן, שאלה, כן.
1: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
3: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
3: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
3: הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא אלה, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
3: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום אמונה. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
3: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: y sinusitis. Silencio, mis oconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera! ¡Bona noche! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un napismónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, titov, azov, atroez, ani atzbani.
0: ¿Atzbani, per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: Ma per qué?
1: Per qué, copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
1: Tor. Toros, dijo limados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor para ti, zigzag, mi trapeando.
1: Per qué yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis simos como un pozo.
0: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
1: ¿Sipur meahaim?
0: Sipur ahava meahaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
1: עכשיו באים, ישעיהו?
2: אוס, גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זה הוא?
2: יש עיצומים עוד של חברת חסמל, אוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוטשילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
2: Sipur meahaim.
0: Sipur ahava meahaim.
2: Maestro
0: no, no,
2: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando only yo.
2: ¿Sí?
1: Sí, sí, only who.
2: ¿Only you?
0: Only you, only me. Maestro del paranoia,
3: no,
0: ¡vamos a cantar!
3: Bersano. Karate lima
4: mahmiz.
5: ¿Qué niño? מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
4: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
5: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
4: מר מחמיאס.
5: כן, איזו.
4: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
5: שליח, כן.
4: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
5: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
4: בואנו. בחור!
6: כל הכבוד.
5: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
6: הנה, אדוני, 100%.
4: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
6: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
5: תראה, איך קוראים לך?
6: ישרה ברוך.
5: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
6: ידוע, אדוני, על הרס.
5: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
6: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
4: אני חושב שהוא מתאים.
5: בהחלט.
4: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
6: כן, אדוני, אין בעיה.
5: בהצלחה, בהצלחה.
6: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
5: כמה היית רוצה?
6: 2,000 לירות.
5: זה סביר, זה משכורת יפה.
4: בהצלחה.
5: בהצלחה, ברוך.
6: כן, אבל ביד.
5: כמה?
6: ביד.
4: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
6: מה?
4: ברוטו.
6: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
6: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
5: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
4: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
6: למי לו?
5: לך.
6: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך.
6: רגע,
4: רגע. נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
5: איזה סידור?
4: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
5: הטבות? בהצלחה ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
6: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
6: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
6: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
6: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
6: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
6: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
5: כן, ברוך, הבנק שומע.
6: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
6: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: שהצבא שלו עושה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: יש לך את העיניים שלנו, היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, איזה פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הלבוי, ואני הקליאל.
0: למה אני ציבל? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציבל.
1: אתה יודע מה? אני הקליאל, ואתה נערת הלבוי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה הודידי, ולא בשל הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל. מה שלומך?
0: חלה, מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי, אלא אני לא תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאל.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. תודה לפדריקה.
0: לא מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקה, אתה מבטיח את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמעתי נהם, שהיית קטן?
0: עם
1: מה? אתה נראה תלוי לרדת? אין, שמעתי נהם, שהיית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי חודכם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייבת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשביל זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, דיגון? אין שם מים, מה אתה עושה, דיגון?
1: אני יודע שפרחים מפלסטיק.
0: שלא ימותו. ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתפים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה אנס את השונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: לשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה לציגל?
1: ציגל. אותי לא עשו בחדר עטור.
0: תגיד לזה משתגע. תגיד לזה משתגע, אני מכיר את
1: סוגר. אז הקליאט הראשון שלנו, אתה פחת את
0: זה. גם דוקטור מנהוג לציגל.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: ציגל, אני מכיר את סוגר, אתה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Zix.
2: Nein, nur Dein.
1: Ani bagut, Tom, Zix. Ani ota shutaf kili mafix.
2: Oh, Zix. Nein, nur Dein.
0: Nur lo nigali atam, nigali ni maam, tamir.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר מסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשו לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיד שלי? מה אתם עושים לך בבית שירול? זה לא מלא. זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעגור את אותי
1: יעגור זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל זה רגע שעה אדוני
2: מרסי
1: בלדי שירופ טוב זה בלדי חליף תשאל כל פעם וכל פעמים יגיד לך טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת לדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא אמר נציג
1: לך.
0: בנו, בנו.
1: אני מבין שבנו. אתה לא היה בני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. ג'ן לוק.
1: לוק, ג'ן שוק. שלמדנו שיטה של מר פיקס בפריז.
2: איך שיטה של פריז?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: תראו מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
2: מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה דחזור
0: אתה מתגרש אני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל זה משלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית ודנדת בתור נבא מה זה מתגרש להיות קראת ריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים. שירותים פיקסלם.

0: la silicona de Yolanda. Yolanda, ah, Holandi. Yolanda van der Bosch.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך 500 דולר.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Dani. Paseita. Baixa pra lá, cara.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: אולי מרטין עם סייד קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפעות כאלה שטויות.
1: לא, מרסי, לא. שכל להיות עושה לי צרבת.
0: אז אתה בטח עוד רגע בואו נקום.
1: עוד לא מרסי. חוץ את זה לי. תחילה.
0: ומה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתקים לך.
2: אני אשיג. רוצה להולנדיות קטינות עם שעות ושאין מעשית.

0: אידי, איך אני מתרגשת? אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
1: קנית לו את כל הדברים?
0: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
2: היי!
3: נסיכה שלי, כפרה, אני עלייך. איזה כפרה. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוט שביקש.
0: נו.
2: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
0: אני לא מבינה, אמא, את מגמגמת. מה, לא מצאתם? מה אני ביקשתי? אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
3: בסדר.
0: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
3: בסדר, אבל...
0: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
2: אני רוצה...

0: רגע, לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנה הוא ילד בן 6. זה עלול להיות טיפלה בסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
1: אין בעיה, אמא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בך שטנה ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
2: טוב, בסדר, כפרה אני עליך. לאיגור, הסכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
1: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לתנה משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. תנה שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. תני, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
2: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזאתי גם כן, הנה.
1: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
3: תנה.
2: טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
1: יופי. ביי, תנה, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא. בוא, תנה שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
4: לא כיף.
1: למה, מה קרה? מכסו עליך? מרביצו לך?
4: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
1: איזה?
4: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
1: מה קורה, תנה, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
4: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
5: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
4: זהו?
5: רציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
6: לא רוצה לשיר. מה זה לא רוצה
7: לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
6: בחייך, זה לא יפה.
7: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
3: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
8: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
3: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
7: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
3: כן, כן.
7: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
8: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
8: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
7: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
8: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
7: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
8: ממתי זה?
7: מלפני 20 שנה, טוב?
3: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
7: למה לא?
3: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
7: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
8: בטח שלא.
7: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
3: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
7: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
3: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
8: אני מתחנן בפניך.
3: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
8: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
8: גרשון, תן לי ללכת לפרטך, טוב?
7: בסדר.
8: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
7: מה אתה עושה צחוק ממני?
8: אז מה העניין?
7: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
9: או, כאן מיילה.
7: תפסיקו עם...
8: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
7: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
3: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
7: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
3: למי לא נשבר?
7: ש... חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
8: גרשום, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
7: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
3: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
7: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
8: מה תעשה, גרשון? מה תעשה?
7: אוי, בחייך, מה חסר מה לעשות.
3: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
7: נקרא ספר.
8: בחייך, אתה תקרא ספר.
7: נכון, ספר לא. עיתון.
3: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
7: משתכל טלוויזיה, מה יש?
3: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
7: אתה יודע מה? לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
6: ואיפה שרים האלה?

0: Ντέρμπι, τα γκάρπο.
1: Και λίμα,
2: και γύρω από τα παιδιά, γιατί είμαι καθόλου. Και γυρνάμε τα παιδιά. Καλύτερη το γιορ.
1: Αϊ, αϊ, αϊ, αϊ, αϊ. Ούτε πα λίμα, όντι.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, רזה? מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושחך?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב.
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
3: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יצא, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: שכר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברר אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי, איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע, אני...
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שדע לך את זה.
3: אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. וזה אפשר לקפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: הגברת, תסלח לי... זוהי מסעדת הברווזים?
5: ברווזים.
4: וזה שולחן שלישי משמאל?
5: שלישי.
4: בגדרת במקרה?
5: במקרה.
4: צרדינה במבינה?
5: במבינה.
4: זהו. זאת אומרת, אני...
5: והאדון?
4: יוחנן דוב, אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
5: שב, נעים מאוד.
4: רמתיים, די נעים.
5: מקום גדול, רמתיים?
4: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
5: אוטו?
4: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
5: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
4: בשביל.
5: לא, בשביל הפרחים.
4: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
5: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
4: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
5: עליו!
4: יש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, אוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
5: זאת אני?
4: מי?
5: העלמה שחיפשת?
4: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
5: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
4: בעבר.
5: אוהב.
4: בהווה.
5: יפה תואר.
4: באתי.
5: ובעל מקצוע.
4: מורה לי דקדוק.
5: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
4: לא הבנתי.
5: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
4: כשאין מציאות יש דמיון.
5: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
4: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
5: חפץ לב.
4: מרצר. מרק.
5: אספרגוס.
4: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
5: אדוני מביא תמיד פרחים?
4: לא, רק מתי שהם פרחים.
5: כן, פרחים יפים מאוד.
4: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
5: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
4: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס.
5: לא, למה?
4: אני נזכרתי בטניס.
5: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
4: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
5: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
4: חבל.
5: למה?
4: דודי צח באדום.
5: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
4: אני חבצרת השרון, שושנת העמקים.
5: כן, אז אני אנטיוכוס.
4: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
5: לא, כשמדברים עם אילם.
4: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
5: הרבה פעמים.
4: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
5: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
4: אני לא מבין.
5: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
4: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
5: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
4: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
5: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
4: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
5: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
4: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
5: כן.
4: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
5: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
4: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
5: יש לה אדוני טלוויזיה?
4: לא, טרמומטר.
5: אני מבינה.
4: כן, מה הגברת רוצה בתורמה השנייה?
5: צדפות.
4: נפלא, מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
5: זאת אומרת?
4: איזה הרגלים בשעות הפנאי.
5: כן, אני מצחצחת שיניים.
4: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
5: מה?
4: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
5: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
4: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
5: כן, מה היה הפרס?
4: פקק. גברת צפדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
5: כן, אני אוהבת אותה קר.
4: להסמין משהו לקינוח נפתן?
5: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בה שנה.
5: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
4: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
5: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
4: אבל גברת צבדינה, מה? את לא הולכת, אה?
5: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
4: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
5: כן.
4: מאז שאנחנו נפגשנו, אני... כן. זאת אומרת...
5: נו,
4: גברת צבדינה, אני... זאת אומרת, אני... גברת צבדינה!
5: כן!
4: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
5: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
4: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
6: היום בתוכניתנו אנחנו מראיינים בן אדם שנחטף על ידי חייזרים. אתם בטח שמעתם הרבה סיפורים בנושא. הנה סיפור ממקור ראשון. ערב טוב לך יעקב.
7: ערב טוב
6: יעקב, אתה עדיין בהלם ממה שקרה.
7: אה?
6: בוא תספר לנו את הסיפור המרתק שלך.
7: נספר? יום אחד היה מזג אוויר. אני עומד למטה לטייל, מטייל, מטייל, מבסוט, מטייל, נהנה מהטיול, כיף לי, ממש כיף לי בטיול, ממש כפכוף של טיול, מבסוט, פתאום הבחנתי לב בשכנה. שכנה, מהשורש מבוגר. לא חשדתי בה, לא חשדתי בה, עשתה לי משהו לא? למה שאני אחשוד בה? אתה רואה שכנה, אתה חשוד בה? גם אני לא. כביכול שכנה עומדת, מזדקנת לה. לא חשדתי בה. שכנה נטו. לא חשבתי.
6: מה נתקדם?
7: הנה המתח מגיע.
6: בבקשה.
7: ואז, מאחוריה עמד בחור עם חזות מזרחית. לא חשבתי בו. לא חשבתי בו, עשה לי משהו, למה שאני אחשוד בו? אני חשדניסט. ואז, עכשיו זה המתח. הנה המתח.
6: בבקשה.
7: מתח. הבחור עם החזות רץ וחטף לה את התיק. פה חשבתי. הרמתי מקל והתחלתי לטינת. תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק, פושע! תחזיר לה את התיק, רמינולוג! תחזיר לה את התיק! תחזיר לה את התיק! ואני מדריך עליו, ומדריך! ומדריך! ומדריך! ומדריך! ואז ראיתי בעצם שאני מרביץ לשכנה.
6: אוקיי.
7: אמרתי לה סליחה שאני מנומס.
6: בואו נגיע לחלק שבו אתה נחטף על ידי החייזרים, שזה עיקר התוכנית שלנו.
7: מה עשיתי?
6: שנחטפת על ידי החייזרים.
7: יש פה טעות. אני הצלתי שכנה משוד, אמרתם תבואו תספר על זה. אני לא מבין בחמזמזים. ואני מדריך עליו,
6: ואז? ואז הם חטפו אותך?
7: לא חטפו.
5: תגיד מה זה עולה זה?
6: ואז היית שם ברחוב.
7: אני הצלתי שכנה.
6: והנה זה חוזר עליך היום הזה.
5: תגיד משהו קטן כזה.
6: ואז היית שם ברחוב, ומה הם עשו? תגיד, ואז?
7: ואז?
6: הנה, ואז? הנה אתה נזכר, ואז? יעקב, ואז?
7: ואז?
6: ואז?
7: ואז?
6: ואז?
7: ואז? השכנה התפצלה לשתיים, מתוכה יצא אור חזק של עממים, זה טוב מציעי. הלו, הייתה מדובקת חללית, עם סקוץ', ואז? החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי, עופ, עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, פלופי, פלופי, נחת המנעיק שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים.
6: אוקיי, תודה רבה לך.
7: לא, לא, רגע, זה יפה, זה יפה. ואז הוא בא לאכול אותי, המנעיק שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. למה שיאכל אותי, מה זה פיר? מה עם השכנה?
6: לא עכשיו.
7: לא עכשיו, תגידי שיהיה על השכנה?
6: אוקיי, אם כן, בן אדם שנחטף על ידי
7: חייזרים בשבוע... נחטף בחללית, בראה אותי, אופ, אופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים, מדהים. ומלא עבמים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, על הראש חול ענק, מדובק חול מדמה, עם לשון בגב, מתנפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, קמח, קמח, ולולב, מתנבלים על הראש, לולב, מתנבלים, מתנבלים, וכל האצבעות שלהם זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת.
6: אוקיי, אוקיי.
7: זה מצחיק שאמרתי תחת, איזה גלס. נראה, הנה, תחת.
6: אני מבין שהם עשו עליך ניסויים, זה החלק הקשה.
7: כן, הם אמרו לי, תתחתן עם זאת ועם זאת ועם זאת ועם זאת, איפה אני אשים את הטבעת על הלולב? אמרתי להם, לא מתחתן, אני גם נגד
6: המוסד. זה לא משנה, לסיום.
7: רגע, לסיום, לסיום, רגע. בן אדם בא, תביא לי פטפט רגע, רגע. אתה מלחיץ את זה. ואז אמרתי להם שיקחו אותי לירח, למה אף פעם לא הייתי. נסענו לכיוון הירח, בדרך עברנו ליד שביל החלב, לקחתי שוקו. נסענו, הגענו לירח, אבל לא הכניסו אותנו. למה היה ירח מלא? מפוצץ.
6: לסיום, איך אתה מסכם את ההיכרות שלך עם אותם חייזרים? איך הייתה ההיכרות?
7: שלום, שלום, מה נשמע בסדר?
6: אני בסדר, איך אתה?
7: מה, ההיכרות הראשונית?
6: לא.
7: משחקי היכרות.
6: עזוב, אני מצטער ששאלתי.
7: אני מצטער שתשתוק. משחקי היכרות. What's your name? My name is יעקב. What's your name? Your name is Ernie.
6: תודה רבה לכם.
8: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו אני יש לי בעיה עם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון, כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח, כנסי, כנסי, שוקר, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח, אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפור, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
9: ערב טוב משה וילנסקי.

4 5. You can ring my bell. Ring my bell. تو ارے گارے اسلح لي داني داني اسلح لي مازه شيري مالش تم نگين لي مازه موسيقى مودرني لو داني لي قلت نگين مودرني لي نگين راك شيري مش البام شيري مش لو ناس لحام تشيري ما مودرني تشير لحبره تصيري مش الح شيري مودرني سمعتوا اذا شيري ملحين اليوم براديو اليوم كل زمر لمش ايش صراه وسمي ذا الشيء مش في ذا كانوا راديو يسمعوا صرات של زمرين יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת של השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי ומודיעה, אני נפרחה, מקום ראשון מצד הפזמונים. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר, אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדון. אחר היה שר, היי סימנה, ידימנה, היי סימנה, ידימנה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת. יש להם משהו אחר בלב. איגל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשן. יש לי אולקוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויהודית רביץ לא נרדמת. קרינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו? מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם?

0: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשאלו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשאלו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: נו.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע, רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן לי, תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיכון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
1: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
1: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: אחד.
1: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר לי.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים נשת. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. בחזר, אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. או, או, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. או, או, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. או, או, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, יופי, יופי, זה, יופי, יופי, זה, יופי.
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה, או, יופי, זה, יופי.
1: אדוני, יורשנה לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת סקנתי. יופי, יופי, יופי, בחזרה, או, יותר שלילו, זה, יופי. יופי, יופי, תמשיך.
1: אני ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים.
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי. בחזרה, אופלה, זהו, אופ, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, אופ, יופי, את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ברזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב. אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים. על שמו קוראים אותי סלים? יופי, אופלה,
1: אדון סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע ראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט, נשר כן.
1: מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא לא לא לא לא לא לא לא
1: לא לא
0: לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלום, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון דושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה, מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ברזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני לא מטעה, אין לי נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקיף את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים, לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. היית מאמין, אדון תושייה?
1: לעולם לא הייתי מאמין.
2: נכון שבא לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמפשו.
2: בסדר, מה זה ג'אמפשו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמפשו.
2: מה זה ג'אמפשו? ג'אמפשו,
0: זה שאתה מתרומם. תחזיק רגע אחד. אתה מתרומם.
1: הוא
0: כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת.
1: הנער מבוהל, אדון ברזת.
0: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש וזה טבעי. Now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma,
0: you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma,
0: ma, you don't understand. This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. אבל הוא גם יקום על הרגליים.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום. את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא. איפה הכדור?
0: את הסל.
2: איפה הסל? איפה?
1: הוא לא רואה, אדון
0: ברזת. הוא רואה. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה. נכון, נשר?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא. סל, סל, סל, סל, סל, סל, סל. יש לעודד את הזחקן, כולם ביחד. יש אלוהים, יש אלוהים,
2: יש אלוהים. די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
0: לא!
2: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
1: אדון ברזה, אני פונה לך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
2: בדיוק.
1: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
0: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
1: לא ידוע לי.
0: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודמי ישראל? איפה היו בני ישראל נשר?
2: במדבר.
0: בבריכה?
2: בבריכה.
0: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה היו בתוך המים נשר?
2: בגלל החמסין.
0: בגלל הכבוד?
2: בגלל הכבוד.
0: כבוד, מדושיה. יש אלוהים? יש אלוהים? אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצליח את כל העולם. יש אלוהים? יש אלוהים נשק?
2: יש לי התכווצות!

0: فين حذرتك بوريتك
1: اهلا
2: اهلا وسهلا نحن عشان نرى אותך גיבור גדול בבית משפט אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל נראה אותך גיבור פושטק שכמוך תעשה תנועות כאלה לשופט נראה אותך גיבור
1: שופטים הפסיכו לעשות עליי רושם חבוב
2: נראה
1: תראה חבוב לא אתה ולא השופט חביבי
3: אדוני השופט
1: טוז
4: בית המשפט לקום לקום אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט אז לי נתחיל
1: נתחיל
4: אוס יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
2: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישנני.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכם, תורכם.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
1: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
4: מר קסח. מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי להזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של בית"ר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פז משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול.
1: אין נגד עולה.
2: לא היה גול!
1: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
5: בחיית אבו.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. עזיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
4: אתה קילל כדורגל.
2: תהיו מים עד גול נפש!
1: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור!
4: למי אמרת אעוור?
1: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבונה יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
1: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
2: הכל.
1: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
1: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט, יא אבן שפטוטה?
4: מה רשום לך שמר בנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
1: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אלבולה.
4: אבן אלבולה. אבן אלבולה. אתה צעקת לו אבן אלבולה?
1: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
1: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה, כשאקו יזמגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורק.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
1: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
1: טוב.
4: הוא כסייח?
2: נגיד,

0: על המקום, מגביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
1: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. אני מתבייש לומר זאת.
1: תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
1: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
1: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
1: מי?
2: השופט.
3: מה?
2: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
1: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, שומעים, תבקש סליחה מיד.
0: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
0: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
1: אני משמר כסף. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קאסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
0: לא היה.
2: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
1: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לי, בפתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
1: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
0: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
1: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
0: על הכיפה.
2: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
1: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
0: בדיוק.
2: מה, לא היה?
1: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
0: ראו ברור.
2: מילה אני כבודו יודע.
1: והייתי שם.
0: איפה?
1: על הטריבונה.
0: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
1: לי אתה לא מאמין.
0: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: אני לא מאמין.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,

בלי המפדל שיקום. מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל שיקום. מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה

0: עושה 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
4: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
4: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
4: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
2: ושרז בן

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה לקרוא טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על המספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חד? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא כך גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הוא מצביע. הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. אני אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, צפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום, פולקום, אם אתה יכול, זה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
2: חסרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך. אתה לא צריך פאה, למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
2: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע, יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. שש. יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים אבטיחים. תודה רבה, אני תרוי לוי.
3: זה מתזמורת הצלליות. מה?
4: זה לא. אבי, כאן אבי.
3: يا ليل يا ليل
5: يا ليل ها هنا حينو الكتان الملومات عسه قبود لشني حبا جدولي وبالي شتوت تام كوس كافيه
3: اهلا بالسهل ירושלים של זהב
5: הם של נכון שבזל אור
3: הלו לכל שירייך אני ציפור
6: ראיתי שד איזה שד, יא בבא, איזה שד.
5: איזה?
6: שד.
5: איפה?
6: שם.
5: מתי?
6: עכשיו.
5: בעיניים שלך?
6: בעיניים שלי.
5: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
6: באמצע ובלי.
5: הבראבו עליך, יא. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
6: מי?
5: השם.
6: לא שאלתי.
5: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
6: לא.
5: יעני לא בן אדם.
6: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יא בא.
5: שמענו.
6: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
6: ראיתי.
5: איך היה?
6: בלי עין הרע.
5: מאיזה צורה היה לו?
6: צורה.
5: של עוף? כמה ציפור?
6: לא.
5: של חמור?
6: לא.
5: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
6: אמר.
5: מה אמר?
6: מה שאמר.
5: בעברית.
6: אז איך?
5: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
6: דיבר לעניין.
7: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
8: יאללה.
5: מה זה יאללה?
8: יאללה!
5: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
7: אולי אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
5: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
7: כן.
5: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
8: תפדל.
5: מה תפדל?
8: לא ראיתי.
5: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
8: למה ראיתי?
7: מה אתה ראית מה?
8: שד.
7: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
5: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
8: אמרו.
5: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
8: הכניסו.
5: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום.
8: שד.
7: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
8: טוב, תיתן סטירה.
7: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
8: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
7: מה אומר אחיך, יא אחי?
5: מלאק, אחיך זה היה אח יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
7: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
8: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
7: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
8: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
5: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
7: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקרקוס?
5: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
7: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
5: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
7: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
5: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי עם דינמו?
7: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
8: אני אמרתי.
5: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
8: לא.
5: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא סורר?
7: איך?
5: יא מורר?
8: טוב, אבל ראיתי!
5: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
7: מה אתה ראית, מה יחולה?
8: שד!
7: שד! לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
5: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
8: ברחוב.
5: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
8: מלובש.
5: מלובש. פרנג'י.
8: פרנג'י.
5: פרנג'י.
9: היה גבוה קצת.
5: היה גבוה קצת.
8: בינוני.
5: עם כובע?
8: לא.
5: היה צולע קצת.
8: ככה קצת.
5: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
8: יאללה.
5: ולק תעזוב אלי.
7: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
8: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
5: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה?
7: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
8: איכס עליכם איך שאתם מחניקים, הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכס וסן.
5: מאיפה בא לאור?
7: מהחושך.
8: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע, על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס,
7: איכס.
10: יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
5: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
10: חושך, אור, מציאות, איך אנטריש הכל.
5: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
10: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
5: כפרת עוונו.
10: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
5: תאזין, יא אידיוט.
10: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אח.
5: תשמע, יא מופרע.
10: אתה שומע?
8: שומע
10: טוב.
8: טוב.
10: אין שדים, יא אח.
5: אין, הלכו, לא יבואו.
10: לא היו.
5: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
10: לא היו, אין, לא יהיו.
5: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
10: תאמין, רק תאמין, יא אח.
8: אין, לא היו. לא היו. טוב.
5: היי, בראבו.
8: אז איך ראיתי?
5: הוא הלך!
11: Ξέψεις, Ιάνους, Μίνους, Κισάσους Ψυχιά μου, ψυχιάτρικ, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου Οπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι Α Ο Ε פה זה משפחת קרקר, הלו? הלו? Anybody home? אם הנקספשיס, ינוס מינוס כיססוס סוקרטה סופרסל סימוני פסיה מופסי אתה זה אדון קרקר?
12: אני אדון קרקר.
11: אני מפליקס, אובלות.
12: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
11: קוראים אותי הליקופטר.
12: נעים מאוד.
11: תשאל למה?
12: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
11: למה שאני ככה על הכיף, הכזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
12: מדוע אתה צוחק?
11: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
12: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
11: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
12: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
11: פליקס לא יענה לך.
12: מדוע?
11: אני פליקס.
12: שמע, פליקס.
13: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
12: תשמע הליקופטר.
13: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
12: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
13: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
12: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
13: קרקר.
12: מה עכשיו?
13: שתית כבר קפה הבוקר?
12: לא שתיתי קפה.
13: אז בוא נשים מים.
12: בשביל מה?
13: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
12: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
13: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
12: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
13: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
12: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
13: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
12: היא לא תעשה לך טורקי.
13: ככה, זופ קטן, קרק.
12: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
13: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
12: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
13: למה?
12: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
13: מה היא לא?
12: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
13: איפה אתם הולכים?
12: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
13: אה, יענו צפרטת.
12: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
13: ואתה את הקקאו.
12: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
13: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
12: אין לך מתחשב.
13: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
12: לא.
13: מה ביקשתי?
12: קפה.
13: אתה רואה?
12: כמו ינשוף.
13: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
12: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
13: אין, אני עולה.
12: לאן אתה עולה?
13: פה ממול, לשתות קפה קטן.
12: ומי ימי?
13: מי ימי?
12: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
13: No problem. No problem.
12: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
13: סוכרזית, סוכרזית.
12: כמה סוכרזית לשים?
13: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפסי עמוק, שימו נפסי... אהלן, התעוררת?
0: מאיפה אתה יודע שישנתי?
13: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
0: מי אתה, אדוני?
13: אני מפליקס סובלות.
0: איפה הגולם?
13: אה?
12: הגולם, איפה הגולם?
13: את מתכוונת אדון קרקר?
0: אני מתכוונת לגולם.
13: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
0: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
13: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
0: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
13: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
12: לדולצ'ין?
13: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
0: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
13: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
0: ברברה.
13: בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
0: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
13: ברברה. אם תחפשי הרבה תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
0: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
13: אה?
0: אתה אוהב שירה?
13: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
0: אני כתבתי שיר.
13: מתי?
0: אתה מוכרח לשמוע אותו.
13: לא נכון.
0: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך עיניי.
13: תאונת דרכים קטלני.
0: וחושך.
13: הלך אפיות.
0: הראש סתום.
13: צריך ניקוי ראש.
0: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
13: וואי וואי וואי.
0: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
13: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמע אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרגר, זה...
0: יש לי עוד שיר.
13: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
14: פעם טורקי קטן, בבקשה.
13: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון גרגר.
0: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
14: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
0: קוף.
14: פרה.
0: שימפנזה.
13: צפרדע.
14: מה אתה מתערב? מה?
13: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
14: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
13: בטח, מה מעמיסים?
14: את החליפה שלך.
13: חליפה זה כלום.
14: אני מבקש.
0: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
13: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
14: זה חליפה שלי.
13: זה חליפה שלו.
0: ממתי?
13: ממתי?
14: מתמיד.
13: מתמיד.
14: אני קיבלתי אותה במתנה.
13: מתנה זה.
0: ממי?
13: ממי?
14: ממני.
13: ממני.
14: לא ממנו, ממני.
0: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
13: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
0: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
14: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
0: על גופתי.
13: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
0: זה שעון מעורר עתיק.
14: זה שעון מעורר עומד.
13: בשביל מה אתה צריך אותו?
14: בשביל לדעת מה השעה.
13: 10:10.
14: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
0: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר גולם?
14: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
13: אולי נעמיס את האמא שלה.
14: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
15: מה קרה?
13: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
0: אתה רוצח, יורם.
14: אני רוצח?
0: אתה רוצח בדם קר.
14: למה? מה אני עשיתי לך?
0: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
14: מה אני עוללתי?
0: אתה לוקח את החוט מעריך?
13: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
14: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו, לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
13: הליקופטר, הליקופטר.
14: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
13: פיירינה, פיירינה.
14: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
0: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
14: תודה רבה לך, באמת.
0: לאן אתה הולך?
14: לקחת את התמונה.
0: אתה גמד שפל ומגעיל.
14: איך את מדברת עליי?
0: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
14: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
0: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
14: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
0: תתפלא, אבל יש לי.
13: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
0: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
13: מי זה אלכסנדר?
0: הבן שלו.
14: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
0: בן הולך עם אבא.
14: בן הולך עם אמא.
0: עם אבא.
14: תגיד לי, אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
13: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
14: בבקשה, עם מי הלכת?
13: עם החבר'ה.
14: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
13: יענו, קרקר נגד קרקר,
14: אה? יהיה קרקר נגד קרקר, או
12: טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
11: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכולוסטול סיפור, מה העניין?
0: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
16: מוכרחה למצוא?
11: היא פקיעה לי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם, לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
14: טוב, סליחה.
11: עוד פעם? מה, מה?
14: סליחה.
11: סליחה? סליחה? ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים... אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
12: רגע, מה אתה עושה?
11: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: הופה, נתן, אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב ואומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שם מתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות, הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה, לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות, אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה? לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, מה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקטע של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא נדחה, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא? לא קולט את הקטע הזה. אחרי איזה בחורה שלישית שאומרת לי היום לא. ולא תגידו אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה? פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו נו מתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, תלכי כושה, אמפה, כנכי. איך היא תקריא לשוטר? תלכי, ואינטלכיקוס של הרבק. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאו, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? סבינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני. או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? אתה כמה זמן אתם ביחד? שנה? וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. בחורות, אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה, גנל, גנל, גנל, גנל, גנל. פתאום משתחרר לה הפקק, פפפ, מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אפ מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: חברים, כמה פשע, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשע נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה. ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער...

נגינה של רבע שעה. גיל 68-74, גבר נהיה פסנתרן, מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84, הסקס נהיה אורלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי. ובלך. לצחוק. זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים, או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות. אתה אומר, איך יש כל כך הרבה ים מסביב? איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם? ועוד לא התיישב, חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביע איומה בכל הרגל, והולך לרופא, והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה. הוא אמר, תגיד, מה ויאגרה, זה גם נגד קביעות? הוא אמר לו, לא, אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק. אין לה ללכת, חבר'ה, פה אנחנו. וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע, שבועיים את החלון, ואמרה לבעלה, מויש, בוא תראה איזה יום יפה. הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום. אבל מה את רוצה מני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו, זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה

0: שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
1: הלו!
0: בלומפילד?
1: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם לופילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
2: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
2: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
2: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
2: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
2: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
2: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
2: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
2: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
2: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
2: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן, שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי, שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
1: הלו!
0: בלומפילד?
1: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
1: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
1: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
1: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
4: כן.
0: האם העשן התפזר?
4: מה?
0: האם העשן התפזר?
4: עמי, העשן אומנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
4: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
5: כולם בו!
4: תסלח לי.
5: את הסלעים!
4: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
5: מה?
4: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
4: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
4: בבקשה, מנה.
6: מה?
4: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
4: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
4: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
4: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
4: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
4: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
4: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
4: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
4: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
4: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
4: שיקון?
6: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
4: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
4: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
4: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
4: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
4: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
4: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
4: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
5: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
5: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
7: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
1: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
7: כאן יגאל שוק מבלומפילד.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
1: אני יכול להודות לטכנאים.
0: תודה. הלא דבר.
7: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי.
0: תודה.
7: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
8: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת של ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
9: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופן. אבל עכשיו, נה.
10: רגל ודן צריכים
11: להתאפל.
10: לא
11: יעדות
10: שום דבר.
11: משה!
10: משה!
11: מונדבוי! אלי! יאללה!
12: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
11: כן!
12: יופי, יופי! קיבלת חופשה לכמה שעות?
11: לכמה שנים.
12: יופי, יופי! מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
11: מחכה לאוטובוס.
12: יופי, יופי.
11: ואתם?
12: גם כן מחכים.
11: יופי, יופי.
12: נו.
13: איפה היית?
11: מה זה חשוב?
13: בדרום?
11: מה זה חשוב?
12: בצפון?
11: בדרום.
12: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
11: מה, זה לא יפה?
12: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
11: לא, לא, זה היה לבן.
12: אותו שובה, אותו שובה.
11: מה נשמע איתכם?
12: ברוך השם, ברוך השם.
11: איך האישה?
13: סוחבת.
11: איך הילדים?
12: נגררים.
11: איפה הייתם אתם?
8: מה זה חשוב?
14: מה זה חשוב?
11: בצפון?
8: לא.
11: בדרום?
8: לא. זה חשוב.
11: ים!
14: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
11: אז איפה הייתם?
14: היינו בהגה.
8: הגה, כן.
11: מה? אתם בהגה?
8: לא לבד, היו עוד.
11: בחורים כמוכם בהגה?
8: כן.
14: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
11: הלו, אוטובוס!
14: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
8: אפילו ברמזור.
11: כן.
8: וקולנוע?
11: כן.
8: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
11: כן.
8: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
14: השכנים?
11: כן.
14: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
8: ומשטרה?
14: עזוב את המשטרה.
8: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
11: כן.
8: אתה עומד מעבר חצייה.
11: כן.
8: אור אדום מחכה לירוק.
11: כן.
8: אל תחכה, אדוני, תעבור את המשטרה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
14: השכנים?
11: כן.
14: ולי עליי.
11: זאת אומרת, זמנים חדשים,
8: זמירות ישנות.
14: כן.
8: רגע אחד,
11: אני הייתי
14: קודם, כולנו חיילים, כולנו. רגע, גברת,
11: אין מקום.
8: גברת, כל רגע יש אוטו.
11: כן.
15: להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
16: לא קיבלו אותו.
15: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
8: נו?
15: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
17: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
18: שייקה לוי.
17: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
18: שייקה לוי.
17: לוי. שייקה לוי.
18: לוי, כן.
17: לוי.
18: שייקה.
17: רגע, לוי, אח של טופול.
18: לא, שייקה לוי.
17: שייקה לוי.
18: שם משפחה לוי.
17: אתה בטוח שום קרבה?
18: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
17: חשוב מאוד, שייקה לוי.
18: אני שכן של מסקין.
17: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
18: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
17: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
18: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
17: אתה מקיבוץ.
18: קיבוץ, כן.
17: מה תשיר לנו?
18: מול הר סיני, טוב.
17: טוב מאוד.
18: אפשר להתחיל?
17: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה.
9: תאמר לי.
17: אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
18: מה שרוקדים.
17: מה שרוקדים בקיבוץ?
18: כן.
17: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
18: אל גינת אגוז, טוב?
17: בבקשה, טוב מאוד.
18: אפשר להתחיל?
17: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק. תאמר לי, שייקה,
18: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
17: תאמר לי, שייקה,
18: לוי,
17: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה,
18: שום דבר,
17: שום דבר,
18: שכן של מסקי,
17: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק
18: שש בש? טוב.
17: מה זה ששבש, גברי?
9: פינג פונג.
17: טניס.
9: טניס.
17: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
18: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
17: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
18: תודה רבה.
17: תסביר לו מה זה אתיוד.
9: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
17: תשמע, שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
18: איפה?
9: בבל צוק.
17: בבל צוק. צוק.
9: אתה עומד על פשע.
17: אתה עומד על צוק גבוה.
18: כן.
17: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
18: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: Χαλό, δεν το έχω τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βερεφούξ μας λόμε. Χαίρανε, χαίρ. Ανού τυρί και βερεφούξ και ψυχολόγ με κύριο έτσι είναι η ζωή. Μανιλό έχω λεφτόρ μπαγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον τα χούφ. Μπαλέ λορότσε. Λάμα χου λορότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Δεν το τραύμα με τα μπέρ. Να χάω το χούγκο, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξα, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσα. Μα τα λόρο σαχέτ με χώσα. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλιο τάβακασα. Σαλόμ και βερεθούξε σούβανι τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λιερό θα τον πεόρ. Νο, λέει τα τχίλου πεόρ με την κμηρού με χώσε. Γανή με βακέ, στο, ας αυτή λιώ το. Φούξα λόμ, δε σούβα νι τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτι μ φούξα. Η φτύχα λια σάβια κόλμε σε δερ κφότ, βελοήμια αζόρλεχα. Φούξ φότ. Φούξ τα βίνα χρέε, τριμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα τρίσκ. Α κφότ φαρνούτνικ. Ψάκρα, ευχολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχα με ζούγνι, να σπέρε.
1: Κι όπτω καταλόγω κύρου.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρου, είχα με τη σπίχνε λιρό, σαν τα πέμα τσάβ, καταστροφάλι. Πες, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάντ.
1: Αν είλω λεβάντ, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Με παπατάει, μα τα χωσέψε να χακέσαι τη χτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι τι κράλα, τι εγκέβερ. Αν είναι κράλα.
1: Αν είναι κράλα.
0: Τι κράλα, τι εγκέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
2: ספר לו את הקיקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
2: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אבל לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעשות את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם משם רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי?
2: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור.
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו, כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות. אתם בטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2, זה כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע אחזור לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפלקול, אחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה
1: הופעה בטלוויזיה? מה זאת אומרת, איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? צחוק
1: עליי? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
0: לא, אתה לא מנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
1: אז מה?
0: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
1: איזה תשדיר?
0: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
0: אבל איפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
1: לא, אני חושב מוקד.
0: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
1: אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: לא יודע.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב טוב הגמאנש. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מהאנו.
0: אה, בסדר, מי זה?
1: אינו, בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה?
1: כן, אינו.
0: וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: רפיק חלבי.
1: איך
0: אפילו? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
2: שלום, שלום.
0: אתם על הקבק, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל, תכבדו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה כל הגבור. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שקדן.
2: כן.
0: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד.
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
1: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה, הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע. ארון.
0: ארון, ארון. באמת ארון. למה אני חשבתי פנחס?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 42093.
2: כן, משמך אתה.
0: כן, רפי הוא עשיר 42092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: בטח.
1: לא. מה אתה חותם?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
1: אתה? אתה לא חותם.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה פערויות.
2: התפרעויות.
0: נו, אמרתי התפרעויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפרעות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי קבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קבל, תפסו אותו, קבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
3: תגיד לי, מה זה מוזה?
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
3: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד. שאל עליו, הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
3: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא, זה שיר זה אורגינל.
3: יש לנו סגל, מיש!
0: אל תשאיר את זה.
3: למה?
0: מה, אתה משוגעת?
3: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
3: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
3: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא מעניין את זה, תחפף אותי מהזה.
3: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
3: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, אל תדע לך, אתה, זה דוגמה.
2: דוגמה, כן.
3: שאלת חיים?
0: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
0: אלוהיה, אלוהיה.
2: כן, כן.
3: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
3: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
3: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
3: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
3: לא. לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
3: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
3: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
3: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
3: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי, באמת, מה?
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פנקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
2: כן, רפי, מה...
3: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראית עליי מההתחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
3: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
3: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מעידה.
4: אתה זוכר את יוסקי ברגי.
5: כן.
4: נו, זה הוא התעשר. זה שהתעשר, יוסקי ברגי.
5: ברגי?
4: ברגי.
5: התעשר?
4: כן.
5: אז עכשיו שגמרתי את השיר, אתה בא לספר לי שיוסקי ברגי התעשר? אז רגע, תן לי לגמור, אז אני... השיר... יוסקי ברגי התעשר. עכשיו, דווקא עכשיו, הגיע הזמן.
4: שאל.
5: רציתי לספר על השיר הזה. אתה קטעת אותי עכשיו עם מה זה תשאר. אז מה יש עם יוסף ברגי? תשאר ברגי, לא קוראים לו ברגי אלא ברגר. תשאר,
0: תשאר,
5: אמר גדול. מי לא מתשאר היום? יוסף ברגי תשאר. לא, אני לא, מה תשאר, תשאר עכשיו, באמצע התוכנית, יוסקי ברגי תשאר.
4: לא, אני רציתי רק להגיד לך את
5: זה. מה אתה רצית להגיד לי? שיוסקי ברגי תשאר. אז הוא יתשאר, אז אני יודע שהוא יתשאר. מי לא מתשאר היום? אתה לא מתשאר, תראה איך אתה לבוש, גם אתה מתשאר. יוסקי ברגי תשאר, עכשיו באמצע התוכנית, תשאר. דבר חדש, דן לא מתשאר. תענה לי, אני שואל אותך, דן מתשאר? זולל בונה מתשאר? הממשלה מתשאר? אז ראי שאוסקי ברגי תשאר, אני צריך עכשיו דווקא ש... תראה מה שעשיתי.
4: לא רצית להגיד...
5: אוסקי ברגי תשאר, תשאר, תשאר, דבר גדול, תשאר.
4: לא, אבל...
5: תראה מסוגל להוציא בן אדם מהדה! עם המעשיות שלך, אוסקי ברגי תשאר! מי זה מעניין אם הוא יתשאר? תשאל אם יש פה מישהו שמתעניין עם זה, יוסקי, יתעשר! יתעשר, דבר גדול! יוסקי ברגי, יתעשר! פילץ, לא מתעשר! מה אתה בא לספר לי עכשיו? אני אספר לך מי מתעשר, אתה תתפוצץ! ואני לא מספר לך! אז מה אתה בא לספר לי שיוסקי ברגי, יתעשר? תשר, דבר גדול! טמבל שכמוך! תשר! עכשיו אני אומר את השיר, יוסקי ברגי, יתעשר! אתה בן אדם מטומטם! מעשיות שלך, יוסקי ברגי יתעשר! דבר גדול!
4: רציתי להגיד לך שיוסקי ברגי שיתעשר.
5: מה יש? דבר! יתעשר, אני שמעתי כבר!
4: יוסקי ברגי, זה שיתעשר, הפסיד את כל הכסף שלו.
5: סיד, מה אתה צוחק, טמבל? אתה נהנה מזה שהוא הפסיד? סיד, לא צריך הרי לצחוק, לעשות מזה טרס ולא בפומבי. סיד, מה כאן הגדילי? הוא לא היחידי שמפסיד, נכון? יש עוד אנשים שמפסידים במדינה הזאת. דן לא מפסיד. סולל בונה לא מפסיד. הממשלה לא מפסידה. אז מה אתה בא לספר לי שיוסקי ברגי שיתעשר, הפסיד את כל הגזר? הרי ידעתי בראש שהוא הפסיד את כל הגזר. ברגע שהוא התעשר ידעתי שהוא הפסיד. אז מה אתה בא לספר לי שהוא הפסיד? אני שואל אותך עכשיו בשיא הרצינות. אתה באת לנו שגע... לא, אני שואל אותך, מה, להצבל אותי? משגע אותי?
0: יוסקי ברגי הפסיד. הפסיד, אז הוא הפסיד.
5: מה כאן הגדולה הזה? אוי שברגר הפסיד את כל הכסף. אני מודיע לך עכשיו שאני לא יכול איתך. אני עושה, הפסיד חמור שכמוך. הפסיד!
0: רגע. תסלח לי רגע, אני לא... אולי אני לא הבנתי, אתה התכוונת שיוסקי ברגר שיתעשר, הוא הפסיד את כל הכסף? זה דבר אחר.
4: מה?
0: לא שמעתי שהוא הפסיד.
4: מה זה דבר כך מיוחד?
0: הפסיד? כן?
4: הפסיד. הפסיד. יסקה ברגר הפסיד את כל הכסף.
5: לא, אני אומר שאתה אמרת לי שהוא
4: הפסיד. אל תגיד לי אומר, שמע, זה דבר ברור. הפסיד, הפסיד.
5: ברור שהוא
4: הפסיד. דבר גדול הפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו. אל תגיד לי הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, ונגמר כל העסק. תעניין אותי שהוא הפסיד.
5: לא, אני יודע.
4: הוא היחידי שהפסיד.
5: לא.
4: אתה, אני צריך להגיד זה לך, אחרי שאתה נותן לי מטמטם ומטרטר לי את הראש, אתה בא להגיד לי עכשיו שהפסיד. הפסיד, הפסיד, וזהו, ונגמר.
5: אני יודע.
4: אל תגיד עוד פעם הפסיד. הפסיד, הפסיד. הפסיד, הפסיד, כאילו שאדם היחידי בעולם שהפסיד, הפסיד, הפסיד, וזהו זה,
5: הפסיד.
4: תגיד לי שיוסקה ברגר שהפסיד את כל הכסף התעשר.
5: זה מה שרציתי לספר לך, שעכשיו שמעתי בחוץ שהוא התעשר עוד הפעם. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אחרי שתתעצבן מזה הוא עוד הפעם יפסיד.
4: אתה תשגע אותי, אתה שומע.
5: טוב. והבעיה עם הקטע הזה שאף פעם לא ידעו איך לגמור אותה.
4: פה אנחנו נכניס מחיאות כפיים של קהל במקום אחר. נוכל לתרבות איתה.
6: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
7: נו מה אפשר לעשות עוזר?
6: נו באמת, מה זאת אומרת?
7: נגמרו ימי השירותים, צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
6: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
7: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו יפטרו גם אותנו.
6: נכון.
7: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
6: טוב רבותיי, הראשון שייכנס.
8: לא לצעוק.
6: אחד אחד,
7: אחד אחד, אחד
6: אחד. לא
8: לצעוק.
6: שקט, לא
8: לצעוק.
6: מי אתה אדוני?
8: אני הראשון.
6: מה שמך אדוני?
8: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
7: אתה פותרת לפני שבוע.
8: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
7: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
8: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
6: מה זה?
8: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
6: איך? למה שאלת?
8: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
7: וסרמן, די, עכשיו.
8: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
6: מה לרשום, תוקעת לי?
7: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
6: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
7: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
8: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
6: לא היה.
8: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה היא ככה ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
7: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
8: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
7: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
8: נו, וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
6: איפה?
8: מה שתגידו.
6: אין עבודה.
8: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז מפה. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
7: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
3: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
7: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
3: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
7: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
3: אני אמצא לו משהו, בסדר.
7: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
3: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
7: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
3: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
8: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
3: לצוד נמרים.
8: מה לעשות?
3: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
8: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
7: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
3: העבודה היא לצוד נמרים.
8: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם.
3: לתפוס אותם.
8: לצוד נמרים.
7: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
8: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
7: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
8: אני הולך עליו.
3: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
8: אני לא פחד.
7: זה בלילה, בחושך.
8: יש לי פנס.
3: מה נעשה, תוקעת לי?
7: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
3: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
8: מה זה?
3: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
8: רגע אחד.
7: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
8: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
7: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
8: רגע אחד.
7: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
8: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
7: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
8: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר.
8: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
7: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
8: אז איפה אני אתפוס אותו?
7: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
3: בגבעתיים.
8: מה בגבעתיים?
7: בגבעתיים?
8: מה בגבעתיים?
3: נמר.
7: נמר בגבעתיים?
8: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
7: רגע, וסרמן.
8: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
7: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
8: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה.

0: אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
1: את מי?
0: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
1: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
2: תלוי.
1: תלוי.
0: מה תלוי?
2: תלוי, אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
1: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? אז יריבון
0: אוכל
1: משהו, עשה לי
0: טובה. רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
1: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
0: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
1: המפעל? איזה מפעל?
0: זה של הנמר.
1: של טרזן.
2: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
0: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
1: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
0: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
1: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
2: $10,000.
1: העלו את זה ל$10,000 במכה?
0: $10,000? מה, זה לחודש?
2: לא, זה לפי חתיכה.
1: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו $10,000?
2: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
0: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
1: הוא צודק, איך תופסים נמר?
2: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
0: אז זה צריך שני פועלים.
1: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
0: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
2: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
1: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח לה, 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים. 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
2: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות... יש לי אישה ו3 ילדים, מה אני אעשה?
0: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב!

0: מוכנה להשתק אותו? נוני!
1: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי! נילי, למען השם, תעשי משהו! נילי! נוני! שיגמר רע מאוד!
2: בוקר טוב, קליאופטרה!
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
3: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים!

0: אני בפירוש אמרתי לא.
1: אז אמרת, אז מה?
0: תגידי לי, את איתי או איתו?
1: אני איתי.
0: איתי זאת אומרת איתו, אה?
1: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
0: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
1: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
0: בשקט. חדר השני מסתובב. חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה.
1: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
0: מה אני עושה?
1: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
0: איזה רעש?
1: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
1: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
0: מה, לא רואים?
1: אז תפסיק לנשום.
0: כל הכבוד, זה קשה לי.
1: אז תנשום, פרזיט, תנשום.
0: אני אנשום, אני
1: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
1: אני בדיאטה, ונוני הולך לאכול סיני.
0: ואני?
1: אתה מה?
0: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
1: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיוש, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך, החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך, לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה.
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד. תולעת.
2: ביקשתי אלף פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, אה? שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות עם מבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
3: לא ליד הילד, לא ליד...
1: ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שהיא יעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הביזנונים העברית, צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש.

0: كاتبه.
1: أنا يا حضر سلا
0: أييتا
1: كلا فكر
0: عين يود تت ألف أييتا خفشي.

0: שיר מדהים, ואבא, חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעת, הנה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: נפקת על הביתה להון, פום, האם אנחנו נעשו. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה מדבר, this is...
0: Put a note.
1: Good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תגיד. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's...
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the salt!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, you need to work on your accent. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house! איזה חמסה? תגיד
1: לי! רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: רבותיי, מה לעשות? זה בדי שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלים ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלים ממני, כפרה. אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, דאש! יש פה אנשים, איזה... אייסס! תקשיבו, כל מה שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה! ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתום, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, מבלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים.
1: חסן?
0: חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן, חסן. חסן, חסן, חסן. חסן, איתי אחי? אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק לך בשער מוטה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה?
1: אלי, שלום, מה עושה בחיים?
0: סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: מתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה... אדוני, אני מארגן לך שעון חבך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס. זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתן לי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים. תראה איך אני תופר פה את כולם כבר. אני רוצה גם מצפן לחגי, המורה דרך. איך המצפן, אחי?
1: תבוא לתיירים. This is... no, not it. Is it, is it, is it, is it.
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
1: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
2: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
1: לא יכול להגיד לך.
0: תראה לך?
1: כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר.
0: מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון?
1: איזה מחוגים יש לו?
0: למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים?
1: גלגל שיניים חתיך כזה.
0: זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו לאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה,
1: אני גם, הנה, הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: בואנה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי. רגע, איזה חברה זה? מסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה?
1: מישהי מנסה להראות ידע.
2: זה של בינג בינג.
1: מה זה?
2: בינג בינג. זה חברת שעונים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
3: ריצ'רד גיר.
0: ריצ'רד גיר?
1: זה לא מי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונד? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג,
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג, מסטיק בינג בינג. תשארו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: אה? לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברה. יכול שאני מבזל. מי אמרה בינג בינג, סליחה? כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קורא לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו?
1: שאיתו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו הוא עצבן אותי שלא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי. כשאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי. וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. מה זה? תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטיר מכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים אתה יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסרט את זה? זה מחורם גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות כל אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מה שעון אחי.
1: איזה מטורללת.
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפר האחים, שן אחת. זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו.
4: סטיינג לייב, סטיינג לייב.
0: הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביס בשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, תהייתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, ואתה גם בהרצליה. אז נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב אותי. אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לבית חולים.
1: שעשועון. מישהו יושב מאחורה. שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, השעשועון.
0: יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים, הבאים השעשועון! רופא של מהו! איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך, אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפרה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלו ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
1: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: ווי ווי ווי, בתוך האמבולנס.
1: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
3: באיזה מה?
0: באיזה אות?
1: הוא עייף. יש לו כל מיני הקפיצות של שם.
3: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי!
0: באיזה עוד רוצים?
3: אנחנו תמיד בודקים מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? לא,
1: הרופא הזה כבר עם לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
3: שלום, שלום.
0: מה?
3: שלום, שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
2: אה.
0: אתה משווק מקלות ארטיקים לרופאים.
2: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, לא, מה אתה אומר? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר? שאלו. אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
5: במין.
0: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
2: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם אפשר, אני לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך? תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים מוזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, עשו ספש רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי מהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה רב, מהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת מה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז קם איזה מישהו מאחור.
2: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפל, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפל הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. שמע לכם, ואימא שלי, באין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. זה כפר, זה טירטור.
2: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, לא שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
5: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה! וואו, וואו! אתה מלא לנו סומך.
2: רופאים, אין לה מקום לילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
0: דוקטור, מה? מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הרעיון?
2: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אני בכיר בה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור, ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, כן?
2: לא תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולזה מקל טוב.
0: תראיתי, אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין את זה. אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים ולדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פורדלה, פסקה, פסקה. זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, אז אהלן, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תדבר. יש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחול, כל מיני שינוסים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל החדשות חדשות, תצלונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה ב... נתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי. ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צבא, הילד יחסל אותו. אתה אין לך חברה, נכון? ולך אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט', זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני עד בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד בגיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מעניין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
2: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
6: יש לי אימא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. אומר הלו, לילה לילה לילה לילה, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? מצרפת, אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה, סיג מיסיפן, אומר צסירותו, שכח מתמד אומר, שלומי ממרוקו אומר, איזה קנשל, בת ימי רק אומר, קנטול, ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר... אמרתי אחר כך יעזור אל הנשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע פרד את הקלם הזה. איפה אימא שלך מצרפת? אימא? שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? דלת, על הדין? יאללה פעם שוטיח. תקשיב! משה! תשאל את אבא משה!
7: הופה! מיליון! עשה עם רבע למיליון.
0: אין דינגו נגיע למערכה של הליבדו! עושים כל השאר עם המערכה של הליבדו! הליבדו ואלדו זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלדו? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס. מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? לא, אתה אומר, ניסי, אני רוצה פרקטיס. What?
8: הרבה שנים.
0: הרבה שנים? I'm there. Nice. Where do you live? Excuse me? מודיעין. We're having information. Right now, do you live in Israel? Yeah. As you did, Aliyah. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa, Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. Ata la dash ka kapaso shlo kata iPhone 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
9: Siri.
0: איתור טוב, מי הבן זמן שאמר את זה? אין לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בזילתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי דבר הכי טוב שיש בך בכל השאר, כפרה. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל לילדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why you don't change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
1: From three.
0: כשאני מדבר, אתם מדברים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים נהנה לי סטורי. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from three to zero, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1 The mom is happy.
1: Yeah! Eli, go slow!
0: אה, זה מדהים, ילדת, תצטור. כי הוא עם הצ'סטר, ואת עדיין כאן. הצ'סטר זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינדי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
6: אינג'יניר.
0: היה מנוח. שאלה ראשונה שבורים לו. ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם מנארי?
8: אלי.
1: אלי.
0: סליחה?
8: לא,
0: אלי. מה, יחסים פתוחים? מנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה איתי מורה קיטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פרקן, מתי הפעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
1: אלי, או, או, או!

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: נו, באמת, מה זאת אומרת?
1: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף משהו יותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
2: לא לצעוק.
3: אתה היה הראשון, אתה לא היה הראשון.
2: לא לצעוק, אחד אחד.
1: אחד אחד, אחד אחד.
2: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
3: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
0: כן, מי אתה, אדוני?
3: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
3: פנחס וסרמן, יש פתק לי כתוב, זה וסרמן פנחס.
1: אתה פותרת לפני שבוע.
3: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה, נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות, אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
0: מה זה?
3: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
0: איך? למה שאלת?
3: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
1: וסרמן,
3: זה מה אני עושה 36 שנה, עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
0: מה לרשום, תוקעת לי?
1: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
0: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
1: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
3: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
0: לא היה.
3: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ, קפץ. זה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
1: וסרמן, נגמרו ימי היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
3: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
1: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
3: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
0: איפה?
3: מה שתגידו.
0: אין עבודה.
3: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
0: מה נעשה, תוקעת לי?
1: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד.

0: Δώσει για τσούτ νεμερί.
1: Α, τον Βάσερμαν, μια σιλία ποτά πίσωχα.
2: Του τα ρεμπάνω, χαμάζε από τα.
1: Λα τσούτ νεμερί.
2: Μα ρε σώτ.
1: Λο, είμαι τα με φαχέντα, λέχ λα σιρουτή.
2: Ανή αμάρτυλα χασανή παχέντα, νιλό σαμάτι μα αμαραντών. Είσαι σούγ αβοντά.
0: Τάζορ λο, αλλά σούγ οζέρι.
1: Αβοντάει λα τσούτ νεμερί.
2: Λα τσούτ νεμερί. Μα και μίλε τα ζέα. Ανανομέρα, αφήλ τα χάιε. Ας κλώμερε λιτφόσοτα.
1: Λιτφόσοτα.
2: Α, λετσούν να μαρίμ.
0: Μα, τα μακύρε τα αβοντά μη μικότε, μα, τα κβαρασίτα πάμε τα βάρκα ζε.
2: Λό, αβαλ, ανή μου χάνει λμόντ. Ανή μου χάνει λασότ κόλ αβοντά μου και μαχνείς δολάριμ λεμτινά.
0: Ρέγα, τα ρωτσέ λαγγίλ είσαι τα ολέχ άλλα να με.
2: Ανή ολέχ άλλα.
1: Βάσερμαν, זה עבודה מסוכנת מאוד.
2: אני לא פחד.
0: זה בלילה, בעושר.
2: יש לי פנס.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
0: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוד ערב.
1: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
2: מה זה?
1: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
2: רגע אחד.
0: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
2: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
0: למי אין אישה ושלושה ילדים?
1: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
2: רגע אחד.
0: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
2: אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
0: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
2: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
1: נמר.
2: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש לג'ונגל, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
0: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
2: אז איפה אני אתפוס אותו?
0: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזר?
1: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: בגבעתיים.
2: מה בגבעתיים?
1: נמר.
0: נמר בגבעתיים?
2: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
0: רגע, וסרמן.
2: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
0: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
2: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
1: ייצור?
2: נמר זה ייצור.
0: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
2: לא.
0: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
2: או, זה מתחת למזרון.
0: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
2: כן.
0: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
2: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
0: את מי?
2: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
0: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
0: תלוי.
2: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
0: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא
2: נוכל
0: משהו, עשה לי טובה.
2: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
0: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
2: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
0: המפעל? איזה מפעל?
2: זה של הנמר.
0: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
2: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
0: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
2: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
0: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
1: 10,000 דולר.
0: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
2: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
0: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
1: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
2: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק איך אני אתפוס אותו?
0: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב,

0: אחד באוזניים ואתה מביא אותו.
1: אז זה צריך שני פועלים.
2: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
1: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
0: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
2: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום כבוד השר, שלום.
0: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
1: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג'. אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פאם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת, גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
1: מוישה! בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
2: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
2: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב.
2: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
2: כן.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, טודרוב.
3: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל, ואם אפשר, אה?
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
3: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
3: רבותיי, השאלה היא מה הבעיה?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
3: כן, שאלה, כן.
1: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
3: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
3: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
3: כן, הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא, לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
3: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד... זה כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים. זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ובוחצרה ובוגטרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים לי...
3: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
2: אתה חושב, יברקש?
4: אני חושב על החיים שלי, פסיכוסומטיס.
1: החיים שלך בזמל, יברקש.
4: אתה מספר לי?
2: צודק תלמחוס. מי שנולד לסיר, שיסיר.
4: אבל אני נמאס לי לסיר. אני רוצה להיות עורך דין.
1: אתה נולדת לשיר שירים יוונים, יברקש. אז תשיר.
2: רוצה לשמוע מסל, יברקש?
4: אבל יש שם מוסל עסקי.
1: תסמוך על פסיכוסומטיס. הוא לא יוצא מהבית בלי איזה מוסר אסכל אחד או שניים. אה, פסיכוזומטיס?
4: אין, יש,
2: מעשה שהיה, כך היה. הלך החמור אצל אלוהים כל יכול, אמר לו, אלוהים כל יכול, זה יפה ככה? עשית אריה, עשית סוס, עשית נסר, עשית גם זברה פסים פסים, רק אותי עשית חמור? אמר לו, אלוהים כל יכול, ומה רצית להיות חמור? אמר לו החמור, אני רוצה להיות ציפור. אמר לו אלוהים כל יכול, אתה יודע מה, חמור, זה מסודר. לך לישון, מחר בבוקר אתה ציפור.
4: מה עשה חמור?
2: הלך לישון.
1: נו, ואיך קם בבוקר?
2: קם בבוקר, הסתכל במראה, ראה שהוא ציפור. לא סתם ציפור, ציפור עם כנפיים, ציפור עם מקור. מרוב שמחה שהוא ציפור, התחיל לנעור החמור.
1: אתה הבנת את המוסר הסקל, יפרקס?
4: הבנתי.
1: החמור, גם אם תשים עליו כנפיים ומקור, נשאר חמור. אז היידה, תשאיר חמור.

0: לא יודע את האווירון שעברת את העבר?
1: זה היה אווירון?
0: מה, זה לא אווירון?
1: זה היה טיל.
0: איזה טיל?
1: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
0: קרקע אוויר?
1: כן.
0: אז איך זה נפל למים?
1: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שיביא לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
1: שועים. זה מוקש בטן. תביא איזה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר פלחי שקוליות?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תביא, נטעם.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם קוש, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
1: זה הטירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה קומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יאללה! ראית עוד אחד עבר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין, אז...
0: או טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בחדר אוכל לתוך המרק, שבית
2: את זה.
1: שלום.
0: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה.
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
0: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
0: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן?
2: אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
0: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
0: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
0: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי, יש לי.
0: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: שההורים שלו התחתנו.
0: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים,
0: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
0: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
0: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
0: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
0: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
0: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה עם דירה?
0: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
0: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
0: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
0: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
0: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
0: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייל.
1: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה?
2: זאת הכלה.
0: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושים?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושים?
1: שיהיה, שיהיה.
0: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב?
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו.
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
0: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בטול חתונה.
3: בשלנו, בשלכם. אוסם זה קוסם. במבה לבמבה. במבה של במבה.
4: אתה רוצה בשלי או במבה?
5: סבא מוכר במבה.
4: מה לעשות? גם סבא צריך פרנסה.
5: כמה זה עולה?
4: זה אסלי אותה אחד. יש לנו או במבה או בשלי.
5: תן לי אחד במבה, אחד בשלי.
4: אחד במבה, אחד בשלי. תהיה ברי חבוב. אתה בחור טוב. במבה לבמבה!
5: איך הפרנסה, סבא?
4: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
5: יש פרנסה?
4: יש, יש, אלוהים גדול.
5: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
4: איזה עסק?
5: אתה כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
4: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר עלי, אלוהים גדול עלי. במבה לבמבה!
5: אדוני, אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
4: טוב, למה אתה מדבר כך?
5: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה.
2: חמישים אלף ואני אשמור עליך.
4: מה?
2: תעבוד.
4: מה אתה? אתה משוגע אתה. אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
5: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
4: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
5: 50,000. תעבוד.
4: תחלם זלום. במבה לבמבה!
5: חזק.
4: במבה של במבה!
5: תעבוד.
4: ביסלי
6: זה טוב?
4: זה אוסם.
6: כמה עולה?
4: 10 לירות אחת.
6: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
4: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
6: יש לך במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
4: טרי, טרי.
6: איפה התאריך?
4: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
6: יש לך גם במבה?
4: יש במבה.
6: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
4: 2 שקלים.
6: תרשום לי את זה.
5: אין לו הכסף, חבוב.
6: אתה כבר לא רושם, אה?
4: מה זה, חנות מקולת?
6: אתה שומר עליו?
5: אני שומר עליו.
6: כמה אתה משלם?
4: 50,000.
6: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה, תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש, תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך, תודה לדינה, דינה, תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף ענתיקה, תודה רבה רבה לאבי, יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה, ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סיגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
2: תודה רבה.
1: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס, תיאל, מנש בוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: אני רעב. יוחאי. של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
4: זה הכל בגלל הוועד.
3: אחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי.
4: מה?
3: מי בבעב?
4: אתה.
3: שיפול עליי ברזית ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
4: כולם שופטים.
3: כן, מי כולם? מה כולם?
4: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שופט.
3: בלתח שופט. יופי שופט. איזה חפלה הולך שמה מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
4: פיתה זה חמץ, שמעו.
3: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
4: איזה תוסף?
3: סלט עם צ'יפס.
4: אני רואה...
3: יוחאי, אתה מריח משהו?
4: אני חושב זה פלאפל.
5: פלאפל.
4: פלאפל.
3: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
4: פיתה.
3: אתה זוכר איך נראית פיתה?
4: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רואה...
5: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. מה זה, שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
4: כן.
5: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
6: ביס!

0: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
1: שלום.
0: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
1: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי, יש את הפוס. היית באתי.
0: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
1: גם זה היה נחמד.
0: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
1: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
0: נדרסת?
1: אוקיי.
0: נהרגת במקום?
1: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
0: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
1: כן.
0: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
1: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, איזה דבר הזה.
0: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
1: לא, אני בטול.
0: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
1: פגוש.
0: פגוש.
1: רשמתי תלוחית ככה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
0: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
1: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
0: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
1: כן, כן.
0: למה?
1: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
0: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
1: זהו, לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
0: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למיכל.
1: מי זאת מיכל?
0: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.

0: והעיקר. כן, גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של שוואצחה איזה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. מה גולדשטיין?
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שתזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר אליי בגוף שלישי כשהוא מדבר אליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, אם היה זיוף הייתי מרגיש!
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי!
0: זה אסון!
2: אסון, אסון!
0: זה אסון! הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה! והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: והוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרב משטנץ, הרב מיונטרוויר, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטוטה ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח שמה ושמה ושמה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הוולדחי עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תשכח. אל תשכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב.

0: איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
1: איזה
0: סדר? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
1: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון
0: חושים. נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים שקופים ומושחתים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים.
2: אוי, מי? מה זה?
1: זה הוא!
0: מי?
1: המשיח הגיע!
0: אוי, גיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות מהחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
1: לא, אז מה, איפה?
0: בואי לי שלא יהיה למאמי!
1: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמח?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך.
2: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
1: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכת חרק.
2: נו, ווסר צריך לבקלוץ, מה?
0: מלאי פסח.
2: ונגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
2: זהו, אני פה וזה סופי.
1: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
2: ואחרית הימים מתי יוצא?
1: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
2: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מה יעשה? עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
1: בשנה הבאה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה. בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: טוב, די. ירושלים הגיע לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה, הגיע כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
2: אפשר, אפשר.
1: זה לא על פי התוכניות.
2: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
1: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים הממשלה נופלת.
0: חבל כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
2: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
1: גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
2: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: יוי, איך פשטי.
2: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
2: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
1: לא, לא יהיו.
2: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
2: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
1: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
2: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
1: אבל רק רגע.
2: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
1: כן, אבל כבודו.
2: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
2: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
1: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
2: נכון, לא, אז מה?
1: מה זה, יש מה?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
2: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
1: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
2: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
1: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
2: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
1: אתה שאלת אותי?
2: אותך, אותך, אבוקסיס.
1: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
2: נו.
1: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
1: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
1: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
1: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
1: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס.

0: המספרים זה הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמן?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמן.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
3: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל...
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים, כן.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה הבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: עשיתו, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: תקע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, אני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלל?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סוכם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: היתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף. כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: איתור חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל? היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלך. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד כך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, פינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו, ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס את הנושא. מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסן, קרנבל אחרי.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: לא, כי כשמפחדים בלילה, אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: זה יפה זה, מה זה?
0: מר שעבן.
1: תישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא. לא,
1: חבל. אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זבי?
0: המפקד.
1: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זביק, זביק. תבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
0: וזה טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צווי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, להיות כזה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: ינם, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: הרע.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: כמו, תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: טוב לכם קהל נחמד. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كهال حبوب ترشو لي لتسيك ببنخي معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمح حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبل أني ها امان شي ترم ترما قدولا لمان الشلوم يزورينو للمروت كهالنخبان لمروت اتساعون كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي على ارتخيم الزمار بقلل هجي على الزمار بقلل شو هذا من الله زود هجي على الزمار بقلل מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.
3: תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי دي حاجة انت لوش داك ملوح زخوراني
4: زخوراهو
3: زخوراني اشتكى دفني 30 سنة שעה שפתחתי אולם נחמד זה אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה סואץ افتح بشير שיתחבב כל כך בזמנו נהיה שלאגר גדול היה שבועיים בפינה לשפתכם חודש מצעד המרגרינה يا عواز الفلفلو ابليس

0: bien.
1: בהיותנו.
0: בס.
2: בהיותנו באר הבית.
0: בהיותנו.
3: בס, אנחנו נתנו לעבור.
0: חולוס נבא.
2: בהיותנו באר הבית.
0: בהיותנו. בהיותנו באר הבית.
2: תעוד
0: בהיותנו ב-UHF ב-VHF NSU, BBC, DDT
3: United States
0: בהיותנו ב-United States
4: United States קבב, שישליר איך United Mangal איך
5: וואי, שיר
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: בבוקר.
1: טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זווה.
0: באמת?
1: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
1: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
0: מה היה?
1: לא, מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
0: לא, לא, אל תעשי, נו.
1: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
1: באמת?
2: גיהוץ.
1: אז תגעת קצת. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
1: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
1: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת?
2: לא, לא, לא.
1: מה קרה?
2: אני רוצה שיצא.
1: אני רוצה, אני רוצה. בואי נמשיך לשון את הפה.
2: יד וקדימה.
1: יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
0: כן.
1: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
0: נכון.
1: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
1: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
1: נכון?
2: היא לא אהבה את המוזיקה, היא הגיעה לדיסקוטק. לא
1: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
1: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
1: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
1: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלה?
2: נו.
1: מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
1: בסדר.
2: נכון יאיר?
1: נכון יאיר.
0: אני מנוע מלהגיב על זה.
1: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
2: כן.
1: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
1: בוא תראה, זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה הרחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
1: מהמם.
0: מקסים.
1: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
1: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
1: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון, יש את שיטת ההליכות
1: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
1: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
0: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
0: רגע, יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
1: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
1: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בפנים?
0: אוי ואבוי, אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת נכנית, אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
0: ענת.
1: לא, אתה מבין אם אני צריכה לעשות משימה?
2: מה?
1: אז בואי נדבר על הריקודים, נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה, בנים לא יודעים לרקוד.
2: לא.
1: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
0: אני יודע, כן.
1: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
0: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
1: תשמע,
0: אני
1: רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
1: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
1: תגידי לה על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
0: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
1: יאיר! יאיר! זה יאיר תולדנו, מה יש לך?
2: מה עשית לבד?
1: תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
1: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50%
2: פחות!
3: 50% פחות! עוד תודה, נאי! דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר, וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת, ויש ציר שגריר, ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש בנות בפיסוק על הגב.
4: זה אם לתזמור את הצללי עושה.
5: זה לא יודע.
6: ממש לא מכתב,
3: מסכן. בלי עלולה עוד לכתוב בעיטה, אם כך תדבר לשכן.
7: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
8: ירושלים של זהב
7: הם משנחו
9: ציפור ראיתי שד איזה שד, יא בבא, איזה שד
7: איזה?
9: שד
7: איפה?
9: שם
10: מתי?
11: עכשיו.
10: בעיניים שלך?
11: בעיניים שלי.
10: באמצע היום בלי קומופלאז'?
11: באמצע ובלי.
10: הבראבו עליך, יח.
7: חגים מוזמנים לססון, אה?
10: חבר הסתדרו?
11: מי?
10: השם.
11: לא שאלתי.
7: לא שאלתי.
10: לא יודע. מהממשלה?
11: לא.
10: يعني لو بنادم
7: ايوه
11: امشيت اخ بنادم هي الشاد يا بابا
7: ايه سمعنا
11: سمعتم بس لو رايته
10: وانت رايته
11: رايت
7: اي حياة
11: بلي عين ارى
10: نايزه صورة يا لو
11: صورة
7: של עוף? כמה ציפור?
11: לא.
10: של חמור?
11: לא.
7: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
11: אמר.
10: מה אמר?
11: מה שאמר?
7: בעברית.
11: אז איך?
7: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
11: דיבר לעניין.
10: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
11: יאללה.
7: מה זה יאללה?
11: יאללה.
7: אולק! איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
10: אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
7: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
10: כן.
7: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
11: תפדל.
7: מה תפדל?
11: לא ראיתי.
7: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
11: למה ראיתי?
10: מה אתה ראית מה?
11: שד.
10: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
7: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
11: אמרו.
7: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
11: הכניסו.
7: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם, בעיניים שלך באמצע היום?
11: שד.
10: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
11: טוב, תיתן סתירה.
10: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
11: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
10: מה אומר אחיך, יא אחי?
7: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
10: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
11: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
10: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
11: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
7: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
10: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
7: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
10: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
7: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
10: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
7: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
10: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
11: אני אמרתי.
7: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
11: לא.
7: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדעים מהגדעים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יסורר? איך? נהמורר?
11: אבל ראיתי!
7: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
10: מה אתה ראית, מה יחולה?
11: שד!
10: שד!
12: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
7: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
11: ברחוב.
7: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
11: מלובש.
7: מלובש. פרנג'י.
11: פרנג'י.
7: פרנג'י. היה גבוה. היה גבוה קצת.
11: בינוני.
7: עם כובע?
11: לא.
7: היה צולע קצת.
11: ככה קצת.
10: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
11: יאללה!
10: ולק תעזוב אלה!
12: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
11: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
7: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
10: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
11: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
7: מאיפה בא לאור?
10: מהחושך, אני
11: קורא. ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
10: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
7: אנחנו לא קוסמוסים. כן. אנחנו בני אדם.
10: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
7: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
10: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
7: כפרת עוונו.
10: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
7: תאזין, יא אידיוט.
10: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
7: תשמע, יא מופרע.
10: אתה שומע?
11: שומע
10: טוב.
11: טוב.
10: אין שדים, יא אחי.
7: אין, הלכו, לא יבואו.
10: לא היו.
7: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
10: לא היו, אין, לא יהיו.
7: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
10: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
11: אין, לא היו. טוב.
0: היי, בראבו.
11: אז איך ראיתי?
0: הוא הלך!
13: תן לי לספור בשקט, מקס.
7: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
13: מקס, תן לי לספור בשקט.
7: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
13: תכף תגיד לי שאתה ישר.
7: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
13: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
7: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
13: אני שאלתי.
7: נו, מה אמרו לך?
13: שאתה גנב.
7: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
13: נכון.
7: אז תספור אם אתה לא מאמין.
13: ספרתי.
7: כמה יצא?
13: 15,000.
7: אומר שאתה ראה, איך אני?
13: גנב.
7: למה גנב?
13: צריך להיות 16,500.
14: 16,500?
13: נכון.
14: אתה ספרת טוב?
13: אני ספרתי לוקס.
14: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
13: 1,500.
14: 1,500.
13: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
15: מה?
13: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
15: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
14: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
15: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
13: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
15: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. תודה רבה.
14: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
15: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
13: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
15: איפה פה לשכת הסעד?
13: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדחס?
14: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
13: תעבור במעבר חצייה! כל יום תדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
15: זה לא שוטר, זה בנק.
13: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
15: וזה שם.
13: מה שם?
15: לשכת הסעד.
13: לשכת הסעד?
14: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
13: לא מכירים.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: ערב טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, יוצא לכם להזמין קצת?
1: בטח,
2: איזה שאלה.
0: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם. כזה, היי, ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים. ואז זה כזה, היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם 0.5 שקל בביטחון, כאילו הולך עם $1,000,000, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איפה לך? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה.

0: כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, בימים ובלילות. שימי משהו, שהיא תפל בזה. שימי קורפלורה, שימי תוש, שמי.
1: יש, מגרי, תקווה!
2: אתה לבד?
1: תעשה גבר! זהו!
2: בואי נה, מה את מפשוטה?
3: מה היית רוצה?
2: מה את מפשוטה?
3: מה הבעיה שעשו לי את הפשוטה?
2: עשו לך להיות מפשוטה. מה אמרתי לך? אלף פעם!
4: לא להתפשט באום!
2: לא! לא, ימה גרילה, היא דעדה לי כל החשק, למה הזכרתי את זה?
3: היה לך חשק?
2: היה לי קמצוץ!
3: ואני בחדן היה ואתה לא אומר כלום?
2: אני לא אגיד אף פעם, דן.
3: מה קרה?
2: מה זה הפור הנפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
3: למה אתה אומר הג'יפה? סליחה! אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה! זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור!
2: כן?
3: כן!
2: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היום ושגוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
3: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתין.
2: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
3: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
2: יפה מאוד.
3: ואני מנסה להרמין לך את התפריט, לא כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
2: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
3: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
2: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגר.
3: תגידי, אתה נורמלי? מה עובר עליך?
2: תגידי לי למוח שלך נתפס הגב,
3: אני מסיר. הגב כבר נו, באמת.
2: מה זה הציפה הזה?
3: קורה.
2: כל יום זה קורה.
3: כל יום אני מבשלת. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
2: לך. מה זה?
3: מה?
2: מה אמרת עכשיו?
3: לגבי מה?
2: מה אמרת עכשיו במספר הזה
3: שהיא אמרת? תביא לי 10 שקל, אני יורד
2: לך. 10 שקל, את לא מתביישת? מה? מה דיברנו, שחוסכים? אה? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
3: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
2: למה אני עצבני? תראי איך את נראית ימה.
3: מה הקשר לשעניין?
2: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
3: היום הייתי במספרה.
2: כן?
3: כן.
2: היה סגור? תתפחי את עצמך קצת, משהו, אודיאן, סיליקון, משהו. בוא הנפש, ומה זה הסכן הזה, ממתי יש תחזיפים?
3: החלפתי גלולות.
2: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
3: אני שימנתי אותה.
2: אני אשמור עליך, זה בסדר.
3: אתה חושב שאתה...
2: מה? לך את אשתי לבא.
3: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
2: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יו, איזה מפגעי!
3: כן! כן! אז אם אתה חושב!
2: צעק?
3: היית רחוק, אז הייתי צעק.
2: זרי!
3: זה נורא עמום הבא.
2: לא כפי שזה עמום.
3: אם אתה... אוי בהם! אם אתה...
2: אני בונה את זה.
3: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר... מה?
2: תורידי את הכל.
3: מה זאת אומרת?
2: תורידי את הכל.
3: אני לא יכול.
2: אם אתה...
3: זה לא
2: בדמות. נו, נו, בסדר.
3: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. אינו, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות!
2: כן?
3: כן!
2: בבקשה!
3: בבקשה!
2: תודה! סליחה! נו, תגידי!
3: אה, למנות את המחזור?
2: נו, עדיף שתגידי אותה!
3: בסדר, בבקשה! אם אתה מתגש להביך את עצמך פה!
2: נו!
3: הנה, יש לי מגרע, אוקיי!
2: בבקשה!
3: עוד לא מצחיק, אוקיי! אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אוריד את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את צורה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את זה אתה נמבט

0: sei più schifo, ma così stiamo a te noi, sono quello, l'emozione.
1: Enni. Gli anni sono tanti, bisogna il bambino.
0: למה אתה עצבני? זה לא ברור לי.
2: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
1: אני רואה את עצמי בישונים.
0: מה יש לך?
2: מה יש
0: לך? זה לא ברור לי לך.
2: זה לא ברור לי לך. זה לא ברור לי פרופסור תקווה.
0: אני לא צריכה להיות פרופסור.
1: אבי. דוד, תעמוד לצד.
3: הוא אומר לך.
1: מה אני אמורה להבין מזה?
3: אז אצלי בתוך מינה. תיזהרי על
0: הביצים. יבי, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
2: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה.
3: תתקשרי.
1: מה?
3: מה? תתקשרי, המגעילה, הבן אדם מותקף. תתקשרי.
1: למי?
3: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי.
1: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
3: תתקשרי, המגעילולה. תתקשרי.
1: סתם להתקשר. דוד. הלו, רותי, מה המצב? תראי כבר, כן. סתם להתקשר, אין לו משהו עושה לי. דוד, לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נראה, תודה רבה.
4: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
5: שלום לך.
4: אתה נראה לי המום.
5: אני מזועזע.
4: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
5: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
4: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
5: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
4: מתי זה היה?
5: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
4: מה זה אומר?
5: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
4: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
5: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
4: תינוק
5: שנשאר על המדף של הקרמבו.
4: פשוט תינוק.
5: תינוק, זה היה תינוק תימני.
4: מניין לכם שאתה תימני?
5: היה לו שחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
4: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
5: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
4: כמו?
5: יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
4: נכון.
5: וזה אומר דרשני.
4: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
5: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
4: כן.
5: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
4: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
5: הם לבשו פיג'מות.
4: נו, זה ברור.
5: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
4: למה זה שפיץ?
5: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. את כל השכנים בסביבה.
6: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
5: מר קריקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המשרחים הללו.
6: מר קריקר.
5: בבקשה, בבקשה.
6: בכנות אבל.
5: בהחלט.
6: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
5: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ברבעים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
6: כן.
5: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
6: כן.
5: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
6: נו,
5: והם עברו על גופתה! פירי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
6: מה שמו?
5: אברהם קשקבל.
6: כן.
5: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
6: מה זה נון בנון?
5: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
6: מי?
5: הקשקבל! אישר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
6: כן?
5: שם התרחש קרב זין בזין!
6: מה זה זין בזין?
5: זיתים בעגבניות!
6: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
5: זה הזין שמקבלו, חביב!
7: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.

0: הלו.
1: שלום.
0: ברוכה.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
0: כן.
1: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
0: כן.
1: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
0: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה. אוקיי. של המנכ״ל, בבקשה.
1: אוקיי, תודה.
2: שלום.
1: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני חסיתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
1: אני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
1: אני כמו שזוכרת. האמן
2: לי שאני זוכרת.
1: עשבי לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: עשבי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
1: שלוש פעמים תלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו לי בהתאם.
2: אני
1: שמעתי את התלונה שלך. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אוקיי. אני דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו עם את כל הסיפור, הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית, חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה, יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
1: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה, במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר
2: איתך. אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
1: אני רוצה
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
4: שקט!
3: סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
4: שקט!
3: חברים! נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
4: שקט!
3: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. 3, 4! כל הפרר שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
4: שקט!
3: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי,
4: שקט,
3: קדימה!
5: שקט, שקט,
4: שקט,
5: שקט, לא להסתכל למצלמות!
3: רול VTR 7, 6, 5, 4.
6: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
7: ערב טוב, שבבבה הבת, שלום.
5: קאט.
7: עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
7: בסדר, אוקיי.
8: שקט!
3: אוקיי, היא מתקלט, תתחיל להיות פעם רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
7: ערב טוב, טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
7: נו, מה?
3: קדימה, שקט!
8: שקט!
3: שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט! מסלמות זום רול VTR 25, 36, 99, ביגו!
7: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט,
7: אנחנו...
3: קאט, שקט
7: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקלה, בחקי.
7: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
3: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי. שקט, קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
7: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
8: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות, אנשות ואנשים.
7: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
8: למשל באבנים.
7: יפה.
8: בא בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני, לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשוסה, זורק על הבן אדם, או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
7: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
8: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
7: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
8: כן.
7: מה אתה עושה?
8: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
7: למה בתה?
8: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
7: אפשר לראות את הנחש?
8: חו-חו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
7: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
8: חו-חו, חו-חו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כאן.
7: סליחה, איפה הנחש?
8: לא יודע, הלכה.
7: אין, הנחש לא במזוודה?
8: הלו!
7: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במתמשינרת!
3: יש באולפן!
8: ילד, עזוב הנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
5: שקט באולפן!
7: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה. זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
9: ערב טוב, שלום.
7: שלום לשלום שלום.
9: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
7: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
9: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
7: תודה, אתה שחקן, נכון?
9: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
7: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
9: לא באמת, לא קר שם,
7: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
9: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
7: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת. צריך
9: להגיד לי דבר כזה.
7: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
9: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
3: חיי לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
7: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
9: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע, דרך אגב, במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
7: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
9: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים, בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מה... הילדים שם הם סקנים בעצם, ו-30% מהסקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ארומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע של יצאת מרון מרון שרון, רואים...
7: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
9: כן, סליחה.
7: שלום, המשפחה שלך.
9: כן.
7: הם כולם היו תמילים, נכון?
9: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק או במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
7: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
9: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
7: כן.
9: אמר משהו לדבר על זה פעם אחרת, לא?
7: בגלל כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
10: קשה לקלט.
7: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
10: כן, לקלט.
7: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
10: כן, לקלט.
7: אתה מהודו.
10: מהודו, כן. מהודו, כן.
7: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
10: כן, כן, לקלט, כן.
7: מה אתה הכי אוהב בארץ?
10: ערב טלטוטנים.
7: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
10: אני פקיר.
7: אתה ישן על מסמרים?
10: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
7: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: כן. אונטולי כזה ולא, אונטו פעד, ינגיל לו אנטר.
7: מה הפירוש הפתגם הזה?
10: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
7: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
10: ערב טלטוטה.
7: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשאיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
10: כן.
7: בסדר?
10: כן.
7: אוקיי, רול ביטיאר.
9: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
7: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
10: פרט, כן, פרט. פרט.
7: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
10: הודו.
7: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
10: ערב טלטון.
7: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
10: לא.
7: מה לא? קאט, קאט.
9: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה? מה קורה?
7: רבי קארי, I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
10: Yeah, yeah, yeah.
9: Okay?
10: I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
9: אני לא חייב לסבול את זה,
10: כמובן.
9: טק שלישי! עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
11: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו!
7: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
10: כן.
7: מה הוא?
10: מה שאמרתי מקודם.
11: אז תגיד את זה!
10: ערב טלטוטה, אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא נתן את זה.
12: Thank you.
7: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה, מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
12: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
13: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
7: שלם. לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
12: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים, מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה, לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום, את יודעת למה נזכרתי בזה?
7: למה?
12: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
7: גם אני.
12: באמת?
7: איזה קרם את משתמשת?
12: יש עכשיו יצא חדש.
13: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה,
7: גברת,
13: זה לא אישי
7: נגדך,
13: אבל...
7: תראי, תראי, הוא צודק. אתה צודק, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
12: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
13: גברתי, רבקה מנומסת.
12: אני לא! מה הבעיה אומר לאבם? אלף 200 שקל, אני צריך לצרוח.
7: אוקיי, תני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
12: כן.
7: נו?
12: מה?
7: ראית את האבם?
12: כן, פתאום היה... עשן.
7: וראית את האבם?
12: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
7: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
12: כן.
7: תסתכלי טוב.
12: כן.
7: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
12: כן, כן, כן.
7: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
12: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
13: רבקה, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
12: חברים, כסף!
7: אוקיי. את ראית אבם, נכון?
12: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
7: יפה.
12: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
10: די, את מטומטמת, מה יש לך?
12: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
10: מה עשיתי לך?
12: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. ובדיוק כשהגענו לרומא...
13: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תיתקע בקרי!
10: ערב גמדות
14: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
15: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
16: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
14: היושב ראש יפתח.
16: שקט!

Sachom, Shulom Aleichem וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מהפסת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את הלב, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: פרחה! זה בסדר, יסמין, תהיה להם לקליץ. שלום לכם. שלום. זה אתם שטלפנתם?
4: כן, שלום, זה שלום. אמנון.
5: שלום, אני אמנון מרמת גן. שלום.
4: אני מוטי מבנימינה.
3: שלום, מוטי.
4: אנחנו שליחים של הסוכנות.
3: כן.
4: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
5: איך זה נראה לך?
3: אז אתם בכלל ישראלים?
4: שור.
1: ברור.
4: שור.
1: ברור.
3: כי אתם מדברים
5: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
4: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
5: כלומר?
3: אני תפסתם אותי על המזוודות.
5: על מה?
3: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
4: אתה חוזר לארץ?
3: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
5: No, are you kidding?
4: כמה זמן אתה בניו יורק?
3: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
4: 10 שנים?
3: כן.
5: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
3: אני יודע, מסתדרים.
5: אתה שולט באנגלית?
3: לא, לא שולט.
4: לא שולט באנגלית?
3: לא נתפס.
4: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
3: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לטקסי.
5: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
3: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
5: באנגלית?
3: למה? בעברית.
4: והוא מבין.
3: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
4: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
3: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
5: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
3: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
4: יש לכם תאריך?
3: כן, יש תאריך.
5: מתי זה יוצא?
3: אוטוטו.
5: מתי יוצא אוטוטו?
3: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
4: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
3: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
4: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה?
3: כן,
4: יופי. בואו במונחה.
5: בהצלחה.
4: בן כמה בועז?
3: בן 3.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תמוז, זה פנטסטי. שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך. השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך.
0: ככה, כוזה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי, אקטור.
2: אני לא, אני צריך ללכת, תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים, אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו.
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים, יש דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליקי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
2: נכון? כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליקי שמעו עליי.
1: לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: הלוואי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בגלל תקציב בתוך
4: הקופה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה,
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרלים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המחלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליקי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמחלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק. 5 כוכבים.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. רק כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. בעוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. יראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. אבל זה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי? אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחרה עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכיף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
4: טוב,
5: להביא לך בפלה מהשקם?
4: הגיע האוטו עם הבפלה?
5: לא.
4: אז אין בפלה?
5: אין.
4: בפלה אין?

0: זה אז שקמין שדר לך חצי.
1: גם שילם חצי? תגיד, טייר חדש.
0: כן.
1: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
0: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
1: אני שואל אותך בתור טייר.
0: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
2: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
1: כן.
2: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
1: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
2: נדע.
1: זה הוא כתב אותו.
2: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
0: תודה רבה. מה כתוב פה?
2: לסות, מה, אתה לא יודע לקרוא?
1: הוא יודע לכתוב.
2: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
0: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
2: זה 494362, שברולט, 66.
1: זה מול פה, מתחת לעין.
2: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
0: סע לשלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
2: איפה אמרתם, שברולט?
1: תחת לעין, ממול.
2: לא, שלי היה שברולט 66.
1: זה שברולט 66.
2: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
1: זה אפור בהיר.
2: זה אפור בוץ.
0: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבול, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... 50 לירות.
1: מקסימום.
0: שלום שלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
2: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
1: אין מושבים?
2: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היו מושבים?
2: היו, אתה איזה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
1: מה עם המושבים?
0: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
2: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
0: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
1: מקסימום.
0: שאלה שלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
2: אין רדיו, חבר'ה.
1: אין רדיו?
2: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היה רדיו?
2: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
1: מה עם הרדיו?
0: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
2: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
1: לשבת, ולק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
0: מה זה רדיו? 100-150 לירות
1: מקסימו.
0: שלום חביב.
1: המפתחות בפנים.
2: תגיד לי, המנוע בסדר?
1: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
2: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
0: אנחנו יוצאים.
2: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושבים את המדינות.

0: קוקה קולה מיט באפלר.
1: יש לי שטוק אין באפלר.
0: יש לי שטוק אין באפלר?
1: שטוק.
0: באפלר, יש לי שטוק? יש לי שטוק אין באפלר? תברינג מיר שוויב מיט באפלר. יש
1: לי שטוק אין באפלר.
0: ברינג מיר באפלר. זוג, ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
3: דופרק שמיר על סמומחה?
0: נהן, על ספקה כתב.
3: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
4: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
3: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רד אביסל.
3: אביסל, אבל הראבר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו.
4: יו, איכופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מוביליזיר את השברונן.
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
4: וכן זה יבק נמן.
3: פורגיז אונטרהי.
0: דשליסלן דננדרינן. דשליסלן דננדרינן.

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר תכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעטה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40, שעת דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום, שלושה.
6: שלושה.
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון.
2: קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
3: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
7: חסכוני יותר?
2: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
4: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
4: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
4: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
3: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן כרמלי מחיפה, בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא, ירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
3: כנעוד הגלילים מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: אלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית? האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: לאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעני כליל חייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה גברית. את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
3: תשתו משהו.
1: לא תודה, אנחנו רעבים.
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
1: לא תודה, אנחנו רעבים.
3: יש לי מיץ נטול מיצים.
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
4: היי כחולה?
1: היי סגולה?
4: היי ורוד רוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
0: מר מורנו, בבקשה.
5: גש בבקשה.
0: מורנו, בבקשה.
5: אני אעזור מורנו. יופי מורנו.
1: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
6: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן.
6: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
6: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
1: 120?
6: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, מורן.
6: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
1: כן.
6: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
2: אז אתה אדרת אותה, כן?
6: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
1: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
6: אני יכול למסור דרישת
1: שלום? לא, מורנו.
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו. מורנו, מורנו.
1: לנאפולי,
7: לגנואה,
3: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
7: לכולטרה, לשארם א-שייח,
3: לסואץ.
1: עשה חיים, סע בזחלמים.

0: מבוא.
1: סיגל'ה, בואי נגג. סיגל'ה, בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. סיגל'ה, בואי נגג, נו. נו, סיגל'ה, בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נגג, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נגג, נוציג לי, בואי נגג, אני רוצה משהו, אני יכול משהו לשאול, אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו, יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נגג, אני רוצה לשאול משהו. בואי נגג, נציג לי, בואי נגג. נציג לי, בואי נגג.
2: אתה משחק.
1: מה? בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה, מה פתאום?
2: מפני שמכון להרזיה זה עסק שמן, פיקשלה, שמן, תאמין לי. בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
1: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
1: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
1: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי יהיה הגננת?
1: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בארבע ידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
1: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? סיגל'ה, מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
1: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
1: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני יהיה גלב, אתה תגיד את זה.
2: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
1: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
1: אתה גמרת?
2: אני גמרתי.
1: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
1: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. דבר הפויס להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
1: יש.
2: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
1: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעמון דמיד, זה משתגע, ציגל.
2: אתה דוח את החנות הלבן, זה עושה ראש טובה, ציגל.
3: שלום.
2: בשמי ובשם ההנהלה.
3: זה פה מכון להרזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
1: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא
2: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
1: בוא נבוא נקציב. מה שנכון, מכון.
2: אני מוכן ממשלה שאדוני בא לרזות.
3: נכון.
2: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד, סיגל.
2: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגל קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
1: הוא לא שומע, ציגל, רגע שתי.
2: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מחולים.
0: איזה מחולים?
3: כל מיני מחולים, מחולי הרזייה, מחולי הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים, אין
3: חולים. אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
2: מה אתה צריך לך את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה? אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
2: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
2: כן.
3: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיעים.
2: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משאיר? מה?
2: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשקיב אותו ונמתח אותו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
2: דייץ, דייץ.
3: יש אפשרות להוסיף
1: לי כמה סיכות. הוא אומר שאנחנו...
3: אנחנו
1: מה? אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
1: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
3: האימא של המקה.
1: אתה תגיע אליה, קבגה.
2: בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
2: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
1: לא רואים אותו מפותי.
3: דוקטור, היית נותן לי 25?
2: רגע, אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש מוציג אלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
2: תאמין לי, אדוני. אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
3: כן.
2: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
2: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
2: פרחים?
3: כן.
2: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה זה? אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הגעתי שבו משהו מסריח, אתה רואה?
2: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם עד?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
2: גלדיולה.
3: לארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
2: כן.
3: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה רחנית.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, אני מלא
2: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
1: שנה?
2: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
2: מה הפלא שאתה...
3: מה?
2: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תאכל אוכל הכל.
3: הכל.
2: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
2: יופי.
3: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
2: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
2: פיקס עליה, תסגור חשבון.
1: מה?
3: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
3: לא!
1: אתה רוצה לעשות טיפול?
3: כמה זה עולה?
1: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה
1: לשלם. זה משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, אם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה, קבל.
2: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
2: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
2: כן, גרי קופר, גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו ככה
3: כדורגל. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
2: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
3: קולומבו?
2: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע לי, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפן.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגק וזה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני מלך, מה? הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע.
2: איך תכניס את המיטה היפן לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? קמרלקס, לפני התיכון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק.
2: פיקסלה שעון.
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
2: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר.
2: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה
2: זאת דופק? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר הלב. אתה מזמין אותי! משקר הלב, דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציום. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
2: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
2: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
1: מה אתה רוצה?
2: מוסאז'.
1: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'.
2: אלף, חבוב, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
1: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקווה את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפג, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפג, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי. אתה מרגיש משהו? תראה, זה שווה כל גוש, תאמין לי. אופלה.
2: תראה, זה גבוה. הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
2: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק. שחרר. לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק.
2: אתה עושה, זה כואב. תחזיק חזק.
0: לא,
2: תחזיק לו את הידיים.
1: לא לצעוק.
2: לא לצעוק.
0: אני לא רוצה גבוה, לא, לא.
2: שקט.
0: אני לא, לא.
2: אני לא רוצה גבוה.

שיש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים ושלשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעדי הברסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, רזבטרי, אז מי שיומר

0: הייתם זה צודק שרב סמל סוויסה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
1: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
0: לא?
1: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
0: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה, את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
1: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
0: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
1: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
0: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
1: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
1: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
0: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
1: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל,
1: חשקל, אתה רוצה דבר.
0: אתה יותר קרוב, יחשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני. חזקאל, מה אתה עושה למעלה?
1: אני לא יודע, התבלבלנו.
3: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: 5, 4, 1, 5, 3. הלו! נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
4: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
3: לא, אני לא מאמין.
4: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
3: הלא דבר. נילי?
4: לא, כאן בזק שלום.
3: מה עכשיו לא בסדר?
4: המספר שחייקת.
3: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
4: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
3: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
4: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
3: חלס, מה קרה לכם?
4: המספר שחייקת.
3: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
4: אתה יודע מה?
3: נו.
4: בזק מוכן ללכת לקראתך.
3: רגע, רגע.
4: אז בואו ונתחיל את זה שוב.
3: תן
4: מוכן?
3: תן לי לדבר,
4: אתה
3: נו.
4: אתה מוכן?
3: תן להגיד משהו.
4: אתה מוכן?
3: לא מוכן, טוב.
4: אז בזק שלום.
3: בזק אחותך.
4: המספר שחייקת.
3: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
4: בזק שומר.
3: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
4: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
3: 415553.
4: אז למה אתה מחייג 6910555501?
3: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
4: אני אמרתי לך?
3: כן.
4: אז בזק שלום.
3: לא רוצה להגיד לך שלום.
4: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
3: אני רוצה לדבר עם נילי.
4: נילי זאת אשתך?
3: כן. מאיפה אתה יודע?
4: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
3: בשיקון למה.
4: למה?
3: כן, למה?
4: עכשיו אני מבין מה קרה.
3: מה קרה?
4: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שלך מחייב.
3: אין פה למד. למד.
4: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
3: 1.70 מטר. מה זה הגובה
4: שלך? בטלפון אתה נשמע יותר גבוה.
3: בסדר.
4: עכשיו תשמע אותי טוב. נו. תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
3: כן.
4: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
3: תגיד לי, מה אתה
4: מקבל 15. תכפיל את 15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
3: לא, הכפלתי, לא.
4: כמה ילדים יש לך בבית?
3: אחד.
4: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
3: 415553.
4: המספר הזה מוכר לי.
3: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
4: אתה רואה כמה זה פשוט?
3: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
4: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
3: נכונים, נכונים.
4: אז אין לי ספק שזה המספר.
3: כל הכבוד, כל הרוחות.
4: בזק תמיד לשירותך.
3: מה אתה אומר? הלו, נילי?
5: לא.
3: זה 415553?
5: כן.
3: מי זה?
5: בזק.
3: בזק שלום?
5: שלום, שלום.
3: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
5: את מי אתה רוצה?
3: את נילי.
5: מי מבקש אותה?
3: בעלה.
5: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, דדה לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא, חלק, בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. בודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאפש. המאבסים, בוא אליי, בוא אליי. כל הזה היה בית עם גדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, סעסה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. קיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא. חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו, איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים, אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! בא לכם פעם אחרי לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן. אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו...

למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטריה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סידיר, ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום, אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש, כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורך בבית, כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. נכין לישוק קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציות מוזרות, שער לישון פה היום. אני בן 9, אבא, איפה אני אשאר? אין, אבא לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם, ותודה אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשועים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה, בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשועים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשועים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור, היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשועים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים? פעמר, אתה לא יודע, תרוצי, כנסי עם הראש, אולי אלך כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום יצועק לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, פתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצונית, אני לא יכול לצפות את זה. שני אחרי צועק, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איך מה נשלוח את השאקל? איך מי נשלוח? איך מי לגן צעיר, הוא פטור, בן! ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה, לאן זה עוד יכול להסיר? לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, שפמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני אומר דבר כזה לאבא שלי, היה דורך לי על הראש מאינסטינקט, בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה עם המבטים. אין לי לדבר בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, מתייעצות עם אבא שלהם, אבא, יפה לי החוטיני. להחליף לברזילאי, מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר עליו שולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני נותן לך פצצה לפנים מהעיר, כי הוא לא עפת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לעייף? נשבע לך. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר?

0: כל המשיך יקבל שמשיך. לא, תרחף, תרחף. אל תפתח את הפעם ושומעים את זה בחדר הזה. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו, פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי, פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, נגמר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא לי אותו, תביא לי אותו, איפה, איפה, איפה, איפה, תביא, תביא, תביא אותו, תביא. רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך? הוא גם התייעץ איתך, מה אני אעשה? אני רואה מה המגרפה, אני מקשור אותך, אני אקלף לך, איך אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם, הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום, אופניים ואוברבורד והכל, אני לא היה לי כלום בגיל 11, הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח, זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. אנחנו יושבים אצלה, והיא כזה... אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה. זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לכם כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, זה כבר... בשלב מסוים, היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה. אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת, או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מידה אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מידה אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. ליד המשפחה של ערבים, חמד, טל, טל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר בארבע וחצי. הייתי בטוח שהגן נגמר בארבע וחצי, אבל לא. הגן נגמר באחד וחצי, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת ההשגחה. אנחנו, היה לנו צהרון אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, תתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפתרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשביל המקול, קונה להם, מפנק אותם, מוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש, ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי הראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, ביי, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. רגע, ושנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות? בחיית רחל, יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמאי, בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, תמיד, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קומן, אכפת אם זה זה או לא זה? כאילו יודעת אם היא צירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תלו לנו בשיטת הפיפו, אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת, זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע, אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שתפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שימו לב את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו. איזה מישהו חתך אותי בכביש, באלון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי? היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מחורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, אני... בין לי נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? אני נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה השאר, הילדה שלי יחידת להב, 443, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמוטה. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו, איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? אני לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצלה באמצע הקיץ, לא אכלתי, רעלתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. הוא אומר לי, אין לנו מזגן. אמרתי לו, אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנדבג, אבא שלי כבר היה כאן, חזרת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני רואה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך, מה זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדע, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא, יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה תעניב? השמות קצת ועשים, שמות מלחיצים, אמא, מה יש לאכול? גרע! למה אתם לא אוכלים את המשושים? חנתי שחלוק מחרי החורשוף, לא נגעתם לך, וטעים? אני אוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקט. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל. אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה יעשה? תרעב, תרעב, וזה, למה אני פה? אולי נתגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! זה מטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריכה תחר הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן. בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו. הרגע, הדלקנו עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפור, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה מאוד, זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
1: באתי אליך? עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ?
0: אמא באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנייה דבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות את הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, תעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי, סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית יש לו מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקבל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בואי נהיה לי בכלל תקליף. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קבל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, הסבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, חסר לנו משהו. יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה הסבתא, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרתי לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת, יאללה, דף חדש, יאללה. סבא בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא! מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל צבא, שחררתי מה שאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, עבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, התקופה לא קלה. ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים. וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנו? הכל בסדר?
2: לא, לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו. התחלתי לתכנן את זה, הסתכל על בניינים, איפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב, פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד עם זה, עד שאיזה ערב אחד אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה,
3: השטויות שלך?
0: הוציא אותי מזה.

0: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
1: היום הסעודה האחרונה?
0: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
0: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
0: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
0: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
0: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
0: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
0: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
0: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
0: מנדבוצ'קש בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגה? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמי?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמי?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששכחת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
2: ציגה למפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקי, בוא.
2: אני חוזר, ציגה למפיצה לחדר שחרורים.
3: כן, נשאר.
4: שלום לך, מגנמי.
3: שלום, כן, בבקשה.
4: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
3: איזה חברה, אני לא...
4: מקבול המתמות.
3: כן, מה אתם רוצים?
4: נורא
3: מצטער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Lukas, galiu, galiu. Galiu.
1: Ωραία, θα πάω να είμαι όντως με τσίγαλε τα κέρα τα σουτάβ σελί. Μα φίξελε. Φίξελε. Ω, κλιέντ, μα χακέ. Ανάβε τα χέρια τσίγα τα τσμένο. Φίξελε με τσίγαλε τα τσίγιν πελατρίνου στο θεβάκ. Μαχμπόλα ματμόν.
0: Τότε αγαπά, αγαπωτάει, αλλά αν είναι ο τσαρίχ.
2: Δεν λέω ελέγχ, τσίγαλε. Μπόλε το γόντο, τσίγαλε. Μπόλε το γόντο. Σμάλι, μπόλε το
1: γόντο. Αν τα όλο ζαμάτα με έζλε χευρατένου λατσία וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוא קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור,
1: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: אז מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוחר גדימים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: ענאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אלא, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: לא הייתה
2: לו עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגלי.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה, מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגלי, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזונט, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן, כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: יופי.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולגים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון.
0: הרבה.
2: אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48 אלף דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48 אלף דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס אם אתה תדחוף חזק
2: 96 אלף דולר.
1: זה אונסיס? פיקשן לתהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96 אלף, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. הלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שקשלה. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה המתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי.
1: הבנאי שלו. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא מיר, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. ביק שלם! לא, תביא את הכל! רק
0: תיזהר
1: איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט. בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה?
1: בוא, בוא, בוא, בוא.
0: מה זה?
1: מה אל תפחד? זה
2: טוב פעולה, מר נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד, כזה ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין.
0: מה זה, דוב אמיתי?
1: ודאי, זה בוריס.
0: אבל אתה אמרת הדוב השחור.
1: לא, הדוב הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: דוב, ציגל, אני לא יכול לטפל. ציגל, תגבור מהר, תן לי דובה. תטפל, תטפל.
1: בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: אני אקח עוד, הנה עוד. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. בואי, יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו. הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי.
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עשי לו.
1: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: אנשובי, שיבס. חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמן הקוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
3: כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
3: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
1: קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקום.
2: אל ייפול רוח אחר.
0: לך,
2: הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לך.
3: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לכון עלה לכון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי שם הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: ולפופוליס.
4: מביבושת. מביבושת אחי, בוא הלום. מביבושת.
2: מה קרה?
5: איפה אחינו שובבי יבוא מהר?
2: שובבי ניו.
5: שובב!
3: מה קרה?
5: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
2: לא.
5: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
2: מיכל בת שאול?
5: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
5: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
2: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
5: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה, כמו...
2: כמו בדרן.
5: בדרן.
0: ומה ענה דוד למיכל?
5: או, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי ונתן לי קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת הישנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה, עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו, הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אני רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב. רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה אחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, קראתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, תני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? אתה משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מזל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה כן מטומטם. אני בטירונות, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי אותו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה פטור מלי תקופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא יתקופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
2: לצרוך אותך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כמה... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה, וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
2: פסטיבל
0: היין בראשון. אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה, לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים, כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, הערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוק, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל-4, אני דוחף לך זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל-4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הוותיכים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
3: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממות הממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ומרח למטה, אתם מעבדים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר אני קראת? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגר. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר, מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל לחבל, חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר אחרי קרה. קשר את פנינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח השמונה, אמרו, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק.

ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו, 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השי הציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמע גלידה, שריקי על הטייס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קראתי? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגעור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתיים הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת לה, חדר מיון!

0: כל הכל בסדר. אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם, אבל תדעו, זה מה שיש.
1: אני יודע מילים לחבר,
0: מה קורה, הכל בסדר.
1: חבל שאין לו אוצר מילים,
0: מה קורה, הכל בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה,
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: אתם מהטלוויזיה? בגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה.
2: רפי!
1: רפי! בואו, קוראים אותך, בואו! תכף יבואו, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך העניין. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטלוויזיה, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
3: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה,
1: נו? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
3: מה זאת אומרת איזה הופעה? מה אתה רוצה?
1: מה אתה רוצה? צחוק
3: עליי? אני לא רוצה לדבר, אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
3: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה?
3: איזה תשדיר?
1: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
3: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: אבל איפה אני אגיד מה, אני יודע את המילה הזו? תשדיר, זהו, אז איזה תשדיר?
3: אני חושב מוקד.
1: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
3: אז אולי מרושה.
1: מרושה.
3: תודה.
1: קשקשת, זהו.
3: תעשה צחוק.
1: טוב, טוב, הגמאץ. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
3: כן, מה?
1: אה, בסדר, מי זה?
3: הנה הוא בא.
1: מי?
3: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו איזה? זה, נו, דניאל פאר.
3: מה פאר?
1: לא פאר.
3: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
3: איך
1: אפילו? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
4: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
4: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הכיפאק.
4: שלום, שלום.
1: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה כל הגבור. איזה גביר.
4: כן.
1: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
4: כן.
1: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
4: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
4: שבוע טוב.
1: חג שמח.
4: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וששון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
4: פסוקו של יום.
1: איץ' קדנה. זה
3: הולך
4: בטלוויזיה,
3: אתה
4: רוצה
1: צחור?
4: כן.
1: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
4: אתם משרים, יש אתם משהו ביחד.
1: אנחנו ככה, יענו צמד.
4: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים.
4: כן.
1: זה לא אנחנו.
4: כן.
3: בין עתלית לאבן חיפה, כלא שש ושם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
4: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא אותה.
1: על העיני.
4: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
4: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
4: כן. שמך. שמך.
1: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
3: הוא יודע, יודע. ארון.
1: ארון, ארון. באמת ארון. למה אני חשבת פנחס, וואי?
3: ארון.
1: ארון, אני סוהר 442093.
4: כן, משמך אתה.
1: אני רפי מעשיל 442092.
4: כן.
1: רפי, רפי, כן.
3: רפי.
4: רפי.
1: רפול, רפול.
4: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
3: פרי?
1: פרי גורט.
4: האם גם אתה, ארון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום, תרגום.
4: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: בטח,
3: לא. מה אתה חותם?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
3: אבל אתה לא חותם.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
3: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
3: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
4: התפערויות.
1: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
4: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
3: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
3: למה אמרת מוזה?
1: מה?
3: למה אמרת מוזה?
1: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
3: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
3: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
3: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
3: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
3: תגיד לי מה זה מוזה.
1: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
3: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
3: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: אלא, זה שיר זה אורגינל.
3: יש לנו סגל, מיש?
1: אל תשאיר את זה.
3: למה?
1: אל תשאיר את זה.
3: למה?
1: מה, אתה משוגעת?
3: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, אמרת, אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
3: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
1: תשמע את זה, תערוג אותי.
3: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
1: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
3: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
3: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
4: דוגמה, כן.
3: שאלת חיים?
1: תן גז.
3: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
1: אי אויה, אי אויה.
4: כן, כן.
3: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
4: לא, לא, לא, לא, אבל, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
3: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
4: אלמנט. כן.
3: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
3: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
4: ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגלל.
4: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן.
3: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
4: אתה תחזור לפה?
3: יש לי צפות.
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
3: לא, אני מהתפוצות.
4: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
3: כאילו שאתה יודע איפה זה.
4: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: אה?
4: איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני עד לסחר טעמי.
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
3: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
4: כן, רפי. רפי, באמת,
1: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פנקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
4: כן, רפי, רפי, מה...
3: מה נשתנה?
4: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
4: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
1: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, היינו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
4: בחור נפלא.
1: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
4: כמה זמן?
1: שבועיים.
4: שבועיים?
1: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
4: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
3: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
4: בצורת שיר, עם מנגינה.
3: בטח.
4: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה.
4: בטח.
1: עזוב, אני אקח את הקצת, עזוב.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקו.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר,
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרכה ואין כביש, אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשומנה, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקתסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הקטע המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
5: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
5: כן, זה שקיים נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפה, טוב?
5: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
5: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה.
5: כן, מה?
1: למה נכנסת הגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו?
1: כן.
6: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
6: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
6: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
6: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
6: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
6: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
6: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
6: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
6: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
6: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
6: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
6: זה לא ילך.
4: למה?
6: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
6: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
6: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
1: הלו?
6: כן?
1: זה הפינה לנימוסים והליכות?
6: כן.
1: יש לי שאלה בהליכות.
6: שאל בבקשה.
1: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
1: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
1: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: מה השאלה?
1: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושיי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: גרשון.
4: גרשון מה?
1: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
7: נכון, חצי היום.
1: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
7: ועניינים ערביים בפרט.
1: מר דוב ערב. מר ערב.
7: מר ערב.
1: מר ערב.
7: מר ערב.
1: מר ערב.
7: מר ערב.
1: מר ערב.
7: מר ערב.
1: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
7: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
1: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
7: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
1: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
7: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
1: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
7: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
1: ואפילו טרק את הדלת.
7: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
1: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
7: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
1: מעניין מה דעתך, מר ערב.
7: ואמור זאת בכל הלב.
1: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
5: אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם מסתכלים?
1: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
7: הלו?
1: אליך, חנוך.
7: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
5: שטות החודש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החודש.
6: כאן שידורי ישראל.
5: שדדי ישראל. יאה, יהודה בולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
7: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
5: מסיבה, מסיבה.
7: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
7: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
1: היה לך קשה להשיג ויזה?
5: מולשיק פרבלמסקי ויזה ישראל, טוב, קטשטה.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
5: דדה.
7: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
1: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
5: עדה, ידעו שמה היא מדליון זכיה כוסי גינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את השתו, טולקה.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת הוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן שם.
7: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
5: יתחתן ויתקלם בו.
7: מה הוא אמר?
1: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
5: חרשה.
7: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
5: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינת כובע, דיזנגובה.
7: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
5: אני חדשו פייך עם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט. טוב, טוב.
7: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
1: הוא יודע.
7: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
1: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
7: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
1: מאיפה שאני יודע רוסית.
7: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
1: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
7: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
1: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
5: יא חרם תחלם זה לא.
1: אתה לא מרוסיה?
5: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
1: איך עושים דבר כזה?
5: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יאיסי.
1: איך עושים דבר כזה?
2: במסגרת תוכניתנו הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון העברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
8: הלו.
2: האם מישהו נמצא על הקו?
8: הלו.
2: כן.
8: זה רדיו?
2: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
8: לא, אני על המרפסת בבית.
2: כן, מהי השאלה?
8: שאלה בעברית.
1: שאל בני ונען.
8: לא, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
1: כן, מה השאלה?
8: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
1: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
8: כן. איך קוראים בעברית?
1: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
8: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל למה.
1: כדי או למען, אבל לא בשביל.
8: הלו?
1: כן.
8: זה רדיו?
1: ודאי, ודאי.
8: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
1: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
8: הלו!
1: כן.
8: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
8: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
1: למה?
8: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
1: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
8: הלו!
1: כן.
8: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
8: לשופצ'יק של הקומקום!
1: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
8: זרבמה?
1: זרבובית. זין בפתח.
8: מה, זה רדיו? הלו?
1: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
8: הלו?
1: כן.
8: לשום שיק של הקוקו!
1: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
9: לאימהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
10: שלום לך.
9: שלום לך, נפתול.
10: שלום.
9: תשקיע.
10: כן, שלום.
9: דוקטור, האימהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
10: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאימא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
11: ילד, בוא צוקי קצת.
10: ובכן, אימהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
11: אתה צועק.
10: מי זה?
11: מי זה?
10: זה
11: הילד.
10: זה הילד?
11: כן.
10: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
11: הילד מרטיב.
10: מרטיב?
11: אני הולך.
10: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
12: זה מהביר.
11: מהביר!
10: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמש... זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
12: דוב ברמן.
10: איך?
12: דוב ברמן.
10: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
12: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
13: ספרים רבותיי, רק היום רבותיי, ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. שירה רבותיי, שירה, שירה רעננה מלאה מיץ. תראה איזה יופי בדיזינגוף, משה.
12: וואלה יופי. חנות בדיזינגוף רצית, אה? הייצוצאי איתי. מה יש ברחוב הזה? בית קברות לבגדים. זיתים שחורים בחנות דליקטס. פיטה בסופרמרקט, גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות. חנות סתם אין כאן, הכל בוטיקים. עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל? כל סנדלר מכון הנעל. חנות לתחתונים בוטיק התחת, אפשר להשתגע.
6: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
12: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבו?
6: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
12: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
6: על הכללה מה אמר?
12: המוציא דבר כללה מפיו, הנה על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
6: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
12: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
6: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
12: כך שעה, שעה כך.
6: משה, חינוך חובה יש.
12: איפה?
6: פה.
12: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
6: אנשים מוכרחים ללמוד?
12: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
6: הסברה והשכלה צריך?
12: הסברה אולי, השכלה שיחקו קצת.
6: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
12: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
6: עוד מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה ספרים. הוא אחד לא יכול לישון, מה יעשה? ייקח כדורים?
12: כן.
6: לא, ייקח ספר. לא חשוב מה, אמיר, תמיר, שמיר, סחמנין. קורא עמוד שניים, מבסוט, ישן.
12: וואלה, נכון, אתה יודע, לא מזמן היה לי דודי שינה.
6: כן.
12: לקחתי את הספר של זה, איך קוראים אותו? א', ב', ג', ד', ה', ו', מנחם. אחרי חצי עמוד טרח, הסדין נקרע מהנחירות, שככה יהיה לי טוב. תרדמת השבועים של בר-אור, קראת?
6: לא.
12: יופי נרדמים איתו.
6: אבל לא רק בעניין הבריאות, יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
12: יגיד, ראיתי את הסרט,
6: לא.
12: מה יגיד?
6: יגיד... קניתי, אך תרם הספיקותי לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
12: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה שישה ארגזים בית פורסייט.
6: ספרים מקצוע מכובד וגם יש הכנסה.
12: ספרים, רבותיי, ספרים... לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה. שישה סדרי משנה, קומפלט חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
14: נטול.
12: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
15: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
6: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
16: סליחה.
6: כן,
16: חביבי,
6: בבקשה.
16: סליחה, חביב. אולי יש להם, איך אומרים על זה?
12: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
16: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
12: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
6: יש לנו פיקאסו.
16: לא, לא, לא.
6: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
16: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
6: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשוחה.
16: תודה רבה.
12: לא לנגוע בסחורה.
17: אני רוצה לבחור.
12: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
6: קח, תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
16: מה רוצה?
6: טוב, תעזוב את הרוח, עצמם. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
16: תראה, אבל אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
6: תמונות?
16: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
12: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
16: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
6: למה? יש לנו סחורה טריה, רק היום
16: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
6: רק היום קיבלנו סחורה טריה, לא תמצא בשום מקום.
16: אני אחר כך בא פה.
6: תשמע, ממני תסתכל.
16: עזוב את היד!
6: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
12: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים רבותיי, שיבר וחצי ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
13: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
12: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
13: עגנון רבותיי, שירה של עגנון, פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
14: נקרא
13: בחובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
12: המדור הראשון של סולג'ניצין רבותיי, אינען רבו איך שזה יודע לכתוב.
14: זה הפוך.
12: אינען רבי איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
15: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים. סולג'ניצין,
13: אני ידעתי שתחזור חביבי.
16: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב, אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
13: אתה רוצה אלבום?
16: לא.
12: למה לא? זה מלא תמונות.
16: לא, אדוני.
13: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
16: לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרב.
13: אדוני, זה
16: תועבה,
13: זה לכלוך.
16: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
12: גועל נפש.
13: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלנו.
16: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
13: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
16: סליחה, חביב, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
12: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
16: לא, משטרה, אני צריך את זה.
12: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
16: בוא, להתבייש, זה תאביב שלי.
12: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך. נעים תודו הרי מנה כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה ראית כמה אוויר מוציא? מנה הרי כנה מנה הרי כנה הרי כנה הרי לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
13: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
12: אבל אוכלים את הלכלוך הזה, היום אני אומר לך, מלקיקים את האצבעות.
13: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם אם תמכרו דבר תועבה.
12: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
13: אמרתי לו.
12: מה אמר?
13: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
12: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיגנז אצי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
13: תתבייש, משה, תתבייש.
12: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
13: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
12: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
13: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
15: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחלי, ציקלופדיה עברית.
13: האנציקלופדיה עברית.
12: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
13: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
12: מילון עברי אנגלי.
13: מילון עברי טורקי.
12: מילון קפה טורקי.
13: מילון מתוק.
12: מתוק לא מתוק לא.
13: מילון דבש.
12: מתוק לא מתוק.
13: כל מילה אבן,
12: כל אבן שושנת יעקב, צהלה ואפקה, בראותם יחד, כל אחד לחוד. סיפור אהבה רבותיי, סיפור משגע מהחיים. מתחיל מצחיק, באמצע התנגשות, נגמר דרמה. לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי. מסן אמו הישר לדיזינגוף רבותיי. תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
16: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
12: גם אני לא דבר איתך,
16: כן.
13: מה?
16: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
13: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
16: תודה רבה.
13: בן כמה הילד?
16: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
12: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
18: אידיוט.
12: שש והצי מהר יומונים תודו הרם הנקן מידה הולגי נמידה.
5: הגד בקופורית סעת השיק.
12: תמידה
5: הולגי. אידיוט. אידיוט.
13: תעזוב אותו עצמן. יש לנו חתול... חלס!
5: הצהגת בפארה, המון.
13: חתול במגפיים, קרה?
5: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שובה.
13: יש, יש, אדוני.
5: מה יש?
13: א' ב' של סוסים.
5: אה, זה טוב.
13: ספר ניילון.
12: ספר ברזל, כריכת פחנה.
13: שיעטוף לך את זה.
5: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
13: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך ספר
5: חובה. תודה רבה, תודה רבה. סליחה, כמה עולה ספר?
13: 5.5 לירו.
5: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
12: בשבילך 12.5, חביב.
5: תודה רבה.
19: עזרה דיירקט גיים להקל.

0: Jacques Chirac, la psychopathe à Roche-Charmoutier, vous le percez alors. De l'atomic bombing, vous le percez. Avram, bègue à la chorade de la Sacnaï, la femme à tort. D'assis, sois sargue, et fort à mettre, coup patrolime, ton roc, que bonhomètre. Rada de Wissou, le père de chose, du nu, avisé du te parni, le bavarto. Yossi Bailin, clavla, bobidi bam bam, la femme à tort. Il savait taper, midi, pavlé, crachum d'avare. Jacques-Michel Spartel, Paris, merci. Le, parteur.
1: Now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
0: Good evening, Sasha Titon.
1: Good evening. How are you, Yuri?
0: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечене. Маешь бы Чечене, а моя ты ж бы Чечене. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, по проводе.
1: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gülüm Gülüm. Good evening, Gülüm Gülüm.
2: Good evening, Gülüm Gülüm.
1: Harim beri geri Gülüm.
2: Babyalaştığınız zaman Türküsü gürültü, iş savab yalaşıştım. Sikti bir ipatta bir iş alış oldum. Babyalaştığınız zaman Türküsü İstanbul. İrninin babyalaştığınız zaman bulundu yürüşüm. Babyalaştığınız zaman yalanlanır. Ισραηλίν Μπαρμπαρίν Γκαλβού με Αντανίν με Αφερό Παγκαβό Τσαλαφότ Το ψενό Γκαλβού τα μπαλόν κι ισπίς Μπαβιαλά Σίστα Μαρτύρκη Ίστα Μαμιρακιά Μπόρντερ Μπαβιαλά Λίσχη Στην Τουρκίμινισταν Ουσβίκισταν Ρίμινισταν Νεστάμ Λιατζόρα Μπαβιαλά Σίστα Μιρζά Μαλά Μπένιντεν Γίλι Γιδίν Σεβ Γιδίν Οπαναβέ Μπενζον
1: דבאת שימות הפיש שלכם אכברת ועדיה וגרביה מה שמעון בחבות הסתבח שימו שמעון תלה מענה
0: את שלמעי
1: ועשי הנק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
0: הוא עשי מסתור על בבא שיבת אחריו שרוע להקסיד את זה
1: אסבר לבית
0: לבא שיבת עמלה הגיעו לכוין וצחי הנק בידן מהבולין חלד ארבום שעדי הברבנל עמלה לא מסתכלו יצחק סמיר דל גמד וגבות سيرت شرقية وشبعة القماقي أنا تسارون دات بعض شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابريل مايكل جيكسون وما دون الخبار في ميكي بسي ما دون العلبك زادي ايش علي أصبرك أربان الخوال قلنا بريد رعي خلاق سنة مليون شكل نسلي نسلي والأخيرنا دا المنهيج قادول بنهيج ها ها بيبي نتانيو دا حواش وما حسين زوري ما هي טלוויזיה בלי בושה, תודה רבה לשר האסתי שעמדה לצידי עמדה לצידי, הלכה איתי אותם חבי ולא ראתה כלום מהאבלה
3: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים משק
4: או מרסי איזק, מרסי, כן הוא ממנקס
3: חמרדכי, עכשיו שאנחנו כאן
4: סי
3: חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום?
4: לא, לא, לא, לא, חבל על הזמן.
3: רק שבת שלום?
4: אוי, זק, הלו דבר לישון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר, יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזוב.
3: לא יספר.
4: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפה, אסלו, מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
3: רק שבת שלום ונלך.
4: זק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
3: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
4: לא, לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
4: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
4: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזוב.
3: מסילבי.
4: כל קורה במדבר.
3: מסילבי.
4: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
3: מסילבי.
4: נו, מה אמרתי? נלך.
3: נלך.
5: רק רגע.
4: יקיימוס. לך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
3: מה אמרו החלומות?
6: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה שישה חלומות קטנים בבת אחת. שלושה דווקא היו עליזים מאוד דווקא. אחד אפילו יצחיק.

0: אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
1: מה ראית בחלום?
0: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
2: ככה זה. בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
0: נכון.
2: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
0: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
2: שבא שלום, שלוי. ומוס, זה.
0: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באווירון, שאני אספר?
2: לא, לא, לא, לא.
1: אתה שהתחלת, תגמור.
0: אני נוסע ככה באווירון, בלי כנפיים.
2: לא.
1: מתי?
0: בחלום.
2: בחלום.
0: באווירון איפה עף?
1: בשמיים.
0: לא, בתוך מערת צדקיהו.
2: בתוך מערת צדקיהו?
0: כן.
1: לא יכול להיות?
0: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
1: כן.
0: וגם כן לא היו כוכבים.
2: נו, אתה השתגעת.
0: לא, חלמנו, חמורדכי.
1: איזה כוכבים?
0: במערה, והיה יער.
1: יער.
0: יער בלי עצים.
2: יער.
0: והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
2: קולות משכונת הפחים.
1: כן. יער בלי עצים.
0: בלי.
1: ואווירון בלי שטחים.
0: בלי.
1: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
0: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
2: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומאגיד משלבי, חלומך, חלומך הוא נכון.
0: נכון, חלומי.
2: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
0: לא תפסתי, אני לא יודע.
1: תפסת מרובה, לא תפסת.
2: הנה, הנה, שבת שלום לוי, ומוס איזה.
0: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
1: נחיים בתוך החלום?
0: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
2: לא, לא, כי תצא.
1: כי תצא, נכון, נכון, נכון.
0: גם כן אשתך הייתה.
1: נכון, אשתו הייתה.
0: גם אשתך הייתה.
1: אשתי לא הייתה.
0: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
1: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
0: מאיפה אתם יודעים?
2: הלו, זה לא חלום, אז לא. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
0: אז זה ארבע חלומות, תשכחו מהחמישי, ארבע חלומות.
2: מתי תפסיק לחלום משלבי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
1: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעון. משהו דליקטס.
0: באמת אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
2: ערק.
0: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא
1: מהכלל.
0: איזה קצת ערק תטעם יוצא מהכלל. תטעם יוצא מהכלל.
2: רק רגע.
0: רגע.
2: ברוך אתה, אדוני אלוהינו המלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
0: נכון.
2: הערך טוב השתבח שמו.
1: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
0: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
1: כן.
0: תראו באיזה גיל צונחים. איש בן 91 צנחן.
2: לא.
1: 91?
0: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכי?
2: שומר בתאים, אדוני.
0: אולי שאני אעשה תא, אה?
1: חן חן.
2: חן חן.
0: חן חן כן או חן חן לא?
2: חן חן אחר כך.
0: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
1: עזוב את העולם, משלבי, יותר טוב תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
0: מה היה? מכות.
1: למה מכות?
0: חשבתי.
1: ספר לו,
2: חמורדכי. חמורדכי
0: ספר.
2: חמורדכי ספר.
0: חמורדכי
2: ספר. טוב,
0: ובכן... שעשה תא?
2: לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
0: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
2: הלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. הלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יא בלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
1: תגיד לו שתבוא.
0: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכי.
2: תגיד, בלי נדר, אז לא.
0: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
1: מילה. אבלה,
2: אבלה,
0: חמורדכי.
2: ובכן, היום עמדנו בבית כנסת בפרשת בראשית.
0: יעני מההתחלה.
2: ואני פתחתי ואמרתי בדברים האלה. נחשו, נחשו עמי, מי פיתה את מי? הנחש את חווה ככתוב, או היא בחרב פיפיות אהבה פיתתה אותו העלוב של נחש קרוי.
1: טוב, תראה איך מרדכי, הלא המסכין לא יכול היה לעמוד מול הפיתוי.
0: ומה?
1: וגחן.
0: נכון,
1: בגן.
0: בגן. ככתוב, גנן גידל נחש בגן, נחש גדול גחן בגן. ככתוב?
2: ככתוב, איפה זה כתוב? פלח. כתוב על שפת הפישון, פישלון.
0: פישלון.
2: לא פישלון! על שפת הפישון.
0: איפה זה יוצא בערך?
1: זה בין פישון לגיחון.
0: אז זה רחוק בשבילי.
1: מרדכי, הנחש היה ערום.
2: אולי.
0: אולי.
1: והיא.
0: והיא.
2: היא ערומה הייתה על הבטח.
0: בבקשה.
2: ובכן, אז מי פתאי.
0: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלך, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
1: אומרים.
0: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
1: נכון.
0: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
1: מספיק
2: לסביבי,
1: יבס.
2: מה זה,
1: חלס?
2: מה?
1: בדיוק.
2: ובכן, אז מי פיתה את מי?
0: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
2: בסתה,
1: עד כמה שידוע לי.
0: ידוע לו משהו, חמור דחי.
1: הוא הנחש שכב על הפטן.
0: בחיית רבה. והיא?
1: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדה.
0: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
1: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמור דחי? הוא אותה או היא אותו?
2: בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
1: וזה חשוב לדעת מסי לוי שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
0: הרבה לפני.
1: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
0: ל...
2: ל...
0: ל...
2: ל...
0: ל...
1: הופכת את סדום ל...
0: שעשיתי, אה?
1: לעמורה,
0: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, זה איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
1: איך קפצת על שמשון?
0: עמורה, לא?
1: כן.
0: עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
2: חווה, זה רות.
0: חווה, חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
2: אותי שחור, מה זה לבן?
0: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח.
1: נציב מלח.
0: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
1: זה אני שואל.
0: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או
1: הוא אותה...
0: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
2: הלו, זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
0: אז איפה העניין עם הגג?
2: איזה גג?
0: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
2: תחליט, של דוד המלך או של חווה?
0: הם לא גרו בית משותף? חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזה? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזה? שוכחים דבר כזה?
1: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
0: אדם? אדם? אדם וחווה. אני התבלבלתי. חשבתי חווה והמרגלים, אני התבלבלתי.
1: איזה מרגלים?
0: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים. אני התבלבלתי.
2: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
0: אולי שאני אעשה תה?
2: לך תעשה תה.
0: עם נענע.
1: עם נענע.
0: אבל אין נענע.
1: לי נענע.
0: שיהיה הרבה מתוק.
2: מתוק.
0: הרבה חם.
1: חם.
0: חזק.
1: חזק.
0: חריף.
1: חריף.
0: סמיך.
1: סמיך.
0: רך.
1: רך.
0: פריך.
1: פריך.
0: קצת צומצום למעלה.
1: צומצום למעלה.
0: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
1: ביצה על יד זה גם.
0: אז אתם רוצים בורק.
3: שמיל, שמיל, צרה גדולה ירדה עלינו.
4: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
3: וואלה, הלכה לבלי שוב.
4: שמילו! שמילו!
3: נו, ראו אותה?
4: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
3: מי?
4: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
4: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
4: זה החיוור. פולי, פולי.
3: פולי.
4: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
4: אולי אכל אותה הדבה.
3: אל תפתח פה לשטן.
4: הלכה לבלי שוב.
3: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
4: לא עזר מלח פלפל שום. מלך בלבשום לא עדה.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
4: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
4: אין מזל. מזל אין. מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר, שמיני?
4: תעזוב, תעזוב. ששמת!
5: מה זה?
3: זה הבולבול.
4: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
3: אפרוני.
4: לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר. ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה פאק פאק!
3: עורב?
4: עורב!
3: מבשר רעות העורב שושנתה!
6: ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הביזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו! מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

45. You can ring my bell. Ring my bell. Tung erega erega slahli dani dani slahli. Maza shiri malish tam nagen li. Maza music moderni. Lo dani li alte nagen moderni. Li nagen rak shirim shel pam. Shirim shelo nas leham. תשירים המודרניים, תשיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה, עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו, לשמוע הצרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר זה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שם שתעבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך, יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שהיא לא תרנגולת, איפה היא שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשל. יש לי אולכוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה. בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ערב ערב בבוקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם? דני גוטפריד ליד הפסנתר, עמי פרנקל ליד הבאס, ניסים ימיני ליד התופים,

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום? האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה כל שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון?
2: 18.
0: 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה, פנום פן. במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

שאם השפה קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסטוסים, קשה מעט ליד ורוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא רצו שי, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזבטרי, אז מי שיומר

0: נתניאתי, וככה מודיעים בלי בעיה. בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה? שקט באולם. באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודיעים בכלום. לא מודיע, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה. הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדש של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמה עליי. אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי, אני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מכה. טוב, אבל לא נתחל, לפחות עם חברה שלך, איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה, בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, אמרתי
0: שאתה... מאחורה לא טוב? לא. לא קולט את הקטע הזה. חי, זו בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות החושילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, אתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחיקו של הרמפה, כנחי. איך היא תקריא לשוטר?
2: כן, כן, זה את הלחיקוס
0: של הרבק. שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת, פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, בדיוק, על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אני מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. לא, אני מאוהב במגלצ'ה, של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה, מגיע אדון פליפר, עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, הוא כולה זרוק דאג באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאווה, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו, יאללה, מה עם הדאג? לא, מה אתה אומר? ספינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לאמא שלך? זרוק איזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר. שווארתי איזה בורי. תראה איזה גודל של לוקוס. נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקה יס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקה יסבלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, נכון? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם...

0: עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה?
1: לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא הייתה, מי זה יכול להיות? דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעה. הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
2: אוח יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
3: די.
2: אלען רבק, למה הלכת?
3: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
2: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
3: אלוהי, התחצפה.
2: התחצפה?
3: כן.
2: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם! סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
3: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
2: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
3: שכחתי.
2: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
3: אתה יודע איפה בית משפט?
2: לא, לא צריך משפט, סיבו בעד.
3: לא, איפה בית משפט?
2: כן.
3: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
2: כן.
3: אתה מזמין והוא חותם.
2: כן.
3: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
2: כן.
3: יפה.
2: ואז תבוא.
3: אבל אל תתעצבן.
2: אם זה יעזור, לא, לא, אם אתה לא
3: מתעצבן. שלום.
4: טוב ברכה.
3: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
3: יחד, כן. זה המכתב הזה בשבילו.
2: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
2: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
3: קפה, כן.
2: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
3: לא.
4: כמה העניין?
2: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
3: אני אספר.
2: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
3: הוא יש לו בת.
4: בת.
3: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
2: יפהפיה.
3: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
3: כן.
4: מה שותה?
3: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
3: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
2: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיי לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? מה נגמר הרגע?
3: הסלו, בא יום שישי והוא בא.
2: אני באתי.
3: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
3: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו, נעלבה.
4: למה?
3: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
3: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
2: כן, כן.
3: ראו אותה, לקחה ספשש.
2: כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
2: 70, חביבי.
4: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?

0: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
1: ארגון אמהות בורחות.
2: אז מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
1: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
2: אתה ביקשת ממנה שתחזור?
1: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה. הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה, האבא של הבת שלה. כבוד האב נרמס.
2: טייב, עכשיו מה אתם רוצים לכתוב למכתב שתחזור?
0: כן.
2: שבע לירות.
0: חמש.
2: טוב.
0: קח הכסף.
1: מה קח? לא, סימו, אחרת, לא, סימו,
0: לא יעזור. לא יעזור.
1: סימו, זה בת שלי.
0: לא יעזור. חלס, אמרתי, חלס, לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור, אני אין לי כסף.
1: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך. אך, אבל תחזיר, אה?
2: חף בית באלול, תפשין חף זין.
1: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
2: לכל מנדבעי.
1: שום מנדבעי.
2: אתה מה שמך?
0: הוא אהרון מזרחי.
2: מזרחי?
1: כן.
2: אתה מזרחי מהירקות?
1: מהפירות והירקות, כן.
2: נתבקשתי על ידי שולחי.
1: איזה שולחי? אני האבא שלה.
2: בת כמה היא?
1: היא נכנסה ל-16.
0: כן, בפסח היא תצא.
2: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
1: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
2: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
1: תגיד לה גם כן, שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
2: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
1: יופי.
2: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
1: מה יעשו לה?
0: איום.
2: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
1: אהלן וסהלן.
2: אהלן וסהלן.
1: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
2: נכון, זה חמור מאוד.
0: תכתוב.
1: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
2: אה, צער גידול בנים.
1: בנות.
2: אילה זאת הלאה להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
1: נכון.
2: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
1: נכון.
2: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
1: הלו.
2: יא מלעונה.
1: הלו.
2: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
1: איך אתה מדבר? לא יפה.
2: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
1: איך אתה מעיש לדבר אתה? איך אתה מעיש לדבר?
2: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
0: למה?
2: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
0: לא.
2: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
1: ככה אתה אומר על הבת שלי?
2: אולי כל הבחורות אותו דבר.
1: איך אתה מעיש לדבר על הבת שלי?
2: אולי לעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
1: למי תשבור את העצמות?
2: הבת שלך שרה, ילען אביה.
1: איך אתה מעיש לדבר? איך אתה מעיש לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
2: עזוב, אתה צומע.
1: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
0: חלס, אל תתעצבי.
2: אני הדוד שלה.
1: אתה הדוד שלה?
2: אני הדוד שלה.
1: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
0: מה שמך אתה?
2: אני מרדכי.
1: מרדכי איזה?
2: אני של סמוכה עליה שלום.
1: אתה מרדו? אתה מורדוך? אהלן וסהלן, אני מורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
3: والله مش
1: ما نعسه تجيد ما نعس انت كمو عرخ دين لو طف تجيد ما نعسه
3: طب انا صريخ لحشوف
1: طب تحذير ده شاب على ايرون
3: حماش
1: بالسيده

0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה, במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: לא.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שוסמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חייתה.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
1: מה אתה עושה צחוק עלינו?
0: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
1: מה?
4: זה ברצינות?
0: ברצינות הכי גמורה, כן.
4: 50,000, מה היית עושה?
1: מה? 50,000.
0: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
4: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
0: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
0: אתם ביחד?
1: אנחנו יחד, חצי, כן. מה, אנחנו לא ביחד?
4: לא.
1: למה?
4: למה שאני צריך את הכסף?
1: מה אתה, אני לא צריך את הכסף?
4: מה אני אעשה? אני חנוק.
1: חנוק? מה, שו חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
4: טוב, בסדר. אתה תהיה שותף סמוי.
1: סמוי? סמוי? טוב, למה לא? למה? מה זה סמוי?
4: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
1: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי. מה זה סמוי?
4: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
1: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
4: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
1: טוב, אני אתחבא.
0: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר.
4: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
0: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
1: לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוס.
5: מה פתאום
0: טוס?
1: טוס, כן.
0: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוס.
4: הלו.
0: כן.
4: 2,500 לירות עולה טוס?
1: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
4: 700 לירות.
1: זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
0: 700 לירות. לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
2: הוא אגיד לך, רגע.
4: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
0: לא רע.
4: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
0: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
2: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרין? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
4: 50 לירות.
2: 50 לירות מיניום.
0: 50 לירות. טוב, לא ראה גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
4: אני.
2: הוא הגיד לך, רגע.
4: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
0: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות
2: תרומה. הוא יעלה, לא נכתב את זה!
5: אתה חבוב, זה מה 8,000? אתה שכחת משהו?
4: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
2: כן, ספרייה.
0: ספרייה בשמונה לירות.
4: כן.
0: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
2: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4 ל-3 + 8.
0: טוב, רבותיי,
2: אנחנו... 9.
0: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב-50 אלף...
2: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
0: זמבורה?
2: כן.
0: מה זה זמבורה?
2: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרביז עם הטוסטוס ביחד.
0: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב-50,000 לירות.
4: טוב, אז תן 5,000.
2: לא, אנחנו רוצים את ה-50,000.
0: אבל אין לכם מה לעשות ב-50,000. אין לכם צורך בדירה או...
4: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לכם דירה.
4: יש.
0: איפה?
4: בכלא 6.
0: איזה מכונית אולי?
2: לא, אנחנו, יש לנו את הניידת.
0: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
4: אני אולי, אבל הוא לא.
2: אני חתמתי קבע.
0: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
4: שלום.
2: איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
0: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
2: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי!
6: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא, תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? מה, למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? זה. עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שאף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת, עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
7: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
6: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
7: נכון.
6: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרא של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרא של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
7: אמרו לנו 9:30.
6: אמרו לכם 9:30, מי אמר? איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
6: מה קרה?
3: עישנתי.
6: עישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. עישנת? לא, זה טוב לי שישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני אוכל, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה, יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? אה, חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. תמי את הפה! סתם אחותי, מה? מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביסמאי, צריך לחכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש. כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, נראה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו. כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו, גם בהודו כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור, אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושם לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
8: אנחנו בני 13.
6: רגע, 13, 13, 13, 39. ואלמי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
8: ברגל
6: באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
9: מה לך
6: בדיחות? מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, הוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
9: כבר חזרת.
6: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
9: אני מציעה להוציא אותם.
6: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
7: סטארט-אפ.
6: מה זה אומר?
7: כיסא מילוט.
6: כיסא
7: מילוט.
6: מעיף את הקהל.
7: בלי מצנח.
6: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מפני 10 שנים?
7: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
6: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה? אתה תמצוא מה אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
7: מרימים לך
6: לקטעים. מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
10: אני מאבטחת.
6: את מה מאבטחת? את רוסיה?
10: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
6: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
10: שאלת אותי, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות הם שרמוטות? לא
6: זוכר. חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות. ואני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
10: נכון.
6: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
10: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
6: הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי?
10: כן.
6: אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך. למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה. עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
10: בדיוק.
6: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
10: לא.
6: נשמה, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שוכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... טעות. אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא כיפי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי 1, 2, איזה 6. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. אבל איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי. וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת. איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק. הלכתי ונדבקתי.
3: למדת
6: הרבה מאבא. פארק שעשועים. מה זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי... אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע מהתוכנית הראשונה של ארץ נהדרת ששודרה אמש, עם אייל קיציס כמובן. קוראים, אתם תראו כבר במה זה עוסק. אנחנו עם ארץ נהדרת.
1: טענות חמורות נגד חברי הכנסת אלי אפללו ורוחמה אברהם, שחשודים כי נסעו לחול במימון חברה פרטית. אפללו הפתיע בטיעון מקורי במיוחד ואמר כי לא דיווח על הנסיעה מכיוון שעבר אירוע מוחי. רוחמה אברהם תיאלץ מן הסתם למצוא תירוץ אחר. נשיא חברת מייקרוסופט ביל גייטס אמנם שהה בארץ במשך 23 שעות בלבד, אבל הספיק במהלך ביקורו להיפגש עם ראש הממשלה, שרת החינוך ועם האדם היחידי בישראל שיש לו גרסה חוקית של ווינדוז. חדש בכלכלה, החל מהשבוע ניתן לקנות מניה חדשה של העיר רמלה. בבורסה בתל אביב חוששים שהמניה תנסה לשדוד מניות אחרות. ונמשך המשבר בקבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב. באימוני הקבוצה השבוע נרשמה מתיחות קשה בין השחקנים אייל ברקוביץ' ואבי נימני. במוקד הסכסוך, מי יקבל את חניית הנכים בכניסה למגרש.
2: חם, חם היום. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
3: עדיין.
2: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
3: זה רעיון.
4: שבוע טוב. איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
3: זה רעיון.
2: תספר לנו מה חדש בעירייה.
4: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
3: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
2: נו, דיברת עם ראש העיר?
4: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
2: במקלט?
4: הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
2: גם על הקפיטריה.
4: בייחוד על
2: הקפיטריה. יו.
4: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
2: נו.
4: אתה זוכר?
2: כן.
4: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
2: איך תגרד?
4: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
2: 10 קומות ומגרד?
3: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
4: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
2: ועומד?
3: למה שלא יעמוד?
2: בגלל הרוח.
3: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
2: כן.
3: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
2: בדיל?
3: בדיל.
4: הבדיל מחליד.
3: זה הבדיל תוצרת חוץ.
2: טוב, ואיך יגיעו המים?
4: לקפיטריה?
2: כן.
4: עם צינור? איך מגיעים מים?
2: אתה היית בבית של אלקוצר?
4: נו.
2: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
4: לא מגיע מים?
2: לא.
4: יש לו צינור?
2: לא.
3: אז מה אתה בכלל מדבר?
2: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
4: מים מתעייפים?
2: בוודאי.
4: סתם, אתה גם שמעת דבר ש... מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
3: אתה היית בצורפה?
2: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
4: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
2: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
3: הוא צודק. הוא צודק ב-100%.
2: מה צודק? אתה איתי או איתו?
3: אני מהאום.
2: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני. אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
4: לא יבחר?
2: לא.
4: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
2: עם צינור.
4: לא עם צינור, עם עברון.
3: עם עברון?
4: עם עברון.
2: כן. איך עם
4: עברון? איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
3: עברון עם דוד.
4: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק.
2: כן.
4: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
2: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
4: לתוך הפיילוט?
2: כן.
4: לעברו?
2: כן.
4: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
2: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
4: נו.
2: האווירון דוד מגיע.
4: כן.
2: זה דוד שמש?
4: לא.
2: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
4: כן.
2: מאלומיניום.
4: כן, כן.
2: אתה מגיע.
3: זה האווירון למה?
4: כן.
2: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
4: וזה לא משפריץ?
2: אלומיניום עיוני.
4: מה זה רעיון? זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
3: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
4: כן.
3: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
4: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
2: ותזמורת.
4: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
2: תדבר.
4: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
2: ידעתי.
4: תזמורת אורגינל.
2: ידעתי. איטלקים?
4: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
3: הם גיטרות?
4: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
3: כמה חוטים יש בגיטרה?
4: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
5: ובלילות, כפות רגליך מסריחות. ובימים, כפות רגליך מסריחות, כפות רגליך מסריחות, מה בימים ובלילות. שימי משהו, שהיא תפל בזה. שימי כל פעם, שימי טוב, שמי. יש, מגעי, תקווה.
6: אתה לבד? תעשה גבר! בוא הנה, מה את מפשוטה?
7: מה היית רוצה?
6: מה את רוצה?
7: מה הבעיה שעשו לי את הפשוטה?
6: עשו לך להיות מפשוטה? מה אמרתי לך? אלף פעם!
2: לא להתפשט באום!
6: לא, לא, לא! לא, יא מגרילה, היא דעדה לי כל החשק, למה הזכרת את זה?
7: היה לך חשק?
6: היה לי קמצוץ!
7: ואני בחג על היד ואתה לא אומר כלום?
6: אני לא אגיד אף פעם גם.
7: מה אתה אומר?
6: מה זה הגורל נפש הזה? מה זה האוכל הג'יפה הזה?
7: למה אתה אומר הג'יפה? סליחה! אתה לא תגיד ג'יפה על האוכל הזה! זה תרשים שעובר אצלנו במשפחה מדור לדור!
6: כן?
7: כן!
6: ועכשיו זה הגיע אלינו? מה זה היו בשגוע הנפש הזה? מה זה הדבר הזה?
7: קודם כל, זה עוד לא מוקרם, אז תמתינו.
6: אוי, תודה רבה שזה לא מוקרם.
7: כן, כן, זה עושה את ההבדל. זה עושה את ההבדל.
6: יפה מאוד.
7: ואני מנסה לומר, אני נחמת את הפריטו, כל יום עושה דבר. אז אני מנסה ככה, אתה יודע, לעשות חמש מנסה.
6: תקווה, אני שמעתי כבר את כל התירוצים שלך.
7: אתה שומע רק מה שאתה רוצה לשמוע.
6: למי קראת מפגר? למי קראת עכשיו מפגר? שמעתי את השורש פגע.
7: תגידי, אתה נורמלי, מה עובר עליך?
6: תגידי לי, למוח שלך נתפס אגב,
7: את בסדר? אגב כבר, נו, באמת?
6: מה זה הציפה הזה?
7: קורה!
6: כל יום זה קורה.
7: כל יום אני מבשלת, זה לא נראה לך את זה, אני אכנס לך מה זה. די, נו, די. אתה רוצה שאני אקנה לך משהו, תביא לי 10 שקל, אני יורד
6: לך. מה זה?
2: מה?
6: מה אמרת עכשיו?
2: לגבי מה?
6: מה אמרת עכשיו, המספר הזה
7: שיאמר?
6: 10 שקל, אני יורד לך. מה דיברנו, שחוסכים? שלשום קיבלת 10 שקל. אתמול 10 שקל, גם היום 10 שקל? זה כבר 25 שקל! בממוצע!
7: למה אתה עצבני? אני מנסה לעזור לך!
6: למה אני עצבני? תראי איך את נראית
7: ימדת. מה הקשר לעשיינת?
6: בטלפתיה לא הייתי נוגע בך, מה זה הדבר הזה? גור הנפש, מה זה השיער הזה? מה זה כל הקופצים האלה?
7: היום הייתי במספרה.
6: כן?
7: כן.
6: היה סגור? תתפחי את עצמי קצת, משהו, אודיאל, סיליקון, משהו. בוא הנפש, ומה זה הזקן הזה, ממתי יש לך זיפים?
7: החלפתי גלולות.
6: קוף ים, זה מה שאת, קוף ים. וויק וויק, וויק וויק, כשאני קוף, כשאני בים.
7: אני שימנתי אותה.
6: אני אשמור עליך, זה בסדר.
7: אתה חושב שאתה...
6: מה? לאיך את אשתי לבא?
7: איפה אני אשיג לבא עכשיו?
6: זה מטאפורה אולי? מטאפורה? שמדמיינים את זה? יו, איזה מפגעי!
7: כן! כן! עכשיו אתה חושב!
6: צעת?
7: היית רחוק, אז הייתי צעת.
6: זרים!
2: זה נורא עמום הבעל.
6: יופי שזה עמום.
7: אם אתה, אוי דהה, אם אתה...
2: אני בונה את זה.
7: אם אתה חושב שאתה מושלם חבר...
6: מה? תוריד לי את הכל.
7: מה זה אומר?
6: תוריד לי את הכל.
7: אני לא יכול.
2: אם אתה חושב...
7: זה לא בדמות.
6: לא, לא, לא, בסדר.
7: אם אתה חושב שאתה מושלם חביבי, אז יש לי בשורות בשבילך. הנה, אתה לא. כן, יש לך הרבה מגרעות.
6: כן?
7: כן.
6: בבקשה.
7: בבקשה.
6: תודה. סליחה. נו, תגידי.
7: אה, למנות את המגרעות?
6: נו, עדיף שתגידי.
7: בסדר, בבקשה, אם אתה מתעקש להביך את עצמך פה.
6: נו.
7: הנה, יש לי מגרעה, אוקיי.
6: בבקשה.
7: עוד יום מצחיק, אוקיי, כשאתה קם בבוקר, אני אומר את הכלב, אתה ממהר נורא, אז אתה שוכח לפעמים את שואה וזה, אז אתה חוזר חזרה לקחת אותה, את יודעת למטה, אתה עושה את הסיבוב, אחרי זה שאתה חוזר, אתה לא היה זוכר, אם אתה... אין לי, אין לי. שהתחלתי, וזה נאבד לי. למה אתה עצבני? למה אתה עצבני? זה לא גורם לי...
6: אני נראה לך עצבני? תסתכלי לי טוב טוב בתוך העיניים. מה את רואה?
7: אני רואה את עצמי, ביישנים. מה יש לך? מה יש לך?
6: מה יש
7: לך? זה לא בריא לך.
6: זה לא בריא לך. זה לא בריא פרופסור תיק ואני...
7: אני לא צריכה להיות פרופסור כדי להגיד שזה לא בריא.
6: אבי?
7: אה! דוד, תעמוד מצוי.
6: הוא אומר לך,
7: מה אני אמורה להבין מזה?
6: אז עצמי בתוך מנה. אומר לך,
7: המסעה, אלוהים אדירים!
6: תזהרי על הביצים.
7: אוקיי. דוד, זה כיף, אבל אני מחליקה פה.
6: טוב, אני עומד למות אולי, שתזוזי כבר. אי אפשר למות בבית הזה. תתקשרי.
7: מה?
6: מה? מה? תתקשרי, המגעילה, בן אדם מותקף. תתקשרי. תתקשרי.
7: למי? למי?
6: כמה גועל באישה אחת. תתקשרי כבר, יא מגעילה. תתקשרי.
7: בוא לפה, אתה לא מגיע לפה, בוא לפה.
6: תתקשרי, המגעילולה. תתקשרי.
7: סתם להתקשר. דבי, דב. הלו, רותי, מה המצב? תראי כבר, כן. סתם להתקשר, אתה מה שעושים. דבי, לא, הוא ישן. תודה רבה לך, נעוד, תודה רבה.
8: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לרץ לסוחב הזה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
9: כן.
8: אתה זוכר איך אני למדת אותך לעבוד עם המכשיר?
9: לא.
8: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, תודרוב.
9: בסדר.
8: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
9: כן.
8: אתה מוכן?
9: כן.
8: יאללה, תודרוב.
10: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורציתי לדעת מה? תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
8: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
10: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
8: יכול לשאול.
10: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא?
8: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
10: כן, שאלה, כן.
8: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
10: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
8: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
10: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה? נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
8: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
10: הוא אומר לא, אני לא...
8: זה לא אלה, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
10: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
8: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום אמונה. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופאט ושמט ובוחצרה ובוגדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם. אתה הבנת אותי?
10: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

0: אני רעב.
1: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
0: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי בית קום הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
0: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
0: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
0: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
1: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
0: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
0: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
0: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
0: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל.
0: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה, שזמים בפיתה.
0: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
0: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביתה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביתת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביתת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה?

0: לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחרת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד.
0: בחורים כמוכם בהגה?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
4: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
4: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
4: השכנים?
0: כן.
4: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה!
4: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
3: ומשטרה?
4: עזוב את המשטרה!
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את
0: המשטרה.
3: היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
4: השכנים?
0: כן.
4: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
4: רגע אחד.
0: אני הייתי קודם.
4: היית חשוב לי זה היה פעם שאתה לא הייתי קודם. כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע אחד.
4: גברת, אל תדעו את זה כל הזמן. איפה אתם יוצאים פה עם הלבית? לך את לא ראה במקום?
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
3: כמה? זה מתזמורת הצלליות.
5: יאלל יאלל יאלל
4: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
5: אה, בסדר. ירושלים של זהב
4: משל נכון שבזל אור
5: הלא נכון

0: shed. Eise shed, ya baba, eise shed.
1: Eise.
0: Shed.
2: Efo?
0: Sham.
1: Matai?
0: Afshem.
2: בעיניים שלך?
0: בעיניים שלי.
1: באמצע היום בלי קומופלאז'?
0: באמצע ובלי.
2: בראבו עליך, יח.
1: חגים מוזמנים לססון, אה?
2: חבר הסתדרו?
0: מי?
2: השם.
0: לא שאלתי.
1: לא שאלתי.
2: לא יודע.
1: מהממשלה?
0: לא.
2: יעני לא בן אדם.
0: עם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
1: שמענו.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם.
2: ואתה ראית?
0: ראיתי.
1: איך היה?
0: בלי עין הרע.
2: איזה צורה היה לו?
0: צורה.
1: של עוף? כמה ציפור?
0: לא.
2: של חמור?
0: לא.
1: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם. ואמר לך איזה דבר?
0: אמר.
2: מה אמר?
0: מה שאמר?
1: בעברית.
0: אז איך?
1: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
0: דיבר לעניין.
2: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
0: יאללה.
1: מה זה יאללה?
0: יאללה!
1: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
2: וואלק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
1: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
2: כן?
1: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העיניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שימר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה, תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
0: תפדל.
1: מה תפדל?
0: לא ראיתי.
1: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
0: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
0: שד.
2: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
1: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
0: אמרו.
1: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות תפלות בהחלט?
0: הכניסו.
1: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
0: שד.
2: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
0: טוב, תיתן סתירה.
2: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
0: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
2: מה אומר אחיך, יא אחי?
1: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונו לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
0: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
2: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
0: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
1: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
1: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
1: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
1: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים ראלי, עם דינמו?
2: אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה הוא לימד אותך כל המדעים האלה
0: אני אמרתי
1: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
0: לא
1: עלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא על אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
2: איך?
1: יא מורר?
0: טוב, אבל ראיתי!
1: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית מה יחולה?
0: שד!
2: לא תגיד לי איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
1: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
0: ברחוב.
1: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
0: מלובש.
1: מלובש. פרנג'י.
0: פרנג'י.
1: פרנג'י. פרנג'י. היה גבוה קצת.
0: בינוני.
1: עם כובע?
0: לא.
1: היה צולע קצת.
0: ככה קצת.
1: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
0: יאללה.
1: ולק תעזוב אלי.
2: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה.
0: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
1: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך יא
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו
0: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכסוסן
1: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך
0: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס
2: איכס יא אחי יא מחמל אומלל שלי יא עין שלי אנחנו לא מפותחים כמו הנל
1: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
2: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
1: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
2: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
1: כפרת עוונו.
2: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
1: תאזין, יא אידיוט.
2: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעורך, יא אחי.
1: תשמע, יא מופרע.
2: אתה שומע?
0: שומע.
2: שומע טוב.
0: טוב.
2: אין שדים, יא אחי.
1: אין, הלכו, לא יבואו.
2: לא היו.
1: לא היו. לא ילחו, לא יבואו.
2: לא היו, אין, לא יהיו.
1: לא יהיו. לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
2: תאמין. רק תאמין, יא אח.
0: אין. לא היו. לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
2: היית
1: את זה.
0: אז איך ראיתי?
1: הוא עליק!
3: אוח, יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך, אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
4: די.
3: אלען רבק, למה הלכת?
4: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
3: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
0: לא, התחצפה.
3: התחצפה?
0: כן.
4: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם.
3: סיבו, בוא, סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
0: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
3: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
0: שכחתי.
3: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
0: אתה יודע איפה בית משפט?
3: לא, לא צריך מי שסיבו
0: בעת. לא, איפה בית משפט?
3: כן.
0: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
3: כן.
0: אתה מזמין והוא חותם.
3: כן.
0: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי. כמו דפוס.
3: כן.
0: יפה.
3: אז תבוא.
0: אבל אל תתעצבן.
3: אם זה יעזור, לא,
0: שלום.
5: שלום ברכה.
0: אדוני חותב מכתבים לפי הזמנה?
5: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעלנו. אתם יחד?
0: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
3: בשבילי.
5: בבקשה לשבת.
3: תודה רבה.
5: רוצים קפה?
0: קפה, כן.
3: כן, למה לא?
5: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
0: לא.
5: כמה עניין?
3: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי. רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
0: תן לי, אני אספר.
3: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
0: הוא יש לו בת.
5: בת.
0: בחורה יפה מאוד.
5: יפה.
3: יפהפיה.
0: גם הוא אוהב לשתות.
5: לשתות?
0: כן.
5: מה שותה?
0: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק
5: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 عيوني اه يس عليك قصاد سبع سبع
4: لا ولا لو نوقع يوتر بدوارين شوم ده احرى مكري كذا لو نوقع ولاي دايت فودكا بس كخا شوم دبر تامن لي بحي بحي لو نوقع انت يش عليك قصاد ماشو
5: شوم ما رجع
6: حسلو بايوم شيشي وهوبا
4: اني باتي
6: ليخ هيا قصاد مستول كشي بقى
5: مستول
6: لما هيا بمسبابه مستيل كما شو مجيع رأت أوتو أبات شلون على الباب
5: لاما
6: لاما وفتيح لا شلو يشتيطر أبل شخح
5: شخح
6: راك رأت أوتو لبشم يعيل على بيجاما شلا ببرحاية الأئمة شلا بيروشلاي
4: كين كين
6: رأوت لك حاس بيشي
4: كين كين كين
5: زي حمشي مشي شمني رأت
4: شبعيم حبيبي
5: تقل لي مع أئمة شلا يشتو إلو قرأتو
6: لو يقام برحاية الأئمة شلا
4: كين إرقون إمهود برحوت
5: ما אני שומע, אתה מרביץ לבא שלך?
4: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
5: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
4: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
5: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
6: כן.
5: שבע לירות.
6: חמש.
5: טוב.
6: ככה כסף.
4: מה ככה? לא, סיבו, סיבו,
6: לא יעזור. לא יעזור.
4: סיבו, זה בת שלי.
6: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה, אתה לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
4: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
5: חף בית באלול, תפשין חף זיין.
4: תגיד לה,
3: שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
5: לכל מנדבעי.
3: שום מנדבעי.
5: אתה מה שמך?
6: הוא אהרון מזרחי.
5: מזרחי?
3: כן, כן.
5: אתה מזרחי מהירקות?
3: מהפירות והירקות, כן.
5: נתבקשתי על ידי שולחי.
3: איזה שולחי? אני האבא שלה.
5: בת כמה הם?
3: היא נכנסה ל-16.
6: כן, בפסח היא תצא.
5: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
3: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
5: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
3: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
5: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
3: יופי.
5: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
3: מה יעשו לה?
6: איום.
5: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
3: אהלן וסהלן.
5: אהלן וסהלן.
3: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
5: נכון, זה חמור מאוד.
6: תכתוב.
3: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
5: אה, צער גידול בנים.
3: בנות.
5: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
3: נכון.
5: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
3: נכון.
5: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
3: הלו.
5: יא מלעונה.
3: הלו.
5: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
3: איך אתה מדבר? לא יפה.
5: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא!
3: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
5: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
6: למה?
5: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
6: לא.
5: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
3: ככה אתה אומר על הבת שלי?
5: אולי כל הבחורות אותו דבר.
3: איך אתה מעיד לדבר על הבת שלי?
5: אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
3: למי נשבור את העצמות?
5: הבת שלך שרה, ילען אביה.
3: אולי איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
5: עזוב, אתה שומע.
3: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
6: חלס, אל תתעצבן.
5: אני הדוד שלה.
3: אתה הדוד שלה?
5: אני הדוד שלה.
3: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
6: מה שמך אתה?
5: אני מרדכי.
3: מרדכי איזה?
5: אני של סמוך עליה שלום.
3: אתה מורדו? אתה מורדו? אהלן וסהלן, אני מורדו. מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה?
5: טוב, אני צריך לחשוב.
3: טוב, תחזיר את השבע לירות.
5: חמש.
3: בסדר.

0: 5 anos. ראית הכנרת, ראית את העדים שעולים, אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית שפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסי.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, אני בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
3: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
0: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
3: לא מגיע מים?
0: לא.
3: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדק. הוא צדק ב100%.
0: מה צדק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
0: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
3: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
3: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
0: כן.
3: לעברו?
0: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
3: כן.
0: זה דוד שמש?
3: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
0: מאלומיניום.
3: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה?
3: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
3: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: חשוב לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
5: שלום לך, יקירי.
4: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ.
5: כן.
4: אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?
4: הבנה, הבנה דוגמה.
6: ליפשיץ!
4: שלום ליפשיץ!
6: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
7: כבר, כן.
6: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
4: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך. אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
7: אדוני ראש הממשלה.
4: כן, ליפשיץ.
7: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: Καλό, δεν το τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να δει, και. Ανούν τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μα νιλό έχω λιφτόρ μπαγιόν με τηλεφόν. Μάζω το μέλε τριντα κούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουέντα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Σε το τραύμα με τα μπέρ. Να χω, χούγκο τραύμα. Τα είλε φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόρτσε. Μη μάτα πω χέλε χωλά σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσε. Α, τα με φαχέτ με χώσε. Μπέταχ με πολλανιά, η λόγη χωλά λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθόξ, δε σούβανι τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλλει ρώτα τον Μπεόρ. Νο λέει τα τχίλου Μπεόρ με την κμηρού Μπεχώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σούβανι τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτιν φούξα. Η φτύχα λία σάβια κόλμε σε δερ κφώτς, βελοήμια αζόρλεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είκανε ζούγνι, να σπέρε.
1: Κι όπτω κατελόγω κύρου.
0: Αν είλω τσαρίγλα, κύρου, είχα μην πηγνέλη ρώτσα, τα πεματσάμ, καταστροφάλι. Βέσαι, χαίνει σου ήμις λεγά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ουσιαγαίμ.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάντα λεβάν.
1: Αν είλω λεβάν, είστε μπαχούτς.
0: Αχα, είστε γάμα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε να χακές σε τυχτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα, τι έγινε. Αν είναι κράλα. Λάμα τα λοκορέ. Αν είναι κράλα.
1: Αν είναι κράλα.
0: Τι κράλα, τι έγινε.
2: Κούκι.
3: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
3: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לו.
3: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לו.
3: קיקי, ספר לו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
3: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
3: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
3: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה נחמד, אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה?
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
3: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
3: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
3: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
3: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
3: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
3: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
3: לא, ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
3: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמי לקוקי.
3: הוא לא דמי לקיקי?
0: הוא דמי לקקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
3: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
3: אותי?
0: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
3: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
3: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים
1: אזרח, אל תבזבז מים
0: חסוך במים
1: חבל על כל טיפה
0: התגלח עם קולה
1: התרחץ עם פרימה דונה חפוף את ראשך עם אורנג'אדה
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמור את ההוצאה לפועל
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח
0: שלישיית ארבעת החמישיות
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן
2: והפפס והממליגס
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים הקשיבו יתושים מר זילברמן בעל בית החרושת לפליט טוש מוט הכריז עלינו השמדה אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 7 בערב בביתו של מר זילברמן נפגשים ליד האוזן השמאלית
0: והמצעד מוסיף לצעוד זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד. פנים משלנו. פנים נדירות. פנים עם סבר פנים. הסבר פניך לפנים. פנו דרך לפנים. גבירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה
6: הלו כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים מי המנהל פה? אני פה סגרו לי את השעון מים למי עלי לפנות?
0: יסטר בר
6: לא הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6
0: יסטר קלוס
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה
0: אסטר קה
6: אסטר קה אבל היא בחופש, היא בהיריון אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין
6: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין מה כתוב פה?
0: לך מפה
6: מה לך מפה? טוב תעזרו לי
2: אין לי זמן. אין
6: זמן, עכשיו 11.
2: 12.
6: 11.
2: 12.
6: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 וחמישה.
6: אלען עבו.
2: עבו, עבו.
7: תקריא מה שכתוב.
8: לא, לא, לא אקריא.
7: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב.
8: לא, לא, בכל זאת לא.
7: אתה תקריא מה שכתוב.
9: לא, לא, לא.
10: לא צריך, תקרא אתה.
7: שלום אברהם.
8: שלום.
7: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
9: אוי.
7: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
9: כן.
7: ששומעים?
9: לא.
7: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
8: וואלה נכון.
7: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
8: וואלה נכון.
7: וואלה לא נכון.
8: נכון. לא נכון.
7: אמרתי לו, לא נכון. היא אמרה לא נכון.
8: לא נכון. מה שנכון, נכון.
7: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
8: וואי.
7: העליבות את אמא?
8: כבד את אביה ואת אמיה.
7: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום.
8: איפה?
7: הנה כאן כתוב.
8: וואלה נכון.
7: ממני אסתר.
6: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
11: אני לא הבנתי.
6: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
11: בטלוויזיה,
6: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה
11: הופעה בטלוויזיה? מה זאת איזה הופעה?
6: איזה...
11: מה אתה רוצה?
6: מה אתה צ'צ'ולינה?
11: אז אולי מרושה.
9: מרושה.
11: תודה.
9: קשקשת, זהו.
11: תעשה צחוק.
9: טוב טוב הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
11: כן, מה?
9: איפה זה?
11: מי זה?
9: אינו, בא.
11: מי? זה
9: מהטלוויזיה. זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
11: מה פאר?
9: לא פאר?
11: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
9: אה, רפיק חלבי.
11: איך
9: רפיק? וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, רואים לפי הרווח בין עוזניים. היום היה צילום.
12: מה שלומכם?
9: שלום, שלום חביבי.
12: שלום לכם.
9: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
12: שלום, שלום.
9: אתם, הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תקבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גביר.
12: כן.
9: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
12: כן.
9: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
12: שלום, שלום.
9: ושלום לכם ושבוע טוב.
12: שבוע טוב.
9: חג שמח.
12: חג שמח.
9: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
12: פסוקו של יום.
9: אין שכדן. זה
12: כן.
9: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
12: אתם משארים, יש לכם משהו ביחד.
9: אנחנו ככה, יענו צמד.
12: צמד זה יופי, כן.
9: אתה שמעת, צמד הפרברים.
12: כן.
9: זה לא אנחנו.
12: כן.
1: כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
12: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם, בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
9: על העיני.
12: על הכיסא, כן?
9: על העיני.
12: על הכיסא.
9: על העיני, עיוני.
12: כן. שמך.
9: אה? אה?
12: שמך.
9: איך? אה, שמי, אין בעיה. שמי...
11: הוא יודע, יודע.
9: אהרון.
1: אהרון, אהרון.
9: באמת, אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
11: אהרון,
9: אני סוער 442093.
12: כן, מה שמך אתה?
9: זה רפי ועשיל 442092.
12: כן.
9: רפי, רפי, כן.
11: רפי.
12: רפי.
9: רפול, רפול.
12: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
11: פרי?
9: פרי גורט.
12: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
9: מה, תרגום, תרגום.
12: האם גם אתה כותב לפעמים?
9: אה, בטח.
11: לא.
9: מה
11: אתה כותב?
9: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
11: אתה כותב?
9: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני כותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני כותב. כל הזמן אני כותב בקשות העברה. אני כותב על ההתנהגות הטובה של האסירים. ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
11: מה יש?
9: אם יש התפעלויות.
11: מה זה?
9: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? איך המעליך? זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
12: התפערויות.
9: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה, כלי ארבע. והרסר קיבל עברה, תל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
12: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
9: כן.
11: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
9: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
11: למה אמרת מוזה?
9: מה?
11: למה אמרת מוזה?
9: מה, מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
11: אתה יודע מה זה מוזה?
9: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
11: מה זה מוזה?
9: מי לא יודע מה זה?
11: תגיד לי מה זה
9: מוזה. יאללה, טוב, כולם יודעים מה זה.
11: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
9: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
11: תגיד לי מה זה מוזה.
9: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
11: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
9: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
11: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
9: אלא, זה שיר זה אורגינל.
11: יש לנו סגל מיש.
9: אל תשיר את זה.
11: למה?
9: מה, אתה משוגע אתה?
11: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
9: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
11: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
9: תשמע את זה, תערוג אותי.
11: לא תעשה שום דבר, אני

0: שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני, אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
0: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
2: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
0: ברוטו.
2: ו-40% בבית סוהר, נטו.
0: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
2: לא.
1: לא, אני לא חושב שיש לי לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
0: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
0: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
0: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
0: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטא?
0: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
0: כן, רפי, רפי, באמת,
2: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
0: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
0: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
0: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
0: בחור נפלא.
2: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
0: כמה זמן?
2: שבועיים.
0: שבועיים?
2: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי.
0: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
0: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
0: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
0: מידע. אנחנו רוצים...
3: עזוב, אני אקח את הקצת. תפיסות שלום, חיילים בחזית, המשפחות בבית.
4: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
3: שלום.
5: זה פריסות שלום?
3: כן.
5: אתה ראשון? אני אחרי זה.
3: בוא אחרי.
5: הוא אחריך?
3: כן.
5: אני אחרי הוא.
3: תודה
6: רבה. דשחם לכל החברים ממני במובלעת.
4: ממי ממני?
6: ממני במובלעת.
4: מי אתה?
3: אני כהן.
6: מכהן במובלעת. דשחם.
4: כהן מה?
3: כהן יש רק אחד.
4: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
3: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?

0: كلام أنا يسلم سلسلة لهم حمالة حيرة في سيرة ياكوب ركلاتي بس شايتت إيس فردية بالأخير سقال ألوف روب ركلاتي بسيرة صرحلي بالأخير ألوف مشنين شيمو ركلاتي فكت أسد فانتوبين وكوضان شاد شلوم حمالة حوتي تات ألوف براخ ركلاتي بزحلام بيكود الشام بسيناي أخي كريم أل تدقولي أتسلي أكل بسيدر أخي خيم تراس يوشو ركلاتي مشاكل
1: אני יכול למסור את חשת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
1: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
0: אל תדבר.
1: כן.
0: סתום תדבר. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
1: ודאי.
2: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
0: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
1: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת.
0: אתה פולט, אתה אויב קולט.
2: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
0: אתה תוקע, אויב שומע.
1: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
3: תושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
0: שרה כהן?
1: כן.
0: שרה כהן זאת אשתך?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
1: כן.
0: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
1: כן.
0: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
2: צנזר, צנזר.
1: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
3: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאמא.
2: אתה הבן של יעקב כהן?
1: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
0: אתה מתכוון לדיס-סבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יא.
0: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
1: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה?
1: צנזר, צנזר. אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
2: לא.
3: הנה על רבקוק.
2: אתה השתגעת?
1: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
3: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, נבחת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עם מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, השאר תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
2: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה. טוב,
4: להביא לך בפלה מהשקם?
2: הגיע האוטו עם הבפלה?
4: לא.
2: אז אין בפלה?
4: אין.
2: בפלה אה?
4: אין.
2: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
4: רק אין בפלה.
2: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
4: אני אומר לך, אין בפלה.
2: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
5: זה השקמים שדר לך חצי.
2: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש.
5: כן.
2: מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
5: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
2: אני שואל אותך בתור טייר.
5: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
6: טוב לכם. זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
2: כן.
6: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
2: זה אנחנו שלחנו את המכתבים?
6: נדע.
2: זה הוא כתב אותו.
6: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
5: תודה רבה. מה כתוב פה?
6: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
7: הוא יודע לכתוב.
6: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
5: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב לך.
6: זה 494362, שברולט, 66.
7: זה מול פה, מתחת לעין.
6: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
5: סע לשלום, חביבי.
7: המפתחות בפנים.
6: איפה אמרתם, שברולט?
7: תחת לעץ, ממול.
6: לא, שלי היה שברולט 66.
7: זה שברולט 66.
6: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
7: זה אפור בהיר.
6: זה אפור בוץ.
5: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
7: מקסימום.
5: שלום שלום, חביב.
7: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
7: אין מושבים?
6: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
7: היו מושבים?
6: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
7: מה עם המושבים?
5: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
5: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
7: מקסימום.
5: שאל לשלום, חביבי.
7: המפתחות בפנים.
6: אין רדיו, חבר'ה.
7: אין רדיו?
6: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
7: היה רדיו?
6: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
7: מה עם הרדיו?
5: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
7: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נתישבו באוטו?
5: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
7: מקסימו.
5: שאלה שלום, חביב.
7: המפתחות בפנים.
6: תגיד לי, המנוע בסדר?
7: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
6: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה, שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם, איפה המנוע? והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע. בסוף אני אומר, איך אני אקח אותה? והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
5: אנחנו יוצאים.
6: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושב את הרגילות.
7: זוג, ענאי ירוד.
8: יו.
7: ווסי ספרים בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
8: דופרק סמיר על סמומחה?
7: נין, על ספקה כתב.
8: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
6: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
7: רייץ ידיש.
8: רייץ ידיש. רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
7: אביסל.
8: רייץ אביסל. אביסל,
6: בראבר. דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובלזירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
7: יו.
6: יו. איכופ גריגן הבריפצוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
7: דורטן, דורטן, אומטרנבוין.
6: וכן זה יבק נמן.
8: פור גזונטר היי.
7: דשליסלן דן אנדרינן. דשליסלן דן אנדרינן.

0: תן לי לספור בשקט, מקס.
1: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
1: כמה יצא?
0: 15,000.
1: אומר שאתה ראה, איך אני?
0: גנב.
1: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
0: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
1: 1,500.
0: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
2: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים.
2: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
2: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
1: חג שמח.
2: תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב?
2: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם. תודה רבה.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
2: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר. כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: אתה הולך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
2: זה לא שוטר, זה בנק.
0: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
2: וזה שם.
0: מה שם?
2: לשכת הסעד.
0: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
0: לא מכירים.

0: στεγαστε κοτό! Νόνε!
1: Χολαρουχός. Φίλο ητών πεσέ και τύψα νεκρό παπάιταζε.
0: Νόνε, η μανία κι άλλη, χαταλώ τα κι άλλα χόπτα, σωμαία! Νίλη! Νίλη, λε, μάνα, σέμ, τα θύμα σου! Νίλη! Νόνε! Τζίγκαμερ ρα με ότ!
2: Που κατόν Κλεοπάτρα!
1: Αν το μισό γιατί λαστίκο το?
3: Αβαλα γιο, έτσι τα μωρά πεφερούσε σε ρίχλα τέτλα γιατί λεβατέτα τσμο. Ας τέλνω λεβατέτα τσμο, που γέλα διετσιρωτή.
1: Σε λεβατέτα τσμο κάμα σε ρωτσένα, ξελό η φωτσέ σε λιταρός. Φιλοϊτών πεσέ και τα λόγω χαλικορμοπάει σε λίτο. גם כן ממשלה, נו.
3: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמיני לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
3: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
3: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
3: קשקוש.
1: תגיד לי. למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
3: אוי, באמת את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: בסדר, כל פעם שהוא ירצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
3: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
3: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
3: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
3: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
3: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
3: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
3: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. להירים.
3: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
3: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
3: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
3: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
3: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
3: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
3: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
3: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
3: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
3: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיוסק, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.
4: מה אתה עושה פה?
0: זה מה שאני שואל את עצמי.
4: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
0: נו, אז מה?
4: אז קום קום, תן לי רוב.
0: איך אתה מדבר אליי?
4: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
0: שיהיה ג'ורג' חבש.
4: איפה אימא? נילי.
0: תפסיק לצור.
4: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
0: אפס. לאן?
4: הודו.
0: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
4: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
0: להודו?
4: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
0: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
4: יש לי שם חבר.
0: בהודו?
4: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
0: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
4: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
4: היו.
1: אני אומר לך שלא.
4: עובדה, למה אתה ומשמע אמא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
4: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
4: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, לא, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
4: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
4: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונף, תתן לה.
3: אם היית מכונח, לא היית צועק על הבן שלך, כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
4: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
4: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
4: אבוש.
1: איך מן נקמר? בואי נע, איפה אתה? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק אמרה, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט.
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, עלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
4: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
4: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: לא. מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד! תולעת!
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד!
4: בסדר. אימוש.
3: מה חמודי?
4: אימוש.
1: אין כסף!
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
4: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי, נינו לא!
3: נינו לא!
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
4: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
4: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
4: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
4: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
4: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
4: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
4: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
4: אני אימפוטנט?
1: לא. התכוונה אליי.
4: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
4: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
4: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף מוחלץ, תן לו כסף!
1: נו, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
4: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק,
4: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
4: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
5: ביקשתי לא ליד הילד.
6: לא ליד הילד, לא ליד.
1: ליד הילד.
4: לא, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
4: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
4: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
4: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
4: זה היא.
1: מה היא?
4: האימא.
3: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
4: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
4: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: богата, а лога на им, а чекош на им. Ще ви скутаме, нека ям. Ще ви скутаме, нека ям. Гега, гега. Бокер Тов, кан психолог Клик Медеберг. Мимика! Бокер Тов, ква ингата клиника? Ло, ло, шо, ва шло меха, Бокер? Лилика! Аз каевът ли... Хавер, ло лакзим, а не бакеш. Лилика! Аз каевът ли шмо абдика, ше си пакти ля цви рака гега? Мамаш рака гега! Ехат бал психолог. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחג בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע, אחרי עבודה תכנסת עם המתכון. נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
1: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
0: 240 שקל, בבקשה.
1: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
0: 240 שקל.
1: ניקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
0: נו, אז זה בטח 240 שקל.
1: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
0: זה רק הקרם עולה לי 60.
1: אה, כן. ראית 200?
0: כן.
1: ראית 60.
0: תודה רבה, מותק. תודה רבה. קוראים לך?
1: אלברט, אלברט אזולאי.
0: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיחה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
1: טוב.
0: ממש רגע גגע.
1: הולך.
0: אחד בא לפסיכולוג.
1: כן.
0: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
1: כן.
0: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
1: אבל... למה אתה מעיף את זה עליי?
0: במה אני יכול לעזור לך?
1: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
0: גנב גדול.
1: כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
0: ההוא?
1: כן.
0: אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
1: מה?
0: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך הזה. לא חשוב.
1: מה?
0: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
1: הייתי אצל רופא מחתים. תקע לי מחט באף.
0: כן.
1: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
0: דבר ראשון, תרגע, תרגע.
1: אני רגוע.
0: שב, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר.
1: הנה, השתחררתי.
0: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך? זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
1: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה.
0: לטוס פדיקוס פרימה ורגה. לא. תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן.
1: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
0: סליחה.
1: כן?
0: לא הצעתי לך קרם.
1: כן.
0: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
1: לא, תודה, אני באתי עם הרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
0: אלברט, תגגע. עכשיו, שאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
1: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
0: אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
1: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
0: אז תמשיך, הלוב, זה ממש זוגם יופי.
1: בסדר.
0: כן.
1: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
0: לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך מוזג? מה נראה לך מוזג עד כאן?
1: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
0: אבל כמוג לבן קורא לך חזי.
1: כן.
0: תמשיך חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו?
1: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
0: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין
1: עכשיו אותי. אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
0: כן.
1: ואז... כל הג'ק נהיה למדבר, וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והכור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן,
0: ואז פתאום נפתחים שמיים!
1: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק. הוא מחזיק ביד שלו, בידק שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה, נותן לו לאכול חומוס מבקבוק, ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח,
0: אחרת תאכלו אותה חזק ותאכלו אותה בגדול.
1: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו, איך ידעת את כל הקטע הזה?
0: רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שכמוג לבן לא דופק לי בדלת.
1: החוצה, אני מבקש.
0: ואז יוקדים מלמעלה
1: מלאכים משמיים, עם קסדות ומצנחים,
0: שמים לנו
1: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה
0: ולא רואים את האגס.
1: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אך ירב ירב, אך יוול יוול, איפה, ארץ ישראל.
0: אך ירב ירב, אך יוול יוול, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם, אך ירב ירב, אך יוול יוול.
2: קבלו את רועי לוי.

0: ערב לא רע.
1: שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
2: לא ברור.
1: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא... נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי! הלכתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם, תן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל. שמים אותו על הרצפה. אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו. תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע. עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה.
3: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת.
1: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סע לדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה, עכשיו אני אתווכח, ניסע לדרום, נחפש גמל. אני נוסע לדרום לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים, זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור לגור כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, אני יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו חר, ז, בלו, חר, ז, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי מראש שלו 180 מעלות.
3: ברוצ'יק.
1: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד, אני מפחד, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
3: זה בסדר, הוא מחוסן.
1: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? זהו, פעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? יש פה כלב! נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו, אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זה, ואני כולי מת, פתאום, מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, בונה, מה זה השלט הזה? זהירות כלב? מה, אתה מטורף?
3: אמר לי, מה? אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
1: חבר'ה, תודה רבה, רבה, רבה לכם.
0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה, בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוכס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוכסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
2: חבריקו, בובו, כן כן אתה, בובו. בובו לגשר.
4: גשר צר מאוד.
2: אני רואה שבילית יפה בחול.
4: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל... אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
4: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
2: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
4: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
2: תשמן, אז זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
4: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זבת חלב, החלב.
2: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה? פסק זמן?
4: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
2: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
4: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
2: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
4: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ישגדר, אבי, ישגדר.
2: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
4: אני?
2: משהו הבאת.
4: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס, מה חס,
5: תגיד לי, אנחנו מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה, ככה?
2: בואי נה, בואי נה. זה שלך?
4: כן, למה?
2: נו, כי אתה אמרת...
4: מה אמרתי?
2: שבקושי הבאת שני דברים.
4: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
2: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
4: על מה לשלם?
2: על כל אלה, על כל אלה.
4: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
2: אמרת שלא חסר פה כלום.
4: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: sola. La ilaha illa hi ulla big lalla. La ilaha illa ikshe Hashem. Pinto! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר.
0: זוכר.
1: מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותם בבנק?
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו.

0: איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי, בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושילכו לעזאזל.
1: שלום.
0: Oh, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתם.
1: טעה.
2: טועים.
1: טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליי.

0: אתם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, ג'וס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, ג'וס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלה, נושא.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא, זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
0: קטן. עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, ג'וס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
2: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים, להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל.
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, ג'וס.
1: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מנרוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוק, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף,
0: חבוב. אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תיאר.
2: אל תגידו, בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יודעת, זה רווקי, זה רווקי,
1: אני
2: דבר איתו
0: עכשיו.
1: אדום יוחס, פוידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כן.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: תיקי, לא חבל.
1: חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקי.
2: דקי, דקי, לא עושה כסף. לא עושה 1,500 לירות. לא אינדיאס עד בניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לא 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא דבר פינדולות, אני שורף הבנק.
1: בש, דבר תדש.
2: לא סאמון.
1: בש.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקי, דקי, כסף של האבא שלו.
0: בש, דקי. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
3: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר, היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
3: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
3: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, תהיה בעיות.
4: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה. בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם. זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית. ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם הזה. אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש ו... אישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד. שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי, שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ"ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואלן גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי? אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך! איזה נלך? את חרבנת עכשיו! אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה רבע שעה, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר... ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של ה... של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי. בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה. בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה של ה... של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה. ואם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת... תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למדת לכוון? תודה רבה.
5: שעולה לילה לילה היא עולה בגללה לילה לילה כשהשם פינטו תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת תראה מפה תתעלה כשהשם שעולה לילה
6: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
5: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
6: מזל טוב, מלול? התחתנת?
5: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? שהשמש...
6: רחצת?
5: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
6: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
5: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
6: בטח זוכר. מה נהיה איתם?
5: שמתי אותם ב...
6: איפה? איפה?
5: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
6: איפה?
5: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
6: שם עוד לא היינו.
5: שמתי אותם בבנק.
6: עוד יום, בבנק.
5: בבנק, פינטו, בבנק.
6: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
5: מעשה חמורות?
6: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
5: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
6: עצם למה?
5: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
6: מה?
5: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה...
6: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
5: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
6: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
5: מה, אתה מכיר אותו?
6: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
3: למה?
6: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
3: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה, הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
6: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
3: ומה עם ה-1500?
6: הלך הכסף.
3: מה הלך? אבל אני יש לי...
6: סלמת, חבוב, סלמת.
3: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
6: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
3: והקבלה?
6: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
3: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
6: טוב, אני צריך לחשוב.
3: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
6: איפה זה יוצא הבנק הזה?
3: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
6: בנק לאומית.
3: ידוע, לא?
6: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
3: כן.
6: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
3: סיידת אצלו?
6: לא, אני סיידתי לאחותו.
3: כן.
6: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
3: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מויז
1: פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סייד לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלה, נושא אהלה.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה, זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה אותרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים בשוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת בשוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה. לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא סדבר בין דולות, אני זורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא סאמון. בס. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, דקה. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, תהיה בעיות. מה?
3: מה?
2: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
3: מה אתה טוב, אתה עולה עליי? רגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
2: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
3: למה מה אמרתי?
2: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
3: אז גם כן אני אשם.
2: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
3: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
2: באמת זמנים קשים?
3: לא, מה אתה רוצה?
2: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
3: נכון.
2: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
3: חצי שנה.
2: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישבק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
3: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
2: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
3: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
2: לא נמצא, אני זרוק
3: אז
2: אותה.
3: אז תזרוק אותה
2: אבל
3: כבר.
2: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
3: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק?
2: צודק?
3: לא, מה אתה רוצה?
2: הלקוח תמיד צודק.
3: בסדר.
2: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
3: אז מי צודק?
2: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
3: בסדר.
2: אין לה. עיתונאים יהיה.
3: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
0: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
3: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
0: זה אני.
3: ברוך! בוא תראה לי פה תתעלף!
2: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
0: פולי.
2: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקנו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
0: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
2: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
3: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
2: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
3: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
0: לא, לא, אני מחפש אוטו.
2: איפה, פה אצלנו?
0: כן.
2: יד שנייה?
0: מה העניין, למה לא?
2: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
0: לא עשינו את זה בשביל כסף.
3: לא עשינו את זה בשביל כסף!
2: אליקו! וואלה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
0: יאללה. בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
2: מה, מקדימים את הבחירות?
0: זה תוכנית חדשה.
2: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
0: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר?
3: הנה, יש לך.
2: יש פה מכל... תראה לו הסכונה.
3: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
0: לא, לא.
3: יש לנו שברולט 58 חדשה.
0: 58 חדשה?
3: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
0: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
3: זה מרופא, מנתח.
0: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
3: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
0: מנתח
3: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
0: גברי.
3: גברי. הוא פרסי.
0: מה, למה אתה שואל?
3: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
0: במקרה הם דור חמישי בארץ.
3: זהו, אז פרסי.
0: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
3: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט 124.
2: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
0: בעניין.
2: זה אוטו בכי, בחייך.
3: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
2: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
0: מה רע בזה?
2: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
0: איך קוראים לך?
2: ברוך.
0: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
4: طيب انت انت معروف
2: سي سي سي تخيل تخيل اختي تريد لشحنع ما انا انا انت يدعش اني معرخ لشحنتي لشحن انت يدعش اني معرخ
0: هاي انت اصبعت معرخ
2: لا اصبعتي ليكود بس انا معرخ
0: او ازبوط في السياسه بخيرها ما هي اخي بوشيت
2: اما
3: הבומבוניירה?
0: לא, לא, הפולקסווגן.
3: זה לא פולקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
0: למה?
3: סיבות אישיות.
2: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
4: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
0: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
3: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
2: תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
4: סלח לי, פולי.
2: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
4: יש פה סנטימנט.
2: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
0: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
2: עזוב, פולי, בחיים, מה, אתה טיפוס בשביל חיפושי?
0: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
2: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
0: הכל יכול להיות.
2: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
0: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
2: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה של איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
0: $4,000 בשביל מודל 76?
2: כלום, אה?
0: זה הרבה כסף.
2: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
4: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
2: אני רק מראה אותה.
4: אבל מה, יש לי הראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
2: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
4: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
0: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחר.
2: אין בעיה. רגע, פולי.
0: פעם אחרת, שיהיה לך...
2: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
0: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
2: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
0: מה $1,000?
2: כלום, אה?
0: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
2: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
0: בשביל מה אתה עושה את זה?
2: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
0: את מי, את אשתך?
2: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בעייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
0: מה, אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
2: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
0: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
2: מה היא?
0: אוכלת שמן?
2: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
0: תשמע, ברוך, בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
2: מתאים לך?
0: זה רק תשכנע אותו, נו.
2: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
0: תעשה
2: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
4: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבונבוניירה היא לא למחירה.
2: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
5: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
2: רגע, פולי, אני...
5: לא, אני לא אוסיף לו.
2: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
4: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבונבוניירה?
2: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
5: ברוך,
2: בהזדמנות
5: אחרת.
2: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
4: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
5: כמה?
4: שבע.
5: מה שבע?
4: מה כמה?
2: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
5: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
2: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
5: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן באו.
2: אין לי מאיפה, פולי.
5: תעשה בשבילנו.
2: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
5: מה זה?
2: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
4: תעשה את זה ארבע.
2: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
5: מזל שאליקו איננו.
2: ישנו, ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
5: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
4: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבונבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מפה, תתעלב!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה!
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו!
1: קלרשו, פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

0: איש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל פגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
2: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השואל.
1: לפעמים קצת את השופט.
2: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
2: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט!
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: היה, אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
2: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר? בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי יפסר לי פקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: תחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: אני התקשרתי כבר כמה פעמים, ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל, ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
2: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
1: הלו.
3: שלום.
1: שלום.
3: כן.
1: אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
3: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
1: הסכומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
3: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים, אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
1: המכונה הייתה בחיפה.
3: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
1: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
3: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
1: אני כמו זוכרת.
3: האמן לי שאני זוכרת.
1: עזבי לי להגיד שתי מילים.
3: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
1: עזבי לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
3: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
1: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של
3: המכונה.
1: אני לא מבין אותך, אני מתקשר. פעם שלישית כבר.
3: אני מבקש.
1: שלוש פעמים צלצלתי למשקר. שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו
3: לי בהתאם.
1: תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים, ותני לי בבקשה לדבר.
3: בבקשה.
1: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
3: לא.
1: עורך דין, נראה לי, בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודי את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות ממכונה שלכם.
3: למה הכנסת את היד מתחת
1: למכונה? בשביל להוציא פחית.
3: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
1: מי שם כסף? מי?
3: מה? אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
1: אז שנייה, אני לא סתם לדבר אבל.
3: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר.
1: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לך לבית משפט, אני מנסה לי להיות גמיש, ולדבר איתך.
3: אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב, אם אתה ניסית לגנוב חצי מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת. שיהיה לך יום נפלא.
4: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש תעריפון. תעריפון? כן. לא. כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות.

0: זאת ועוד, למשל מרועיין רם דרג מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
1: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילים. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה. זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמו. כשהמזלג ביד שמאל, והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא, למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, בלתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
2: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
3: שייר!
4: יו!
3: שייר יולה!
4: יו יולה!
3: ברנג מי הבאפלס אין ארגנטינה!
4: זה קנטינה איז אופן?
3: אין, שספרמח!
4: שספרמח?
3: יו!
4: שזנשטוקן באפלה?
3: אין, נשטוקן באפלה!
4: באפלה שזנשטו?
3: נשטו.
4: זה ברנג דיר קוקה קולה מתבאפלה.
3: שייר!
4: יו!
3: שזנשטוקן באפלה!
4: שזנשטוקן באפלה! וברנג דיר הרדבול מתבאפלה!
3: מוס מוס!
4: רדבול, רדבול!
3: שזנשטוקן באפלה!
4: אה, שזנשטוקן באפלה! וברנג דיר הבאפלה! זו!
3: אה, יו!
4: ענה ירוד! בוסי ספרים בסר! הגלי חווי, ציפקה כתווי.
3: נופרק שמירה על זמומחה?
4: נהין, על ספקה.
3: אם על ספקה כתאו בך פנצ'ר.
5: שלום לכם.
3: שלום עליכם.
5: פה המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
4: הוא זוקטור? רייט יידיש.
5: מה זה?
3: זה נראה לי שם. זה אקטה צ'יינה. זה סראבה. זה סראט יידיש. יידיש. זה סמסיגה. סראבה, יו.
4: אינטי פאדה? Great CD.
5: Yeah, busy.
3: You are busy.
5: Was ist der Abteil und was befreit mobilisierte Autos?
4: Yo, yo.
2: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
5: איך הוב, כקריגן הבריף צוקים נפנה מן מהירי מובילזירת השברולט.

0: bien.
1: בהיותנו
0: בס.
1: בהיותנו בערב. בהיותנו בערב הברית.
0: בהיותנו בערב הברית.
1: תעוד.
0: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
2: United States.
0: בהיותנו ב-United
2: States. United States, שטייק, קבב, שישליק. שטייק. United Mangal. שטייק.
3: וואי, שיבה.
0: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגמת השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

עזר דיירקט, גאים להציל.

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.
1: עטף

0: מפי בושת!
1: מה קרה?
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבק.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותאמר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
3: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

שמעון ג'יגן וישראל שומאחר נולדו בלודג' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאחר 3 שנים אחר כך. כששומאחר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודג', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאחר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאחר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצעה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאחר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: מי יאללה יאללה
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: איזה שד, יא בבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: וואלק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך يا اخي
2: ولك اخيك زي يا اخي يوتر غروه ميوسف الصديق زخرونه لبرحه شيم كركست كل اخيم شلو زخرونه لبرحه بكل من كركوسيم של حلمون
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדי מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק תעזוב לי!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך!
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יאה.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אח.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו, יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
0: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
4: אז איך ראיתי?
1: הוא הלך!

0: كاتها بو.
1: أنا حضر شلا
0: أييتا
1: كلا فكر
0: عين يوتت ألف أييتا خفشي.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה? ללמד.
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשן. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים טכניקולור.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלי לך ללימד.
2: בזק שלא מדברת, רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן. אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן. קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אורמייק. זה הדבר הכי שמצאת רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר יאיר המזלג בכל הארץ. תשים את מציצה
2: עוד רגע אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום, מדברת לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: מה אתה צריך?
1: שתמצאתי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?

0: תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: כן, למעלה. אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,
1: אי, אי, אי, אי, אי, אי, אי,
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, זה רזה? מה?
0: לא, הוא קצת... קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, מושכחה?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחוויז, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זאת אומרת, בלי כיסוי?
3: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
0: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע,
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שתדע לך את זה.
3: אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני לא

0: וככה וככה, הוא אמר לו ככה וככה וככה וככה. הוא שמע ככה, אמר לו וואלה ככה, וואלה ככה וככה וככה וככה. ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה. בסוף הוא הלך והוא נשאר ככה.
1: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
0: דיבר פעם אחת הוא בא אשלי
1: ככה
0: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי.
1: מה הוא אמר?
0: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ذي هيا دبر حشوب بقول عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشقعتو أفبع
1: غلطاي سايكي أوفير صدق
2: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
3: שלום.
2: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
3: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התוכן שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות. היית באתי.
2: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
3: גם זה היה נחמד, כן.
2: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
3: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
2: נדרסת?
3: אוקיי.
2: נהרגת במקום?
3: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
2: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
3: כן.
2: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
3: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, איזה דבר הזה.
2: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
3: לא, אני בטול.
2: לא זה, אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
3: פגוש.
2: פגוש.
3: רשמתי את הלוחית ככה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
2: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
3: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
2: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
3: כן, כן.
2: למה?
3: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
2: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
3: לא. אתה מקפיץ אותי הבית?
2: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למיכל.
3: מי זאת מיכל?
2: זאת שדיברה איתך פה. אבנר, אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם. עד כאן.

0: אבי שהיה אבי הרבה יותר מאימי, אמר לי יום אחד לפני שהלך לישון,
1: מושון מושון, כל מה שאני משאיר לך בתורת ירושה מושון,
2: זה פתגם עתיק ויפה.
1: תשמע פתגם.

0: וככה עברו עליי איזה 20 שנים.
1: מושון מושון,
0: ראיתי שלא מתנענעים העניינים.
1: מושון מושון,
0: החבאתי את הפתגם הנל בתוך סיפון.
1: סיפון סיפון,
0: הלכתי לחלפון, סידר לי טלפון.
2: הלו מושון?
0: סי,
2: הפתגם שמצאת שווה לדם דגה דגה דם דם דגה דם.
0: הלכתי למסעודה שטיינהאוז מהפיתוח, קיבלתי גם דירה וגם חשבון חובות פתוח.

0: sul vatele.
1: Misham?
0: Pogare קנתי אברהם בוטון?
2: תפדלו, פוגר לפי הכתובת, הגיל והשנתון.
3: יש לנו בשבילך צו קריאה למילואים.
2: ולי עליי, איך מילואים?
0: מילואים, מילואים.
2: ואני עוד לא טעמתי מהממולאים.
0: יאללה, תתלבש.
2: אבל היום שבת.
0: צהל דוחה שבת.
2: הנה אני שדרכתי כל השבוע בשביל לאכול בשבת.

0: יזעי. טוב, אחרי שראיתי בעבונותיי שהחיים זה אם לא עכשיו אז אי מתי, הלכתי לשוק הפתגמים בשביל לתפוס איזה פתגם יפה כמו בוטי.
1: יש לנו אדוני ממיטב הפתגמים.
0: יש לכם אולי איזה פתגם שיתאים לפנים?
2: אדוני רווק.
0: רווק מאוד, רווק חזק. תראה את האבק.
1: פרדון אומר, למה שלא תנסה את הפתגם?

0: לקחתי את הפתגם הנל מאופנת חכמנו זל, והחיים שלי השתנו בכלל.
1: התחתנת אקספרס ובלי בושה?
0: לא רק שהתחתנתי אחי, התחתנתי, תסלחו לי בעד הפתגם.

0: بعد שברתי ראש ואמרתי לאחי, אני שחיפשתי איזה פתגם עצמאי, פתגם יפה שאפשר לצאת איתו לרחוב, מה מצאתי?
1: מצא אישה מצאתו.
0: ביגדי. זה אולי פתגם משמעותי, אני לא אומר, אבל הפתגם שיש לי בבית בצורת אשתי, באמת התורה מקצרת את מותי. אין יום שלא קונה משהו חדש. קנתה ארנק מאור של דוב, קנתה כמעט את כל הרחוב. מצא אישה מצא חור.
2: חבל שלא תפסת איזה פתגם שעושה צל.
0: תאמין לי, אני הייתי שם את כל מה שאין לי בשביל פתגם מודל לך אל הנמלה עצה.
3: זה פתגם קופה עם ארבע דלתות.
4: זה פתגם טיובלס.
5: אבל עם פתגם כזה סיטון יהיו לך בעיות חנייה.
0: אם תשמעו על פתגם כזה, אני קונה אפילו יד

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת ארבעים שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה?
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון! קפוץ!
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
8: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
2: יותר!
8: חסכוני יותר?
2: יותר!
8: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפח עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
9: ימין ושמאל.
8: תני לגבר שעון חול.
9: רק חול והחול.
8: מוצר מצוין של חולודנקו, כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
10: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס, שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשקו עיניו, הספיקו לסמן יבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדיני מניצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Não tem!
2: Shavu atov.
0: Hey, Lia.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו סיכות ראש בשפע לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית,
0: מתנה שימושית,
3: מתנה מהפכנית
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית, קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע,
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא. כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון?
5: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלט, אותו מכניס בפנים את השכנים, וזה מוכרח לצאת.
5: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
5: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס,

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים, יעניק לי לחייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינל.

0: את מחכה לאורחים, בעלך הזמין את השכנים, המסיבה בעיצומה.
1: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר מה.
2: תשתו משהו.
0: לא תודה, אנחנו רעבים.
2: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים.
0: לא תודה, אנחנו רעבים.
2: יש לי מיץ נטול מיצים.
0: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית. טעים תמיד, מוכן תמיד, העם החליט מה רק שועית. האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעתה אורות בכל הצבעים?
3: היי כחולה?
0: היי סגולה?
3: היי ורוד רוד?
0: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
4: מר מורנו, בבקשה.
5: גש בבקשה.
4: מורנו, בבקשה.
5: אני אעזור מורנו. יופי, מורנו.
0: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
6: קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
0: כן.
6: כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
0: כן.
6: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
0: 120?
6: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
1: תמשיך, מורן.
6: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
0: כן.
6: אז אני לא איבדתי את העשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
1: אז אתה אדרת אותה, כן?
6: לא. אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל. ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
0: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
6: אני יכול למסור דרישת שלום?
0: לא, מורנו.
7: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם, שתהיו בריאים. מורנו, מורנו. מורנו, מורנו.
0: לנאפולי,
8: לגנואה,
7: לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין,
8: לכולטרה, לשאור
7: המשך, לסואץ.
0: עשה חיים, סע בזחלמים.
9: באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. יצא לכם להזמין קצת?
10: בטח,
9: איזו שאלה. האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. כל המשפחת אזולאי רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן, כן. האמת, האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם 0.5 שקל בביטחון, כאילו הולך עם $1,000,000, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן לזמן הוא סושי. אוקיי, אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית. הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר לשולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום לשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
4: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: במת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: תודה כל מה שבגעת הלא גנאים על צ'קו שניים שבזכותם, אני קיים שבזכותם, אני קיים גגע, גגע בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר קליניקה בוקר טוב, כבר הגעת קליניקה? לא שומע, מה שלומך בוקר? ליליקה! את קיימת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. ליליקה! את קיימת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול. כל הזמן יונים מחג בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה. מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתכון, נשחק בגופה ואחות כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן. נתקעת, מותק.
6: שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק.
5: 240 שקל, בבקשה.
6: לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי.
5: 240 שקל.
6: מיקו אלפסי, יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות.
5: נו, אז זה בטח 240 שקל.
6: 240 שקל, למה כל כך הרבה כסף?
5: זה רק הקרם עולה לי 60.
6: אה, כן. ראית 200?
5: כן.
6: ראית 60.
5: תודה רבה, מותק, תודה רבה.
2: איך קוראים לך?
6: אלברט, אלברט אזולאי.
5: אלברט, אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע.
6: טוב.
5: ממש רק הרגע.
6: הולך.
5: אחד בא לפסיכולוג.
6: כן.
5: אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר, כל הזמן יונים אחד בנות עליי.
6: כן.
5: אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר.
6: אבל למה אתה מעיף את זה עליי?
2: במה אני יכול לעזור לך?
6: תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום, אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים.
2: גנב גדול.
6: כן, הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד.
2: כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת.
6: מה?
2: לא, אני פשוט מכיר אותו דרך כזה. לא חשוב.
6: מה?
2: אצל מי עוד היית? זה חשוב.
6: הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף.
2: כן.
6: הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי?
2: דבר ראשון, תרגע.
6: אני רגוע.
2: שב, תהיה משוחרר.
6: משוחרר, הנה, השתחררתי.
2: ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך.
5: פסיכולוגיה.
2: אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה?
6: וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה. לטוס פדיקוס
2: פריבה ורדה. לא,
5: תדע לך, אלברג, זה דבר מאוד שכיח, אין לך במת, אין לך מה לדאוג. כן.
6: הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה.
5: סליחה.
6: כן?
5: לא יצאתי לך קרם.
6: כן.
5: אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת?
6: לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך.
5: אלברג, תגגע. עכשיו, עכשיו, שאני שוכב לי גגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום.
6: החלום שלי מתחיל בזה שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה.
5: אלברג, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט?
6: וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי.
5: אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי.
6: בסדר.
5: כן.
6: אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן.
5: רק רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן?
6: זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי.
5: אבל כמוג לבן קורא לך קרזי.
6: כן, כן.
5: תמשיך, קרזי, זה ממש זוגם מותק.
6: טוב.
5: מה קורה עכשיו?
6: עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות.
5: כן.
6: אז אני רץ ישר במדרגות למטה.
5: כן.
6: אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק.
5: מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין אותי.
6: עכשיו אני נותן לראש הממשלה את הג'ק.
5: כן.
6: ואז כל הג'ק נהיה למדבר. וכל הארץ נהיית ים. וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים, אל תעשו גלים. ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק, משיח לא בא, משיח לא מטלפן.
5: ואז פתאום נפתחים שמיים!
6: וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים, יושב...

0: אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו. איך ידעת את כל הקטע הזה?
1: רק אתה חולם את הגלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת.
0: החוצה, החוצה, אני מבקש.
1: ואז יוקדים מלמעלה
0: מלאכים משמיים עם קסדות ומצנחים,
1: שמים לנו
0: כנפיים, ואז אנחנו מתחילים לאור. כל עם ישראל, אחים, אחים, אחים, אחים, מסתכלים למטה
1: ולא רואים את האגס.
0: ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי, עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל.
1: אח יא רבי יא רב, אח יא וול יא וול, איפה איפה איפה ארץ ישראל. יחד כולם.

0: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: 5, 4, 1, 5, 5, 3. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
1: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
0: לא, אני לא מאמין.
1: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
0: הלו דבר. נילי?
1: לא, כאן בזק שלום.
0: מה עכשיו לא בסדר?
1: המספר שחייקת.
0: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
1: אם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
0: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
1: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
0: חלס, מה קרה לכם?
1: המספר שחייקת.
0: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
1: אתה יודע מה?
0: לא.
1: בזק מוכן ללכת לקראתך.
0: רגע.
1: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
0: תן לי לדבר, נו.
1: אתה מוכן?
0: תן להגיד משהו.
1: אתה מוכן?
0: לא מוכן, טוב.
1: בזק שלום.
0: בזק אחותך.
1: המספר שחייקת.
0: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
1: בזק שומע.
0: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
1: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
0: 415553.
1: אז למה אתה מחייג 6910555501?
0: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
1: אני אמרתי לך?
0: כן.
1: אז בזק שלום.
0: לא רוצה להגיד לך שלום.
1: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
0: אני רוצה לדבר עם נילי.
1: נילי זאת אשתך?
0: כן. מאיפה אתה יודע?
1: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
0: בשיכון למד.
1: למד?
0: כן, למה?
1: עכשיו אני מבין מה קרה.
0: מה קרה?
1: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
0: אבל אין פה למד.
1: יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
0: 1.70 מטר. מה זה הגובה
1: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
0: בסדר.
1: עכשיו תשמע אותי טוב.
0: נו.
1: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
0: כן.
1: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
0: תגיד לי, מה אתה
1: עושה? 15. תכפיל את 15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
0: לא, הכפלתי, לא.
1: כמה ילדים יש לך בבית?
0: 1.
1: תוסיף את 1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
0: 415553.
1: המספר הזה מוכר.
0: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
1: אתה רואה כמה זה פשוט?
0: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
1: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
0: נכונים, נכונים.
1: אז אין לי ספק שזה המספר.
0: כל הכבוד, כל הרוחות.
1: בזק תמיד לשירותך.
0: מה אתה אומר? הלו, נילי.
2: לא.
0: זה 415553?
2: כן.
0: מי זה?
2: בזק.
0: בזק שלום?
2: שלום, שלום.
0: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
2: את מי אתה רוצה?
0: את נילי.
2: מי מבקש אותה?
0: בעלה.
2: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: عجبني يا عجبني يا وتخنيت يا تشني يا عجبني سليم سمحة بوشيب مش تجي يا سمحة نهياس بغتئي تفتح تصوري يعني تصريخ لي دبير اتخا
1: لدبير مهير אתה עוצר לי את השוונג
0: מה זה אתה נושף כמו קטח כתור ישן
1: זה בגלל הריצת בוקר
0: אבל למה לרוץ כשאפשר לשבת בנחותה על שפת הכנרת
1: הריצה בניגוד לישיבה שומרת על גמישות הגוף ועל זקפות הגוף אתה יכול לצחוק אבל תדע לך זה בהמלצת הרופאים
0: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
1: אבל הרופאים מאמינים בריצה.
0: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
1: מה?
0: בגזר.
1: גזר.
0: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
1: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
0: מהיום.
1: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
0: ממה היא תצמח?
1: מהריצה.
0: תרוץ.
1: אני רץ.
0: את יומקין מהמיני מרקט, אתה מכיר?
1: מי?
0: את יומקין.
1: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל, רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
0: אתה מכיר אותו, נכון?
1: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
0: כן.
1: מי לא מכיר אותו, אז מה?
0: הלך, יומקין.
1: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
0: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
1: ג'ומקין זה לא דוגמה ג'ומקין רץ ג'ומקין רץ אחרי הממון אללה הבהלת אותי
0: אפרופו לא דוגמה שמעת משהו מיוסף מעריה?
1: לא שמעת מה קרה לו
0: מה קרה הלאה?
1: חס ושלום חזר
0: לאיפה חזר?
1: חזר בתשובה
0: יענו הלאה יוסף חזר בתשובה
2: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
1: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
0: מה נשמע, יוסף?
2: ברוך השם, יום-יום.
3: ברוך השם, יום-יום.
1: איך הבריאות?
2: ברוך השם, יום-יום. מה חדש בפיך, ססון?
0: גזר.
2: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
1: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
2: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
0: להשתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
2: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
1: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
0: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
1: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
2: מילים כדורבנות.
1: נכון.
2: לא, ספורט חשוב.
1: אתה רואה?
2: כמובן לא בשבת.
1: לא בשבת.
2: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
0: צד מזרח?
2: מזרח.
0: מזרח. ממול המערב.
2: זה לא השתנה.
0: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
1: שח לי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
2: כיסא.
1: אומר לך, הורידים נסתמו לו.
2: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
0: תגיד לך ביוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
2: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת חבריה, הדת קוראת לכם, בואו במונחה, בואו הצטרפו.

0: قلت لي حزور لدات تحزور لدات اني نش اخ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قطعت حام
0: لخبير يا حام
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי ציקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חס לו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס, ותדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה, אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, ילכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתור השעה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי התיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
0: זה שלך,
2: זה שלי. זה העתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שים את זה בצד, עשה טובה.
0: שים את זה בצד.
1: תן לי עוד רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים אותך.
2: בפנים אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך.
1: שים את זה בצד, זה כל מה
0: שמדברים אותך. שים מה הבעיה
2: שלך? שים את זה בצד. יש, אתה משתגע.
0: אנחנו השתגענו, שים את זה בצד. זה כל מה שמדברים אותך. אני רוצה לשבת רגוע, זה כל מה שמדברים אותך.
1: זה הכל.
0: מה אתה רוצה מזה עניין? תשים את זה בצד.
1: מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע. יוסף, תגיד מה שתגיד, אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
2: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
2: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
2: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר איתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
2: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזל
1: בו. עבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי.
0: אני לא זלזלתי
1: בז'בוטינסקי. מה זלזלת? אתה בפירוש זלזלת
0: ז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו. אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים?
0: לעולם לא.
1: אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
2: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
2: שוסטק!
1: שמחת המשפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
2: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
2: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
2: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
2: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
2: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים.
2: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
2: ויצמן רחובות.
1: או בן גוריון.
2: בן גוריון. חד בדורו.
0: חד בדורו.
2: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
2: אמת.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
2: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
2: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
2: סיני?
0: סיני?
2: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שר משך, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שר משך?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
3: מעל פסגת הר הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים, שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
2: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעוני.
4: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר,
4: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
5: הוי ארצי מולדתי, הטרשים קריאה.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
4: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? הלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
4: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
4: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
4: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
4: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה, את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולה?
2: והנה הרי ירושלים,
1: הרי ירושלים, והנה מצדה.
2: ותראו מה אני רואה.
0: מה אתה רואה?
2: חבל לכיש.
0: מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
6: יהושע בן נון.
1: איפה?
0: שתי אצבעות מיריחו.
1: והנה דוד המלך.
0: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע.
4: איי איי, כמה יפה בת שבע.
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
7: ארץ משגעת.
0: תן לי לספור בשקט, מקס.
2: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
0: מקס, תן לי לספור בשקט.
2: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
0: תכף תגיד לי שאתה ישר.
2: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
0: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
2: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
0: אני שאלתי.
2: נו, מה אמרו לך?
0: שאתה גנב.
2: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
0: נכון.
2: אז תספור אם אתה לא מאמין.
0: ספרתי.
2: כמה יצא?
0: 15,000.
2: אתה ראה, איך אני?
0: גנב.
2: למה גנב?
0: צריך להיות 16,500.
2: 16,500?
0: נכון.
2: אתה ספרת טוב?
0: אני ספרתי לוקס.
2: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
0: 1,500.
2: 1,000.
0: 1,500, 1,000. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
1: מה?
0: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
2: אתה עושה בריליאנטים?
1: מה?
2: בריליאנטים, ילומים, ילומים.
1: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
0: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
1: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם. חג שמח. תודה רבה.
2: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
1: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
0: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
1: איפה פה לשכת הסעד?
0: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
2: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש במעבר חצייה!
0: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה.
6: מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
6: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
6: מה שם?
1: לשכת הסעד.
6: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
6: לא, לא מכירים.
4: לא פיקסלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך, ציפור דרוך
1: היום הסעודה האחרונה?
4: On the house.
1: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
4: בוודאי שאני ספרתי.
1: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
4: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
1: חבל.
4: מה חבל?
1: מה נעשה? לאן נלך?
4: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
1: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
4: לאן אתה הולך?
1: לטורונטו.
4: מה אתה עושה שם?
1: דולרים.
4: דולרים בטורונטו?
1: דולרים בטורונטו.
4: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקסלה, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
4: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
1: חס ושלום.
4: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
1: עוד יותר פחות.
4: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
4: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במכנסיים מרוב פחד.
1: נו, אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
4: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
4: חס וחלילה!
1: אני לרגע פחדתי.
4: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששחקת.
4: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
8: כפי שאני מפיץ עליהם, נא לגשת לחדר שחרורים.
1: בוא נאגוז את הטוקי.
8: אני חוזר, כפי שאני מפיץ עליהם לחדר שחרורים.
9: כן, משם?
10: שלום לך, מגנמי.
9: שלום, כן, בבקשה.
10: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמות.
9: איזה חברה? אני לא...
10: מקבול המתמות.
9: כן, מה אתם רוצים?
10: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פרנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, בוא, קליאל ברקט. פרנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבוק קלוסיביים, על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגלנו ברגע.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, ולא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גדימים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאוי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפחד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפחד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה? מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל שישה פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיים מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעיני.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה, הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישב, מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: כן, יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקק?
2: שניכם נסגרים.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס אם אתה תדחוף חזק
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקשלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא,
0: בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה המתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
2: תיזהר איתו בסיבוב שם, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
1: בוא,
2: איש,
1: בוא!
0: מה זה? מה זה?
2: בוא, אל תפחד!
1: זה
2: דוב
1: מעולף,
2: מרנאווי! ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל בחייך. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל
0: בחייך. אמיתי!
1: ודאי, זה בוריס!
0: אבל אתה אמרת אדום השחור!
1: לא, אדום הוא לבן, הכסף הוא שחור!
0: כסף!
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך!
0: אני רוצה לראות!
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל!
0: הרבה!
1: זה דוב שעובד על משטב רציני!
2: ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה, ציגל, מהר,
1: בוא, מנאווי, בוא! לא!
0: Get הנה עוד. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסקים אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, אנו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגידו שיעזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא עליך! וואי! תחזיר את הדולרים!
1: אל תדאג, מה נאווי. תחזיר את הדולרים לנאווי.
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד, מה נאווי. אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי. אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף. אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים.
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מרנאווי, זה דוב, זה לא חמור.

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים?
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעץ, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבוב, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40? 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שלום שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: שלום שלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: שלום אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
0: מקסימו.
2: שלום, שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחד של הגשש ביידיש. מוכנות המדינות.
0: ספרים בסר הגלי חווי צי הפקק תווי
2: דופרק שמיר על סמומכה
0: נין, על ספקקתה
2: על ספקקתה או מחפנצ'ה
4: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
0: וזוג גם
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. הוא שחר ידיש, זה שרה בר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רייץ אביסל.
2: אביסל, אבל הרה בר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מוביל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: Jo,
4: ich hab gekriegen einen Brief zu kommen offen, wenn meine mobilisierte Chevrolet.
0: Dort, unter dem Bäum.
4: Da können Sie ja wegnehmen.
2: Vorgesunter, hey!
0: Da schließen Sie dann drinnen.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מנחמיאס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר נחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם מודעה בעתון שדרו שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: ואני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין
0: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לא?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מנחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו, מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: ما في باشا دحيب وهلوم. ما في باشا.
1: ما كلامك
2: يا
1: هيثم. يا
2: هيثم.
3: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
4: מה קרה?
3: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
5: לא.
3: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
4: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
3: בת שאול.
4: ולמה היא עליבת הוא?
3: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
3: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
3: בדרן.
6: ומה ענה דוד למיכל?
3: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יפור מייקה.

0: תגיד לי, אתה גר פה?
1: כן, למעלה.
2: כן, גילה, למה אתה מגיע לתת את הגן? למה אתה מגיע? תוריד את היד!
1: איי, איי, איי, איי, איי, איי. הוא תפס לי באוזן.
3: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
0: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
3: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
0: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
3: אז אתה לא רואה?
0: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
3: מה, הוא שמן?
0: לא, לא, הוא קצת...
3: מה, יש לך רזה, מה?
0: לא, הוא קצת שחרחר.
3: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
0: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
3: מה הוא לא בסדר?
0: הוא גנב!
3: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
0: הוא לא גנב, הוא סוחב.
3: מה הוא סוחב?
0: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
3: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה מכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
0: לא.
3: למה אתה אומר זה סוחב?
0: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
3: זה אתה כבר אמרת.
0: אז למה הוא עושה את זה?
3: הוא אוסף בולים.
0: מה הוא אוסף?
3: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
0: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
3: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
0: שיקנה בולים.
3: היי, את רשע, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
0: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומתים. מה זה באמת?
3: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווייז, מצופת. זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלח. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
0: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
3: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
0: מה אתה אומר?
3: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
1: צחת!
0: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
3: אנחנו תכף נברא אימא בבית. מזל!
0: מזל?
3: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלה. יש שם, על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי, איי. לא יודע, ואתם הצטלמתם?
1: בצחני.
3: בצחני, סלמה. יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
1: היה מכתב עם הצ'ק.
3: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
0: מה זה בלי כיסוי?
3: מה שאתה אומר, הבנק... איפה
0: אתה יודע שזה בלי כיסוי?
3: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
0: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר, שדע לך את זה.
3: אתה צעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הרות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבע. אז אני נתת לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
0: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
3: לא צריך, יש לנו.
0: מה, יש לכם מפתח?
3: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
3: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
4: אתה משוגע?
5: תן לי לספור בשקט, מקס.
4: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
5: מקס, תן לי לספור בשקט.
4: נורס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
5: תכף תגיד לי שאתה ישר.
4: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר, אני ישר כמו פלס מים.
5: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
4: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
5: אני שאלתי.
4: נו, מה אמרו לך?
5: שאתה גנב.
4: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
5: נכון.
4: אז תספור אם אתה לא מאמין.
5: ספרתי.
4: כמה יצא?
5: 15,000.
4: אומר שאתה ראה, איך אני?
5: גנב.
4: למה גנב?
5: צריך להיות 16,500.
4: 16,500?
5: נכון.
4: אתה ספרת טוב?
5: אני ספרתי לוקס.
4: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
5: 1,500.
4: 1,500.
5: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
0: מה?
5: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה. דולרים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
4: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
0: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
5: בורג. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
0: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם.
5: כל טוב.
0: חג שמח.
4: תודה רבה. אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכה זהב.
0: לא, אני אכלתי. תודה רבה לכם.
5: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
0: איפה פה לשכת הסעד?
5: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
4: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
5: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
0: כן.
5: זה לא מסעדה, זה בנק.
0: כן.
5: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
0: כן.
5: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
0: זה לא שוטר, זה בנק.
5: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
0: וזה שם.
5: מה שם?
0: לשכת הסעד.
5: לשכת הסעד?
4: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
5: לא מכירים.

0: בבקשה. התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. ואותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה ארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים מפדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק הישבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפל, איך זה שם עם השחיתות?
2: עם השחיתות. עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר ספציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי הטומאה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם הטומאה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים?
1: הלו,
2: הרב ישראל סלנט.
1: אל תכניס סלנט בעזק. עזוב סלנט, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין
1: שזה
2: היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב? לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים?
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל?
2: הכל.
1: מה אתה? כאן סטייק עם שמנה? ופטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון ולימון
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה. ומה יש לשתות?
2: תגידי, אבא שזה הזמנת אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל. ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות, ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.
4: קר באנגליה.
5: באנגליה?
4: לא, בטבריה.
5: מה מזהיר האנגלי?
4: האנגלי הוא לקח את הקרירות מכל העולם.
5: הולה לא נשאר, עבוד ללחד אוויר מקורר בכל טבריה וסביבותיה.
4: הגוף נדבק לזעה.
5: לפעמים הגוף נדבק לכיסא.
4: ישבת?
5: ישבתי.
4: טוב, תקום.
5: למה לקום?
4: תקום, תבוא פה, תראה את המפלס של הכנרת.
5: מפה רואים טוב מאוד את השיפוע.
4: איזה שיפוע?
5: של שרה מהקיוסק. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
4: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
5: יהיה מלחמה?
4: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
5: ומה שייך מלפפון לביטחון?
4: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
5: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
4: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
5: ואתה אמרת בעצמך?
4: מה אתה ממלמל?
5: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
4: למה אתה לא הבאת?
5: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
4: ברוך דיין מלפפון.
5: שלום
6: יוסף!
5: שלום חי. טוב, תודה, בואו, תצטרף אלינו.
6: אתם יושבים בחום דווקא?
5: מה יש לעשות בטבריה?
6: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
5: אין צל, אין צל.
6: אין צל?
5: יש, תמש.
6: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
4: הכל תפוס.
5: זה יבוא פנימי.
6: אין אחד לייצוא ידידותי?
4: אין סובסידיום.
6: הלאה, רק נרגעה המלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
5: למה אתה לא הבאת?
6: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
5: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
6: אין לכם זנב של מלפפון?
5: אין, אפילו לא מלך.
6: שום כלום?
1: שום כלום.
6: ברוך מוציא פרי מהכיס.
4: אמן.
6: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
4: ויש לו בכיס גויאבה.
5: מה?
6: יש לך גויאבה בכיס?
5: אני יש לי לבני בכיס.
6: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
5: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
6: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
4: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
5: המן הרשע.
4: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
6: למה, אין לך?
5: אין, חס ושלום.
6: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
5: חס ושלום בשיפוע.
6: אין לו?
5: אין!
4: אין, אין.
6: תגדל מה אני אעשה.
5: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
4: רוצה להתחלף?
5: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
6: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
5: אה,
4: בטחות.
6: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
5: מה? יהיה מלחמה?
6: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
5: מה זה שיפוצים?
6: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
4: שיפוץ, אתה יודע?
5: כן, זה אני יודע.
4: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
6: הבנת?
5: לא. אבל תלך, תלך הלאה, תלך.
6: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
4: מה, מומחה?
6: שלשון.
4: יופי.
6: מומחה סוג בלתי רגיל.
5: וואה.
6: מחוץ לארץ או מאנגליה.
5: הוא אנגלי.
6: אומרים, כן.
4: מדבר שפות.
6: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
5: ומה לי? הוא גבוה.
6: למה אתה שואל?
5: שאלה לא טובה.
6: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
5: אז נמוך.
6: גבוה.
5: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
6: זה במקרה אנגלי נמוך.
5: אז גבוה.
4: מה מציע המומחה?
6: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
5: איך?
6: לבנות את טבריה מחדש.
5: איך?
6: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
5: בתוך המים?
6: כן, למטה למטה.
5: עם הבורי והסלמנדר.
6: עם הקרפיוני והכל.
5: מומש למטה למטה?
6: בתחתית, בתחתית.
5: עם הפועל טבריה.
6: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
5: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
4: מה זה מצחיק?
6: מי צוחק?
4: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
5: מה, מה?
6: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
4: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העריה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
5: וואי, מה, יהיה מלחמה?
6: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
5: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
6: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
5: תלך.
4: אני יכול להמשיך בדבריי?
6: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
5: זיבוב לא יזמזם.
4: טוב, על מה דיברתי?
6: אתה לא זוכר?
4: תתן לי רמז.
6: יש לך איזה רמז בשבילו?
5: אני לא בא מהבית.
6: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
4: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם. בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
6: על הירח?
4: אתה שמעת שעלו על הירח?
6: כן, עם האפללו ה-11.
4: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי הוא ראה ששם על הירח מה יש?
6: יש כל מיני, יש...
4: כלום.
6: כלום, שום דבר.
4: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
6: שום דבר.
4: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
5: זה כמו בראש פינה.
6: כן.
4: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
6: למה?
4: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
5: זה לא עובר.
4: אפילו אם תתעקש.
6: מה אתה אומר?
5: איך זה לא עובר?
4: מאיזה חלקים מורכב המים?
5: ממים ודגים.
4: חל שינוי.
5: חל שינוי.
4: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
5: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
4: בדיוק. זה ביטחון?
6: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
4: נכון.
6: אנגלי חכם.
4: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
6: קריר בכנרת?
4: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
5: איזה חלקים מורכב הקרירות?
6: זה מידו תחמוצת החרמון.
4: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
6: שום דבר.
5: שום דבר.
4: שום דבר. תקח את המזוודות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
6: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לך. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לך. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
5: אלמליח?
6: כן.
5: נו, תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה, במים, אולי ירד.
6: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
4: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
6: פייס, יסכים אלמליח.
5: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
4: תעשי אותם פלסטיק.
6: אז הבעיה של אלמליח נפטר, אז תרשום את אלמליח. וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
5: מי?
4: עוזרי.
5: עוזרי? זה בעיה.
6: למה?
5: אני לא מכיר אותו.
4: אם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
6: נכון.
4: מה זה כולם ירדו והוא יישאר לבד?
6: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר 2.
4: זה IBM הכל.
6: וזה מה שמו? אלקוצר? אלקוצר ירד.
4: הוא ירד.
5: לא, בשום פנים לא
6: ירד. למה?
5: הוא יש לו פחד מים.
4: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
6: מה? אין.
4: אתה יש לך פחד אוויר.
5: למה אתה שואל?
4: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
6: זה נכון.
5: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני אשב אחר? מה, אני מנורי לא פחדתי.
4: נכון.
5: לא היה. לא היה שום פחד בלבי, מה אני אשב אחר?
6: אתה לא פחדן.
5: לא, אני לא פחדן.
6: אתה גיבור אמיץ מאוד.
5: אני לא אמרתי שאני גיבור, אבל לא
6: מפחד. אתה לא מפחד.
5: מה אני אשב אחר?
6: אז תיקח את המזוודות ותראה.
5: לאן?
6: לכנרת.
5: איך?
6: עם...
4: עם מעלית.
6: כן.
5: ומה עם חמצן?
6: חמצן, נכון, חמצן, מה עם חמצן?
5: איך אני לנשום?
6: זה קשה, קשה מאוד.
5: מה, זה קשה בחמצן?
4: הצחקת אני.
5: מה?
6: הצחקתי הוא. באיזה עניין אני הצחקתי הוא, אה?
4: והדג.
5: מה?
4: הדג. איך הוא נושם?
6: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
5: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
6: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
4: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
6: מה קרה?
7: באמסטרדם.
8: מה זה?
1: מה זה?
7: באמסטרדם, זה בלונדון.
6: לונדון.
7: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה בריאה.
7: תהיה בריאה.
6: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
6: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
7: באפולה?
1: מה? הם יסכימו באפולה?
6: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח?
7: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
6: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
9: שמעון ג'יגן וישראל שומאכר נולדו בלודז' פולין. ג'יגן ב-1905, שומאכר 3 שנים אחר כך. כששומאכר סיים את לימודיו בבית הספר הדרמטי של לודז', ג'יגן כבר היה על הבימה בתיאטרון האידי המכובד ערבת. שומאכר הצעיר הצטרף לתיאטרון המפורסם ב-1929. הוא היה אז בן 21. מפגישתם הראשונה, השניים עבדו, הופיעו, נסעו ועלו ארצה, תמיד ביחד. עד שנה אחת לפני פטירתו של שומאכר, והוא בן 53, חברי הצמד הזה לא נפרדו ולו פעם אחת. ב-1933 היו השניים צמד קבוע. הם עבדו בוורשה. עם הסופר משה ברודרזון פתחו תיאטרון סטירי חדש ושמו נובושצ'י. ההומור שלהם, שנשען בעיקר על סטירה פוליטית, הלך והתגבש עם השנים. הם החליטו לעזוב את פולין ולנסות את כוחם לפני יהודים ברחבי העולם. בלגיה, צרפת, ערים אחרות באירופה וישראל. בפסח 1950 עלו שני הקומיקאים ארצה. כאן רצו להקים תיאטרון קבוע ביידיש. אבל ישראל הצעירה, ובייחוד מי שעמד אז בראשה, לא הביטו בעין יפה על הפצת השפה הגלותית הזאת בארץ. השניים נפגעו מאוד מן היחס הרשמי עליהם, ולמרות ההצלחה הרבה שהייתה להם בקרב החוגים הרחבים של דוברי היידיש בארץ, שהתרפקו על תרבותם והעריצו את החומר שלהם, עזבו את הארץ והלכו לדרום אמריקה. מהדרום עלו צפונה. בארצות הברית הוצעה להם ללמוד אנגלית ולהשתלב בעולם הבידור האמריקני. אבל גם שם העדיפו לשמור על היידיש שלהם. כשגם בארצות הברית זה לא ממש הלך, שבו ארצה, ולשמחת כל דוברי היידיש בארץ נשארו כאן עד 1960. ואז פרץ בין השניים הסכסוך הגדול שמנע את חזרתם המשותפת אל הבימה. שנה אחת אחר כך, ישראל שומאכר נפטר בתל אביב ממחלת כליות. שמעון ג'יגן הלך לעולמו באפריל 1980.
10: לילה, לילה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
11: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
10: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
11: מזל טוב, מלול, התחתנת.
10: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
11: רחצת?
10: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
11: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
10: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
11: בטח זוכר.
10: זוכר.
11: מה נהיה איתם?
10: שמתי אותם ב...
11: איפה? איפה?
10: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
11: איפה?
10: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
11: שם עוד לא היינו.
10: שמתי אותם בבנק.
11: עוד יום, בבנק.
10: בבנק, פינטו, בבנק.
11: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
10: מעשה חמורות?
11: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
10: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
11: עצם למה?
10: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
11: מה?
10: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
11: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
10: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
11: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
10: מה, אתה מכיר אותו?
11: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
10: למה?
11: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
10: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
11: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
10: ומה עם ה-1500?
11: הלך הכסף.
10: מה הלך? אבל אני יש לי...
11: סלמת, חבוב, סלמת.
10: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
11: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
10: והקבלה?
11: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
10: אל תעזוב אותי לבד, פינדו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינדו.
11: טוב, אני צריך לחשוב.
10: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינדו, תחשוב.
11: איפה זה יוצא הבנק הזה?
10: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
11: בנק לאומית.
10: ידוע, לא?
11: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
10: כן.
11: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
10: סיידת אצלו?
11: לא, אני סיידתי לאחותו.
10: כן.
11: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
10: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרייטים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידו, תהיה בעיות. תהיה בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז
1: פינטו.
2: תביא סוכריה, אתה קרוב לפח.
0: בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד. אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סייד לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתם.
1: טעה. טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון זה מסוכן, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדם מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה חדה? אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי, בינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, את יוזר לך, זורר לך, את יוזר לך,
1: אני תמיד.
2: דבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת, איזו.
1: אדום יוחס, פוידו אבלר קונטי דוסטרס פלאברס.
0: אבלה, קרי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס. אל בן אדם קרי לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר בינטולות, אני זורף הבנק.
1: בס, דיברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
1: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי ב3:30 ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיות.

0: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
3: הצחקת אותו.
0: אני מוכן לשלם כל מחיר.
3: אתה שמעת פעם, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
0: כן.
3: הצחקת אותו.
0: אני
3: אעשה לי את המתאמים
0: מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
3: נו טוב, תכניס אותה.
0: מי?
1: תאמבטיה, תכניס, נו, תחור.
0: תאמבטיה בבית.
3: מה?
0: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
3: מי יבוא אליך, אדוני?
0: אתה.
3: מי?
2: חי
3: וחייך,
2: אינסטלטורים כבר לא עושים
3: בקורי
2: בית. מה אתה
3: מדבר? אמבטיה
0: קומפלט,
3: לסחום
0: את זה פה.
3: ומה חשבת, אדוני? לסחום אותי קומפלט לאמבטיה שלך? מה אתה חושב שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
0: רגע, אתם באמת מוכרים. אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
3: נכון, פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
0: ליכטיג בר זוהר.
2: ליכטנשטיין.
0: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
3: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני! טוב, תיאטרון היעלום, יום אהבה שמח לכולם. תודה. טוב, סבבה, סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס, לקחת את הבת זוג להופעה שלי. איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם, סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק, והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות. יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה, מה את קונה לי ליום היטלר, מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר, תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה, כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ותפיות פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של

עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי חבר'ה, אני אבא טרי. כן, זה קרה. כבר שלוש שנים עוד מעט. לא, זה לא קשה, זה לגבר זה קשה, לגבר זה קשה בבית. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר הכי... תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה, כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה, כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים, צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזו הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזו הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים? כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, כלומר, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה. ככה אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול ב9. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצמות, אני אחזור לך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, פעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק, עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי אומר, תבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, ולא... אנחנו לא באמת טובים בזה. אני אומר לי, תשחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב וסביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בן 1.5 שנה רוצה לעשות? למות, לא ידעתי את זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, רוצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני בצה, חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, כן. וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה?

ראיתי את זה, אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא! נא! אבא, נא! נא! נא! ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעיה הדיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסוי כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך. תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמלנים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה זפרי לך, שהביא דרבוקה, מה אני צריכה, שגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, אני אגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר יאב כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט. אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you write. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותה, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי. היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful. What does it say? Sadat Gashem? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה. אני אומר לה, שדות ביקשו לגשם. It says that the fields ask for the rain. והגלים ביקשו לחוף. And the waves of the ocean ask for the seashore. וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף. And all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותם, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, מה, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, תשומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

בקיצור, נגן לנאפינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר לך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר לך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, אני לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוט שם מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: קורסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורי?
2: מוצ'וס גרציה.
1: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת. וזה אני נותן לך, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם, כמה פעמים אני צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות? גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות עם נמוכה. עובדים על זה, מה זה לנמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל אחי את זה. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריך עוד דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. קיסמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה. תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן, לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותך, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב, שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, סתם דופקים חרכים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, יתאפר עליך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר. אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פאה. אחי חד, תושיבה. פאה. מקיטה. כל כלי, כלי. פאה. חד ומטומטם. גם אם זה לא הגיוני, נכון. וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין. לא, אני נהג, אני אבין. אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד...
2: לא, טמפקס, לא דוחפה.
1: יש עוד מלא.
2: טמפקס, קוי פוט, פוט.
1: רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע.
2: טמפקס, תדחפי, תביני.
1: מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה, אני כזה... דחפתי, הבנתי! לא בקטרה, לא בקטרה. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטרה, לא בקטרה. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי, גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו, הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שה 1400, 5000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלק, כן? בוא נזה, 1400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית, אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה כאילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. תותים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של התותים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני הולך לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא קשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא. עוד גליל. טא, טא, טא, טא, טא, טא, טא, טא, טא, טא, טא. לא דופק את חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב-4-5 חתך. תעשי את זה.

0: תעשי את זה, בסדר? תתחילי לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אל אף לקפל שתיים תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל שתיים ואת בא. זה פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? אולי, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים, בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? אז שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא, אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה, כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
1: 10 שנים.
0: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילט אין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמטה צריך לנקות, הבנת?
2: כן, הבנתי, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך, זה אחרה. באמת, כי היא שוללת, אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים, אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! אז תקלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הם לא יודעות, הם לא יודעות מה זה אישה, הם בנות 3. במה הם שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פרעית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו, שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
2: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה דובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
2: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, כי כוס אימא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? כי כוס אימא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעייתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרא ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, ושוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה שוחה את זה במדרגות, וחרא לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן בטא, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מי נערת מים, אתה בסדר אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו,
1: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
2: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיע איך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
1: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב בשמונה בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
2: חדווה יקרה, נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפור רב בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר ומדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
1: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
2: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כל מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הציטה למורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הקליעה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיעה האמבולנס שהסיעה אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
1: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
2: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
3: לסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה. מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
4: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, אלה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה, הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק, בגדוגו, תגיד לוחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אדר בלק, אה? אני עלי חלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלו! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו. הוא יורד, יורד. רפי. אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי. לאט, לאט.
5: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
6: מה קרה לך?
5: תראה אהרון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשי.
6: זהו, תודיע. עניין שלי, תרגע, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה אתך? זה אני אהרון.
5: מה אני אעשה?
6: זה עגדה חרטה. זה פורים עליך. אוש!
4: נעל מה יש לכם יפציחים? מה זה אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
5: תראה אהרון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
4: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך?
6: אוי עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
5: פה בטלוויזיה.
6: איזה ערוץ?
5: בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
5: כן?
6: אתה מכיר, מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
5: לא.
6: מה המילה שלו לדן שילון? אתה בליין בקדם.
5: דן שילון בערוץ השני.
6: והקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
6: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
5: כן?
6: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
5: צעד?
6: שעל.
5: שעל?
6: משעל.
5: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
4: מהקדם אמרת...
5: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
4: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת.
5: יש, יש. מה?
4: נדבר עם אורלי יניב.
5: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
4: בחייאת. ויורם?
5: יורם ארבל?
4: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
5: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
4: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
5: האגרה! אני חוזר לאנטנה.
4: אתה לא חוזר לשום, די, תרגע.
5: נמאס לי, מה אני
4: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
5: נכון, אני זמר פרס קלאס?
4: אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
5: מה?
4: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
5: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
4: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
5: עם מי?
4: דוד לוי, שר חוץ.
5: מה?
4: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
5: אני שר?
4: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
5: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
4: מאמין לך, עיניים שיר.
5: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
4: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
5: נכון.
4: תגיד.
5: מה?
4: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
5: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
4: תבין שנריח איזה שורה מהשיר.
5: בוא ברחוב.
4: בוא אתה עושה חשבון.
5: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
4: אחי רב.
5: אין עבר בלי עתיד.
4: אין עבר בלי עתיד.
5: נו למוח לא לשכוח.
4: אסחב.
5: נו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
4: סעילק, זה...
5: אתה אוהב את זה?
4: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
5: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
4: כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
5: לא, אתה לא הבאת, אהרון.
4: לא, לא, לא.
5: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
4: איזה תנועות?
5: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
4: את הריקודים.
5: את הריקודים, כן.
4: הבנתי אותך.
5: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
4: מה יש לך בטייץ?
5: גר שם כורוגרף ממחה.
4: יאללה, אז...
5: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
4: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשתה. אלק, מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
7: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
5: לפתוח משטרה!
4: לפתוח משטרה!
7: סילבן, אני רואה מה אני רוצה לדבר יותר מוכר.
5: בסדר, אל תדאג.
4: לפתוח משטרה!
7: לא, לא, לא.
5: לא!
7: מה הוא עושה? אלוהים אדיר, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי!
4: עזוב אותו, אוהב עליך, מה קרה?
7: אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
4: אוי!
5: תגיד לו!
4: בסדר, תגיד לו, תרגע, חלאס.
6: קודם כל, אהלן.
7: מה?
6: אהלן. אני אהלן, אני רב סוהר אהלן נפה.
7: נעים, נעים.
6: זה רפי, רפי לירי.
7: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
6: נעים.
5: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
7: דוקטור, דוקטור למחול.
6: עכשיו תראה, דוקטור.
7: כן.
6: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
7: שאני מה?
6: שתעמיד לו...
5: תנועות, תנועות של הריקודים.
7: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
5: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחבי.
7: לא, אני לא מאמין למשמע האוזנה. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזנה. אדוני השוטר.
6: כן.
7: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
5: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
7: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
6: תן לי, אני אסביר לו, לא?
5: תגיד לו.
6: בואי נע, דוקטור.
7: כן.
6: בואי נע. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
7: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
6: מה, גם למחולות מדבקים?
7: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
6: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה, יאללה.
7: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
5: אז אני יורה.
7: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
6: תראה.
7: ואני עוד ועד הבית.
6: הוא לא התכוון עליך. תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
7: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
5: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
6: אבל יופי, הולכים.
7: שלום, שלום.
5: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
6: רפי.
7: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
6: אל סתכל עליי, אנה קורדי.
5: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
7: כלומר?
5: אני יורה בך ללא הבחנה.
7: מתי?
5: עכשיו.
6: רפי, לא.
7: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש.
5: אז תעמיד לי את התנועות?
7: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
5: תקרא את השיר.
6: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
7: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
5: על המזגן.
6: על המזגן.
7: ציפורים על המזגן.
6: כן.
7: והלב מוחק כפיים, כי אני נולדתי כאן.
6: כן.
7: טוב, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
5: כן.
6: הוא יליד כלא שש.
5: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
7: אתה התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
5: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
7: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
5: ומה אין בו?
7: כלום.
5: כלום, בטח.
7: אין בו שום דבר. וזה הרבה מאוד.
6: זה אחלה שיר.
5: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
7: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
5: אירוויזיוני משהו.
7: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. שניכם, נראה.
5: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
7: למה?
6: לא אכפת לך אתה.
5: מה?
7: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
6: בנה על שניים.
5: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
6: אתה לא לוקח אותי, אני מתאפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
7: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים. ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט
6: בעיה.
7: להרגיש את הקור, עוד פעם.
6: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, כן רפי?
5: זה גדול.
4: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הכל.
7: כן, טוב.
4: זה עובד על הקירוב ככה.
7: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
4: אין בעיה.
7: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוני.
4: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
5: בעיית לנו את האמת, אנחנו נסיר לקבל דוס פה.
4: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
5: טרוס.
7: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
4: אלא ברדוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
7: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם הגב, ממש פה באירוויזיון.
8: נפל בחלקי... למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
8: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
8: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פול יעקב, למה אתה לא יושב?
4: זה רעיון.
8: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר...
5: איזה... מר לוי.
8: מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
5: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
4: דשא פשנל.
5: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... מה הוא אמר?
4: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
8: נכון.
5: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
4: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
5: נכון.
4: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? נכון. הלו אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פול יעקב, ומר... מי זה?
5: מר לוי.
4: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
8: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר.

0: גימל, ביקורת טובה. ודלת, והכי חשוב, קהל טוב. והרבה.
1: נכון.
0: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע. מבקר מאוד מאוד ידוע. מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
2: פולי.
0: הוא אמר לי,
2: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
0: כן, מאוד חריף.
1: מאוד חריף.
0: הוא אמר לי,
1: וזה היה משפט מפתח, משהו.
0: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
1: אני זוכר.
0: הוא אמר לי,
2: הוא היה מבקר, מבקר.
1: מבקר, באמת מבקר.
0: הוא אמר, לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: היי, אוטובוס!
6: בסדר. מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
5: הלו, אוטובוס!
7: רגל ודן צריכים להתאפל.
8: לא יעדות שום דן. בואי שם.

0: Manda mais!
1: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
2: כן.
1: יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
2: לכמה שנים.
1: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
2: מחכה לאוטובוס.
1: יופי, יופי.
2: ואתם?
0: גם כן מחכים.
2: יופי, יופי.
1: נו.
0: איפה היית?
2: מה זה חשוב?
0: בדרום?
2: מה זה חשוב?
1: בצפון?
2: בדרום.
1: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
2: מה, זה לא יפה?
1: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
2: לא, לא, זה היה לבן.
1: אותו שובה, אותו שובה.
2: מה נשמע איתכם?
1: ברוך השם, ברוך השם.
2: איך האישה?
0: סוחבת.
2: איך הילדים?
1: נגררים.
2: איפה הייתם אתם?
1: מה זה חשוב?
0: מה זה חשוב?
2: בצפון?
1: לא. לא, לא.
2: בדרום?
1: לא. זה חשוב.
2: ים!
0: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
2: ים. אז איפה הייתם?
0: היינו בהגה.
1: הגה, כן.
2: מה? אתם בהגה?
1: לא לבד, היו עוד.
2: מה? בחורים כמוכם בהגה?
1: כן.
0: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
2: הלו, אוטובוס!
3: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
1: אפילו ברמזור.
2: כן.
1: וקולנוע?
2: כן.
1: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
2: כן.
1: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
3: השכנים?
2: כן.
3: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
2: תה!
3: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
1: ומשטרה?
3: עזוב את המשטרה!
1: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
2: כן.
1: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
2: כן.
1: אל תחכה, אדוני, תעבור את המדרגות. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
3: השכנים?
2: כן.
3: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים,
1: זמירות ישנות.
2: כן.
0: רגע אחד.
2: אני הייתי קודם.
0: חשוב לי, רגע אחד. כולנו חיילים, כולנו.
1: רגע אחד.
0: אל תדאגו את עצמך. איפה נכנסים פה עם הילדים? אחד לא ראה את המקום.
2: אין מקום.
1: גברת, כל רגע יש אוטו.
2: כן.
0: שמה.
4: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, אמר לו בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד

0: bad med åd. Her efter ro i grovkassin, så hodt lor heitem åd. Leider sen senorita, sen bliot sen mine klæl. Tarsuli behil bragada, bisasun bikul troa, bipahat bot sopia. Lachriz al krav bin snit sampionim, se idoim bit sampionotam. Oved jem zellik, se mikhuni Cassius Clay, ibn Ishaq bin Nassim Halfon, se mikhuni Halfon. الفون ورطاي ورطاي مش كل شي سين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبهم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبد بشي سين سنوط عيلفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نسيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: انت نسوي انا لا يدعك
1: انا يدعتي شتا لو تدع مزي حبيبي
0: الفون تخنس لزيراك قال محكي
1: انا مفحد جوجو
0: ميستخا
1: جام وغم
0: جام وما
1: جام اشتي وغم كاسيوس المزلج
0: מי הקסיוס רומא זה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מתנו מכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי, מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, אני נעדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ يا انا حياد ربا بلش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا
0: مكات اغروف ببنيان شيله معصا
2: انا مش طاقه تاي على الدعم يا جماعه ازورك مش عند الكيل ما تزعني لي
0: راك مش عند على الكيل طاقه ضوز
2: انا اشتاق اتاي على الاول تعمل يا الجار ولا مش بارغ على يدرغ
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما نسار استمع عشر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الجار
0: كخا ولو لاطا بوكسير ازي
2: ازوب
0: عيزا انشتيا يداي مسمنة
2: تعمل ورق
0: اطا اللوف
2: شتوك طيع الفون اقرع اتخع الزوغ عيقه ما تبدأ ايه همشان شبيع انا بفنام يا الفون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا بسفر زي
0: اشتوك كسي اطا مدبير الي
2: ولا
0: بام بام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مأزولاي
2: شتوك طيع الفون الزوم عيقه الاسبار زي انا انا سوني محمود اللي بعيقه
0: انا سويت عظمي تعمل لي كاسيوس انا سويت عظمي اخ زي شي افس كموخا بهما كموخا هاللوب سي بهالوبي
2: ولك
0: اطا بوباي
4: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
0: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
4: מצד שני, חשוב לא להגזים.
5: למה מה קרה?
4: בשלב זה השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
3: בוא נאחי, אפרופו ניירות, אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
4: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
5: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
4: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
3: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
4: רצוי לא לתרץ תרוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
3: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
2: אני לא רואה שום אישה באוטו.
3: שיט, שכחתי אותה בבית.
4: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
3: עשה טובה, בבקשה, מה אני מבקש ממך, אני מתחנן. תן לי ללכת, תן לי, אני צריך את הרישיון הזה. תן לי ללכת, חולה עליך, אתה גדול. מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך, אוהב את הלכה.
4: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
3: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
4: לא גדולות יותר.
3: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
4: לא ממש גדולות.
3: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך.
4: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
3: אולי אתה רוצה...
4: אתם נפרדים.
2: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
4: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
3: תודה, אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה, עשו.
2: קדימה.
3: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
4: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתעכל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
6: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
7: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
6: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
7: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
6: לא, אני לא מאמין.
7: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
6: הלו דבר. נילי?
7: לא, כאן בזק שלום.
6: מה עכשיו לא בסדר?
7: המספר שחייקת.
6: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
7: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
6: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
7: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
6: חלס, מה קרה לכם?
7: המספר שחייקת.
6: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
7: אתה יודע מה?
6: נו.
7: בזק מוכן ללכת לקראתך.
6: רגע.
7: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
6: מוכן? תן לי לדבר, נו.
7: אתה מוכן?
6: תן להגיד משהו.
7: אתה מוכן?
6: לא מוכן, טוב.
7: בזק שלום.
6: בזק אחותך.
7: המספר שחייקת.
6: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
7: בזק שומר.
6: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
7: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
6: 415553.
7: אז למה אתה מחייג 6910555501?
6: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
7: אני אמרתי לך?
6: כן.
7: אז בזק שלום.
6: לא רוצה להגיד לך שלום.
7: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
6: אני רוצה לדבר עם נילי.
7: נילי זאת אשתך?
6: כן. מאיפה אתה יודע?
7: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
6: בשיקון למד.
7: למד?
6: כן, למה?
7: עכשיו אני מבין מה קרה.
6: מה קרה?
7: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
6: אין פה למד?
7: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
6: 1.70 מטר. מה זה הגובה
7: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
6: בסדר.
7: עכשיו תשמע אותי טוב.
6: נו.
7: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
6: כן.
7: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
6: תגיד לי, מה אתה
7: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
6: לא, הכפלתי, לא.
7: כמה ילדים יש לך בבית?
6: אחד.
7: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
6: 4-1-5-5-5-3.
7: המספר הזה מוכר.
6: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
7: אתה רואה כמה זה פשוט?
6: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 4-1-5-5-5-3?
7: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
6: נכונים, נכונים.
7: אז אין לי ספק שזה המספר.
6: כל הכבוד, כל הרוחות.
7: בזק תמיד לשירותך.
6: מה אתה אומר? הלו, נילי.
8: לא.
6: זה 4-1-5-5-5-3?
8: כן.
6: מי זה?
8: בזק.
6: בזק שלום?
8: שלום, שלום.
6: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
8: את מי אתה רוצה?
6: את נילי.
8: מי מבקש אותה?
6: בעלה.
8: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?

0: תגיד לי מוטי,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מלפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת.
1: טוב,

0: את אשתי.
1: נו.
0: קחו אותה ממני.
1: לא. אני יושב לאכול.
2: ישבת.
1: אוכל.
2: אכלת.
1: ככה.
2: אין דבר.
1: זאת אומרת, גם בולע.
2: סחתן.
1: קצת מפה, קצת משם.
3: שיהיה לבריאות.
1: שש צלעות.
2: הולך.
1: עם כווה.
4: מה?
1: אולי תחול.
2: וזה הכל.
1: סלט. אורז. פול.
4: הולך.
0: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
5: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פה סגור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך.
2: מה עם הדיאטה?

0: השירות?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי.
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי.
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
2: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי.
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב.

0: מנדולינה בלב, קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: באמבטיה עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח לי לוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטיב.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
0: שלך.
1: אתה מסריח.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סיבופלה.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך. לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: מושי!
0: מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבית במשרד, ובוא כבר וחוב כבר ו...

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלך זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, נגר, נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם מים? עצים? בחיים הכל לא...
3: תגיד,
1: אהלן! סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים, תרים.
1: תרים, תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק ליד.
4: אה, ערב טוב, ערב טוב. באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריכים להזמין קצת?
5: בטח, איזה שאלה.
4: האמת, אני גדלתי בנתניה. לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, אמא מכינה הכל. אמא, אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אמא, אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ, אתה אומר, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד כשאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר, בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו לעדכן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן, כן. האמת, האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1. היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיסדץ? אם כבר טיפים, אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמן הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך השקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל עליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות קבלת איפה מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איך עליו? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר צפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח, בוא. אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת, איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא, לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה
6: גונשטיין, מה קרה?
7: הרב אבוקשיש פה.
6: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
7: אמרתי לו.
6: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
7: גם את זה אמרתי לו.
6: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
7: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
6: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
7: הוא אומר שזה דחוף.
6: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. אלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
7: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
6: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולסטיין.
7: יו.
6: תגיד לו לבוקשיש שיזכור שאני לא מדבר איתו.
7: זה חדש בשבילי.
6: אין, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגע זה טוב. אתה שומע?
7: שומע, שומע.
6: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגס ברוגס לעולם או שיילים שיילים אף פעם.
8: שבוע טוב רב קלוצמח.
6: אם הוא בא אליי שבוע טוב כבר לא יהיה לי לעניין הבוקסיס.
8: הוא רוצה קלפים פתוחים רב קלוצמח?
6: רק פתוחים ובלי פוילשטיק.
8: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
6: הוא מתכוון. שלא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
8: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
6: לא, לעניין.
8: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
6: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
8: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
6: מה קרה?
8: אני באתי בעניין המשיח.
6: לא זמחות מדמבופקס. מה רשכת? מה אתה בעניין לבקר? שהוא מה משיח, למה הוא מתכוון?
8: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
6: צדקנו?
8: צדקנו, משיח כאן.
6: הוא מדבר בצינות.
8: בצינות.
6: הוא יבוך. גולדשטיין, אל תעביר לי שיחות. רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
8: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
6: וזה לא זיוף?
8: שמן אמיתי.
6: זה אסון.
8: אסון, אסון.
6: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ויורי, איפה אתה?
8: מה?
6: יורה אותו?
8: לא, אבל היה טלפון.
6: ממי?
8: ממשיח.
6: מתי?
8: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
6: ומה הוא אמר?
8: אמר, אני פה.
6: מה עוד?
8: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
6: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
8: מה זה לא הוא?
6: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
8: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
6: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויאט, הרבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
8: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
6: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
8: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
6: הבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
8: שתוביל אותנו לפשוט יד.
6: בואי נשאלו אלו.
8: הוא לא פה, הוא שם.
6: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
8: תן לי לומר לו מילה.
6: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
8: תן לי לומר מילה.
6: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
8: ואנחנו, רבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
6: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
8: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
6: אליי, למשל.
8: אבל משיח הוא משלן?
6: אזוי.
8: משיח הוא ספרדי?
6: אזוי.
8: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
6: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ.
8: מוישי משמושקוויץ?
6: כן, מוישי משמושקוויץ. אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
8: נו.
6: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
8: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישושקוויץ.
6: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס, כמו ריטה, כמו אדם, כמו
8: מדונה,
6: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
8: אבל היא יפה, ימח שמה.
6: מה כל כך יפה?
8: היא יפה, יפה.
6: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הווילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה. מהקליפים.
8: מהקליפים.
6: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
8: ציצקלה.
6: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית.
9: ואם בציץ כל החסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
8: אני יודע, אליזבת טיילור.
9: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
8: רגע אחד, כבוד אחד מתקבל אולי לשחקנית הזאת... קים מסינג'ר.
9: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההיר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
8: איזה
9: שם? 9.5 חודשים של שיקרון חושים.
8: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שיקרון
9: חושים. לא, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילם. אוי, מי? מה זה?
8: זה הוא!
9: מי?
8: המשיח הגיע!
9: אוי, גיבור! גוסטין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
8: לא, אז מה חייבת?
9: אתם בואי לי שלא ילם, מאמי! אוי, מה?
8: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גלדמך?
9: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
10: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
8: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
10: נו, ווסרצך אב קלוצמא.
9: מלייפסך.
10: ומגישפטן?
9: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
10: זהו, אני פה וזה סופי.
8: אבל...
9: כבודו, סוכם שאתה תאור רק באחרית הימים.
10: באחרית הימים מתי יוצא?
8: יוצא?
10: יוצא?
8: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
10: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
8: בשנה הבאה. שלום בירושלים הבנויה. שלום בירושלים הבנויה.
10: די, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
9: זה אי אפשר.
10: אפשר, אפשר.
8: זה לא על פי התוכניות.
10: אני יורק על התוכניות.
9: בואי נשאל איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
8: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
9: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
10: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
8: גאולה, גאולה.
9: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
10: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה, אבוקסיס, וגם אתה, רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
9: יו, איך פשטי.
10: או כמו שאומרים, עייפתי.
9: זה תפקיד קשה.
10: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
8: לא, לא יהיו, לא יהיו.
10: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
9: אני אבקש שקט בקהל.
10: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
8: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
9: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
10: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
8: אבל רק רגע.
10: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
8: כן, אבל כבודו.
10: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
9: הנה, רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
10: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
8: מה זה, מה אתה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
10: נכון, לא, אז מה?
8: מה זה, מה?
9: אסור, בואי נשמע למה. אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
10: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה, איזה של אביכם?
8: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
10: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
8: כן, אבל
9: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
10: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרים סטעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט, ואתה אבוקסיס.
8: אתה שאלת אותי?
10: אותך אבוקסיס.
8: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
10: נו?
8: לא השתגעתי בזה בכלל.
9: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
8: מה פתאום דמוי שרימס?
9: מה אתה ניקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
8: זה היה שרימס אמיתי.
9: אתה יודע כמה זה עולה?
8: כמה זה עולה?
9: 60 שקל קילו.
8: מה? 60 שקל זה לובסטר.
9: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים, כן.
10: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמן?
9: אתה שאל אותי?
10: אותך, רב קלוצמן.
9: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
10: איפה?
9: בפליאם.
8: בפליאם.
9: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
10: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
9: בוא!
8: לא!
9: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
10: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
8: אבל כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל...
10: כספים ייחודיים,
8: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
9: עמותות.
10: ישיבות.
8: ישיבות.
10: עמותות.
8: עמותות.
10: עמיה.
8: עמיה.
10: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
9: יש כבודו.
10: ואני אומר לך, אין.
9: הנה אבוקסיס.
10: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
9: לא, לא.
8: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
9: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
10: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
8: שנה, לא נספיק הכל.
10: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני תוקע?
8: שנה, שנה.
10: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי, אמרתי.
9: שנה, מילה של קלוצמן.
10: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
8: אם ירצה השם.
10: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
9: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמעת.

0: ايه نقدم له ايام ريح كم عليا
1: بابك حزاك زاك ميفو تلوكي احتر بكسي
2: اني لو لوكي عميس النبي اني كوني اتا لوكي
1: تكنيزي شبه كل قروش تأمين
2: امر دخلي تسبيه لي مسي ربي مش ما بانو اتلو
3: جلبي نحن بانو اتلخا بين انا عليا
1: ما يعلو اخشان ولكن لخا يوم شلو معلم لخا بو ازي محير
2: ابل لو بزي مدوبا
1: انت قلني لو بزي كن بزي ازا كده راك اتمول احرية صوراي كانت حتسي كيلو حلبة امرو لي عزر شكل שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם דין חצי כאילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעת שחלבה עושים מבנזין?
3: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
1: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
2: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע איתך מרדכי, מה יש לנו להגיד?
1: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
2: כמה מילים לך, מרדכי?
1: כן, החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
3: התחלה טובה.
1: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
2: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
1: אני מתכוון לפרשני דודי דני הזעקות, שהוא אסבו אוהד, אוהד, אוהד.
3: הוא מתכוון להודי ערי.
1: הוא בדיוק הוא.
3: הוא פרשננו לענייני ערבים.
1: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
2: איפה שם?
1: ב-NBA.
2: NBA?
3: ב-CNS.
1: CNS. וראו גם כן הרבה הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
2: רוברט מיטשם?
1: היה שם גם. במלחמה.
2: איזה מלחמה?
1: מלחמה בזיכרון, מה איזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים.

0: عارف لماذا عريكيم لماذا عريكيم لمعرفة ريوت من بيت أم مين إخناس؟
1: مين إخناس؟
0: روبرت ميتشل فوليخ أنجاجي عمي
1: عمي
0: أركادي الدوخي يا عفر حاسن شباب في الميوحات مش لما درد عريكيم فين كلهم بياحد شارو جيرا نتسعون يا سدام يا بيتم تم أمريكا زي لو إيران بوم بوم بوم يا سدام يا بيتم تم أمريكا زي لو إيران بوم بوم بوم ما تجينا حلوم كزي ها حمر دخل
1: حلوم كزي يا الخمسة ربي
2: كلما يوبا حلوم من يعني را
0: كلما خطس بيا فيرقوني كلما يوبا حلوم
1: لا حلوم زي إخنك ما
0: شاني بتعرر
2: اه تقتل ايه
0: لا ربي بتعرر بحلوم بحلوم ربي بتعرر
2: اه بحلوم זאת אומרת עכשיו אתה עדיין יושב
0: בחיים אני יושב מתעורר בחלום ואיפה אני?
2: בג'הנום
0: בשדה התעופה בן גוריון
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון, על שם לון ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים
2: רוברטים מלשמים
0: רוסים
1: רוסים
0: הרבה הרבה רוסים אני אומר הרבה המון רוסים אני אומר המון הרבה אני אומר הרבה המון המון
2: תחליט הרבה או המון
0: הרבה מון רוסים
2: אתה מתכוון עולים
0: לא יורדים עולים יורדים במדרגות של האווירון מה תגיד על חלום כזה אייזה
1: אבל זה לא חלום, סירבי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, יזל. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, חמור דחי, תספר למה סירבי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג גלוג שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים, אני אוהב רוסים.
2: זק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה,
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום. לא התעוררתי, מה אני אעשה?
2: מסירבי.
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו איזה מילים
2: חובה על כל יהודי לכל שכן יהודי ספרדי לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך איזה פרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה, כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה, כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מאוד.

0: איך נתתי את הארץ הזאת?
1: לי עבורך?
2: לא! אתה לא מתחיל לכולנו!
1: ואללה, נבהלתי, כבר פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ביורו.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מרגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: איזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסי. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: לא, 100%?
1: 1000%, 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליך.
0: הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה אתה מצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך בייש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
2: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר
1: הכנסת. אנחנו מסכים, שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה! חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים, חמור
1: דחי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?

0: שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
0: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
2: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
0: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זקה, אני רוצה להיות בטוח.
0: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מבוקבקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
0: שלושה.
1: שלושה.
0: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
0: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
1: שבת שלום, שבת. רגע, תן לחשוב על זה.
2: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
2: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
0: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: כולם לוקחים?
0: בטח, כולם.
1: כולם, כולם, כולם.
2: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתורה דוגמה לקח?
2: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז ממי לקח?
0: ממך!
2: אמרנו על חמישה.
0: הרגע חמור דוחה, הרגע חמור. עכשיו שיש מבצע והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
2: אנחנו נשמול את המקצוע.
0: היידה, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: תזכן
1: המצבות. איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
2: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
0: נו.
1: חדר אחד לונה?
0: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
0: איך? אבא שלך עם אוכל אבא שלום נפטר.
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
0: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שבא אצלי בחלום, אני נותן לו לישון בחצי חדר.
0: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום בבקשה.
0: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה הולכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
0: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
0: אצל חביליו.
1: החירש?
0: החירש.
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חירש!
1: כולם חירשים.
0: היידה, שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חירש היום?

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מר מחמיאס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, ודאי.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
2: ידוע, יעדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה.
1: בהצלחה,
0: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון. רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר מחמיאס?

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח. לא נזכח את זה עד היום הזה.
2: אם מוזר אז...

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,

0: מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל,
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל,
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו,
1: שיקום.
2: מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו,
1: שיקום.

0: 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב ולא מאמין שיבוא יום ויטיפו ההרים עסיס
3: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט וכבס בתנור וכל הנשמה תהלל יא סבבה
2: ושרז בנה

0: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי בבוהמה.
1: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה. בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזור. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מודף שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפילו, איך זה שם עם השחיתות? עם השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים?
1: הלו,
2: הרב ישראל סלן.
1: אל תכניס סלן בעצם. עזוב סלן בכלל, מה סלן? לא צריך סלן. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
1: שגבורה אמיתית
2: זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה.
2: לקחת,
1: מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילין?
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל?
2: הכל.
1: מה אתה? גם סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, ולמלאבת, ולמלאבת, ולמלאבת, ולמלאבת, ולמלאבת, תגיד, אה? תגיד. מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה. ומה יש לשתות?
2: תגידי, אבל שזה הזמנת אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לי סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל. ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות, ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שוויירות, מאז ששבה על חיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.
4: מה קורה, בסדר?
1: נו, טוב.
4: אני אספור אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש. אולי אני נראה לכם סתם, אבל תדעו זה מה שיש.

0: הטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

החפזקה, המוח של רונן.

0: שלושת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שייקה!
2: יו יו לי!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Yes, it's for me.
2: It's for me?
1: Yes.
2: Is it a stuck in buffalo?
1: No, it's a stuck in buffalo.
2: Buffalo, is it a stuck?
1: It's a stuck.
2: They bring you a Coca-Cola with buffalo.
1: Shai.
2: Yes.
1: It's a stuck in buffalo.
2: It's a stuck in buffalo. They bring you a Red Bull with buffalo.
1: Bus, bus.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Es ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, es ist ein Stück in Baffle. Da bringen dir ein Baffle.
1: Oh, oh.
2: So.
1: Ah, ja.
2: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ein verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo sucht er? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Arabisch. Das ist Hakta Chayni. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish? Das ist ein Fiege.
2: Inti fada? Great city.
3: Yeah, busy.
1: You're busy.
3: Das ist der Abteilung, was befreit mobilisierte Autos.
2: Yo, yo.
0: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
3: איך אופקי קריגה לבריף צוקים נפנה מן מיילים מבריזירת השברולט.
2: מי רוד דוס גשריב?
3: מכן זה יבק נמן?
1: יא, פור גזון תהי.
2: זה שליס לנזמן דרינן.
4: גר פה?
5: כן, למעלה.
1: תגיד לי את היד!
5: איי, איי, איי, איי, איי, הוא דבר לי באוזן.
1: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
4: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
1: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
4: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
1: אז אתה לא רואה?
4: לא, כי אתה קצת בהיר, והוא ככה קצת...
1: מה, הוא שמן?
4: לא, לא, הוא קצת...
1: מה, יש לך רזה? מה?
4: לא, הוא קצת שחרחר.
1: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
4: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
1: מה הוא לא בסדר?
4: הוא גנב!
1: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
4: הוא לא גנב, הוא סוחב.
1: מה הוא סוחב?
4: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
1: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
4: לא.
1: למה אתה אומר זה סוחב?
4: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
1: זה אתה כבר אמרת.
4: אז למה הוא עושה את זה?
1: הוא אוסף בולים.
4: מה הוא אוסף?
1: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
4: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
1: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
4: שיקנה בולים.
1: היו את טרנש רבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
4: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מרוחים ומקומטים. מה זה באמת?
1: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולי מחווייז, מצופת, זה המשולש עם הציפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם, עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק, מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
4: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
1: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, אה? מוסף בולים זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
4: מה אתה אומר?
1: שר ילד, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
4: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
1: אנחנו תכף נברא עם אבו בית. מזל!
4: מזל?
1: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיידלי, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
3: בצחני.
1: בצחני, סלמה, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
1: אה, כן, אבל זה היה בלי כיסוי. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבעה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שבר.
4: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
1: לא צריך, יש לנו.
4: מה, יש לכם מפתח?
1: יש לנו.
4: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
1: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: זה מתזמורת הצלליו.
1: זה לא
2: מי כאן מגיע? יאללה
1: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב,
1: הם של נכון שבזל אור,
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
3: איזה שד, יבבה, איזה שד.
1: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
1: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
1: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
1: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
1: לא שאלתי.
0: לא יודע.
1: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
1: שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
1: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
1: של עוף? כמה ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
1: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
1: בעברית.
3: אז איך?
1: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
1: מה זה יאללה?
3: יאללה!
1: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
1: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
1: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמרחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
1: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
1: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
1: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקשים שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יטרונשו.

0: אם אני אתן לך סתירה, אתה טיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
1: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: מה אומר אחיך, יא אחי?
2: מלאק, אחיך הזה, יא אחי, יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
1: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
1: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה, ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
3: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
1: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע?
3: ברדיו שמעת? בגל הקל?
1: לא.
3: עלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר.
2: אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדי מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעין אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
1: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
1: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמך אבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
1: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
1: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
1: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת. היה גבוה קצת.
1: בינוני.
2: עם כובע?
1: לא.
2: היה צולע קצת.
1: ככה, קצת,
2: ככה. ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
1: יאללה!
2: ולק, תעזוב לי!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
1: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה-שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אחי.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
1: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
1: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים.
0: כן.
2: אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, תאזין יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אחי.
2: תשמע, תשמע יא מופרע.
0: אתה שומע?
1: שומע.
0: שומע טוב.
1: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אח.